We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: That's another one.
1: Oh,

Oh,

0: leave. That's another one.
1: Oh!

0: freeze. Toast another one.
1: Ha, ha, ha, ha.

Oh!

0: Jeg kjenner en mann. Han står opp kvart på seks hver dag. Han gjør ikke fordi han vil, men fordi han må legge opp sending til morgenradioen. Og fordi han vet at det finnes bare en måte å gjøre det på. Skikkelig.
1: Det var dritbra.
2: Thank you. Welcome to the morning radio. Jeg tenkte at mens jeg justerer litt på innstillingene så at vi hører oss selv der, det var mye bedre.
1: Det likte
2: jeg. Så tenkte jeg at vi kanskje kan ha på litt sånn bakgrunnsmusikk mens vi gjør innsjekken. Litt sånn der omtrent.
1: Ja. Helt riktig.
2: Ja, det jævlig nice. Vi mangler en snabel av typen snabelnagel.
1: Snabelnagel mangler vi. Det mangler vel tre snabler teknisk sett da.
2: Det mangler tre snabler, og den ene snabelen er Sigurd. Han er på vei. Altså han skulle komme under stikk 2, lite vet han at vi bare skal ha et stikk i hele dag.
1: Med bangrang på repeat.
2: Det var kun bangrang. Og Eiril, hun i forrige uke, så vi ikke hun noe fordi det blåste ute.
1: Ja, nå...
2: Det har ikke vært å innstille i dag, så jeg vet ikke
1: om hun bodde i sånn vikingtiden eller noe. Uff. Når det var sånn stråhytter.
2: Stråhytter.
1: Eller tenk om hun bodde i sånn... sånn monsunlandene, sånn Taiwan eller noe sånt. Ja. Faen, hytta hennes ble blæstet av hvert år, liksom. Ja,
2: imagine, det hadde hun aldri klart. Og Bettina er i Peru. Peruviano.
1: Er hun fortsatt der?
2: Jeg tror hun fortsatt er i Peru. Hun skulle være der i to uker eller noe sånt.
1: Shit, ass. Nei, Peru er dritkult. Jeg var der en gang for to år siden, og det er et sykt land, ja.
2: Var du i Peru for to år siden?
1: Mm-hmm.
2: Hvor lenge var du der?
1: Jeg var der i 2,5 uker, og så dro vi til Bolivia, og så dro vi tilbake til Peru, så midt inne i junglen.
2: Frukten fra Bolivia, da.
1: Hæ?
2: Vi kom til Bolivia, og så bare stakk med en gang.
1: Nei, jo, faktisk, vi gjorde egentlig. Vi var to steder i Bolivia, og så dro vi tilbake til Peru. Vi fikk så vidt essensen av den, men... Peru, det var sjukt. Det er sjukt. Og vet du, det er noe som overrasker meg. Jeg tenkte sånn, og hver gang jeg forteller det, så er folk sånn, what? Og det er at man liksom går rundt og tygger på kokablader der.
2: Ja, jeg har sett noen greier om det, at det bare er sånn, er tygges.
1: Ja, det er basically tygges. Det er kjemperart. Og liksom, når jeg var der, så var jeg sånn, hva faen, no way. At det er lovlig, liksom. Men du får ikke noe kokainrus av det. Det er en mild stimulant. Du kan forestille deg litt sånn koffein,
2: typ. Ja. Ja, men man blir veldig avhengig av det, gjør man ikke. Og så får man sånn røde tenner.
1: Gjør man det,
2: ja? Ja, jeg tror det er sånn at det skiller ut en sånn rød saft, og det er den røde saften som gjør
1: deg... Ja, sant det, det har jeg hørt om.
2: Crazy.
1: Sant det. Ja, jeg visste ikke at folk ble avhengig og crazy av det, men det er noe med sånn rød...
2: Jo, ikke crazy i den settingen som du ser en knarke ta amf, liksom.
1: Mm.
2: Men at det er den du blir avhengig av, den milde rusen, da.
1: Shit. Ja, fordi jeg husker når vi gjorde det, sånn, de fortalte sånne historier om at til Cusco var Inka-hovedstaden, som...
2: er ikke det? Har du sett Keiserns... hva heter det igjen?
1: Ja, Keiserns New Groove.
2: Keiserns New Groove. Jeg tror den lamaen der heter Cusco.
1: Ja. Jeg vet, det er veldig morsomt. Og det er en bra film. Maria viste den til meg for litt siden, jeg synes det var jævlig morsomt.
2: Banger. Ja, men Cusco.
1: Og så er jo Machu Picchu. Mange tror at Machu Picchu liksom var Inka hovedstaden. Mm. Men det er en naiv tanke. Det er ferie. Det er liksom feriestedet. Det er Granca.
2: Holy. Ja. Inka-folka hadde en Granca?
1: Ja. Det var, Machu Picchu er Granca.
2: Shit.
1: Og da var det en kar som gikk hele veien fra Cusco til Dings uten noe mat, men bare med kokablader. Han bare mønsja kokablader og bare peisa. Yo. Typ til denne sangen her da, i den takten.
2: Crazy feller.
1: Ja, det er sjukt, og det er liksom, du blir ikke sulten, og du blir ikke tørst, liksom, det er ganske sjukt, men du kjenner ikke noen sånn aktiv rus, det er kjemperart.
2: Nei, det er litt som å, det her vet jo ikke du noe om da, men det er jo litt som å snuse, men at du ikke blir tørst, mer eller mindre, snuse fast. Jeg tenkte skulle bare bytte bakgrunnslåt her,
1: ja.
2: Real quick. Men kanskje vi skulle ha beveget oss over på den faktiske innsjekken, Even. For vi kan sikkert snakke veldig lenge om Peru og millerus fra planter. Men hva har skjedd siden sist?
1: Jo, siden sist har jeg begynt å flytte over litt av sakene mine. Jeg hadde med 5 tote bags inn i morgenstudiet nå, eller inn i smia nå. For jeg skal ta dem med ned til den nye kollektive. Så jeg har flyttet over allerede sånn 10 tote bags. Nå har jeg innsett hvor praktisk det er å ta alle de gratis tote bagsene du får i løpet av semesteret.
2: Genialt. Det er genialt.
1: Ja, men jeg har sånn 15 tote bags, null kødd, og jeg loadet opp alle sammen. Og da bare fikk jeg alt over i noen lass. I stedet for at jeg må gå dit, tømme ut alt, ta alt inn i en sånn tung North Face bag. Ser ut som jeg liksom akkurat har kommet fra flyplassen. Mm. Nei, du kommer med fem tote bags, selv om ikke det ser så mye kulere ut da, men ja, og så loader du alt frem og tilbake, og da har jeg liksom, nå har jeg et lass der borte, nå er det eneste jeg mangler klær.
2: Fair. Veldig enig, fordi da jeg bodde i Bergen.
1: Har du bodd i Bergen? Ja, det var det jeg skulle si.
2: Men da også da manglet jeg litt sånn flytteutstyr, og da brukte jeg bare vanlig kiwi-pose liksom til å ta med ting. Så jeg gikk frem og tilbake med matta kiwi-poser.
1: Ok, det er faktisk veldig morsomt.
2: Ja, det var, ja.
1: Kiwi-poser. Ja, jeg vurderte å bruke de studentpakkene også, tømme de, og så bare hive alt opp i sånne studentpakker.
2: Ja, det kan jo være lurt. Du får jo med totebaggen da også, eller?
1: Hæ?
2: Hvis du får sånn studentpakke,
1: ja,
2: så får du med en totebag da også.
1: Nei.
2: Og gjør du ikke det?
1: Nei, du får pesto.
2: Men ikke en totebag?
1: Nei, du får det på karrieredagene, det er vanlig loot.
2: Ja.
1: Og så, der er det grey loot.
2: Det er grey loot.
1: Ja, men ja. Totebags er begynt å bli floor loot, ja. Det var en gang, første gang jeg fikk en sånn gratis totebag, så tenkte jeg at det var legendary. Og da var jeg sånn, holy shit, jeg fikk en gratis handlet, liksom, hva faen? Det er helt insane. Jeg klikket jo i vinkel, og så innså jeg etter hvert at det var bare helt common floor loot.
2: Ja, det er common floor loot, ass. Det er ikke... Ja. Nei, det er ikke noe mer å si om det.
1: Nei.
2: Jeg tenkte også jeg skulle ta en liten innsjekk.
1: Ja.
2: For jeg irriterte meg skikkelig. Jeg irriterte meg helt grønn over noe i går. Og jeg syntes det var litt dumt at Bettina ikke var... Nei, nå kommer Sigurd.
1: Ironisk at du har på deg grønn, da.
2: Jeg har på meg grønn. Ja, irriterte meg grønn. Men jo, jeg drev å jobbe med arbeidskrav i går kveld. Og så, det var arbeidskrav i kjemi, ikke sant? Så jeg skulle måle opp noen kjemikalier, liksom, eller lage en oppskrift da. Mm. Og så fant jeg en nettside som hadde det samme eksperiment som meg med de samme kjemikaliene jeg skulle bruke. Vet du hvordan faen i helvete de kuksøkerne hadde valgt å måle væske i kubikcentimeter? Se for deg at du skal lage pannekaker, og oppskriften ber om 5 kubikdesimeter.
1: Men det er jo kjempegreit.
2: Det er jo ikke det.
1: Du vet at 1 kubikmeter er 10 liter?
2: Jeg vet det, men hvorfor faen ikke bare skrive det? Det er jo helt unødvendig å skrive noe annet.
1: Ok, det er sant.
2: Det er bare enda en ny faktor for at elever skal kunne... Nei, faen, jeg blir irritert. Også... Oi, ja, sorry, jeg har ikke slått på mikrofonen din, Sigurd.
3: Nei, 1 kubikmeter 10 liter, det er nei,
1: kanskje litt mer
3: mening i det hele tatt.
2: 1 kubikmeter er 1 liter. Spørte. En kubikmeter er en liter.
3: Nei.
1: Nei, ikke en kubikmeter er mye mer enn en liter.
2: Jesus Christ, hva faen er det jeg
1: snakker om? En kubikdesimeter er en liter, kanskje.
3: Ja, det høres riktig ut.
1: Tenk på en melkekartong, da. Hvor mange kubikker er den?
3: Den er sånn...
2: Ja, det er et par
1: kubikdesimeter.
2: Et par kubikk.
3: Ja.
2: Og så en annen ting jeg tenkte på vei til sendingen i dag. Det var at foran meg så var det en fucking trost som dere var landet på veien. Mm. Og jeg følte meg som en sånn hovedkarakter i et fucking dritt videospill. Har dere sett liksom klips fra Wolverine-spillet som kom for litt siden?
3: Ja.
2: Det er sånn, du har sånn snail trail, og du har en liten person på telefonen som forteller deg hvor du skal gå.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg må komme meg til smia og legge opp sending. Nei, ikke den veien. Jeg kan ikke gå hit. Jeg tror jeg kan følge fuglen til smia for å legge opp sending. Sånn jeg følte meg.
1: Jeg så en sånn gigamåke som sto på en sånn lyktestolpe på Elgeseterbry i går. Han chillet der i genuint 3 timer. Hver gang jeg gikk over Elgeseterbry for å flytte tingene mine frem og tilbake, han sto der fortsatt. Jeg har aldri... Det er større enn Oslo-måkene. Større enn Stavanger-måkene. Han var en giga.
2: Kjerte, ja.
1: Big boy.
2: Big boy. Har du lyst til å ta en kjapp innsjekk, Sigurd, før vi går ja, til første låt?
3: Kjapp innsjekk, ja. Jeg har sovet litt i dag. Spilte FIFA i går kveld. Så tappte vi, og man kan ikke slutte på å tappe.
2: Nei.
3: Det holdt vi på en stund. Vi tappte en del. Og så tror jeg vi tappte den siste også.
2: Ja, hvor mye ble klokka?
3: 1, kanskje?
2: Ja.
1: Nei, den er kjip.
3: Den er kjip. Nei, i dag hadde jeg lyst til å avlyse, men dere var allerede så godt i gang. Og så var jeg sånn, ja. Jeg visste at jeg kom til å skje. Jeg visste at dere kom til å ha stått opp, at jeg kom til å måtte stå opp uansett. Så holdt jeg på å sovne igjen, og så nå... Nå lukket jeg igjen, og tok en el-sykkel bort til samfunnet.
2: Jævlig fair.
3: Mm-hmm.
2: Nice, shoutout Sigurd for å møte opp i dag. Motsatt shoutout for Eiril for å ikke møte opp.
1: Ja.
2: Vi går videre til første låt. Vi har Aroma League av Kankuk and John etter andre.

0: me and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Har du noe lyst til å snakke om I dag, Even?
2: Nei, jeg har ikke egentlig noen spesielle tanker bak hodet mitt.
1: Nei.
3: Den israelske agendaen, for eksempel.
1: Ja.
3: Velkommen til Konspimorgen.
1: Herregud. Velkommen til Konspimorgen.
3: Eller det ikke konspi, egentlig. Nei. Den israelske agendaen jo... Det alltid sånn der, ja, nå det Israel som står bak igjen, og så det sånn, ja...
1: Det ganske ja. Ukonspiratorisk, sånn...
2: Det ganske ja. Deilig å ha en lett fiende, egentlig. Ja. Når dere tenker på det sånn, ikke bare i world setting, men også generelt I livet. Hvis du ja. Har en liten opp, så kan du alltid bare blame det på oppsen.
3: Har dere en fiende?
2: Ja, jeg har definitivt en opp.
1: Jeg har sånn halvironisk...
3: Jeg tror jeg vet hvem det ja. Men jeg skal ikke si det på radioen.
1: Jeg har altså en halvironisk opp, men den personen har jeg snakket om helt siden jeg ble tatt opp I radioen, at jeg har min fiende på samfunnet.
3: Ja, men jeg har også en erkefiende på samfunnet.
1: Men det jo ikke veldig dyptgående hat, egentlig.
3: Nei, ikke mitt heller, men det ikke en person jeg har snakket med.
1: Nei, ikke ærlig.
3: Det bare en generell sånn forakt.
2: Ja. Det noen som passer din tanke om en fiende.
3: Ja, jeg har laget meg et fiendebilde.
1: Ja, jeg har gjort det, tror jeg. Det var basert på veldig lite, egentlig.
3: Ja, jeg også. Ja. Det var et avmøte, og så satt vedkommende og hensplaina, for jeg skal ikke si hvilket kjønn personen
1: Nei. Ja.
3: Men vedkommende satt og hensplaina, som det heter.
2: Ja, det
3: og da ble jeg bare sånn, ok, men now you're my up for life, som Even ville sagt. Ja. Det deilig altså.
1: Det deilig. Veldig deilig. Jeg har sikkert sagt det før hvordan jeg fikk min opp, men det var på Vingle-Mingle. Som er sånn opptaks bli kjent greier.
2: Ja.
1: Og da bare var jeg på gruppe med en person som ikke fra vår gjeng I samfunnet, men en helt annen gjeng. Ja. Jeg bare synes den personen var så jævlig å ha med å gjøre, så det har blitt min opp.
3: Oi. Kan du si hvilken gjeng?
2: Du apen I
1: det? Nei, det husker jeg ikke.
3: Nei, det sikkert løk eller klubbstyret.
1: Helt sikkert.
2: Det bra.
3: Til dere som ikke vet, så alle fra løk eller klubbstyret valgt ut av et... de har separat opptak I Tel Aviv.
1: Ja, stemmer.
3: Mm. Hvor de faktisk velger ut de som skal være med I løk og klubbstyret.
1: De legger inn søknadene sine inne I klagemuren.
3: Ja.
1: og så kommer liksom gjengsjefen fra Løk og Klubbstyr og tar ut den fra Klagemuren.
3: Det er sånn det gjøres. Og du må ha vært med minst 2 år I IDF før du kan være med I Løk eller Klubbstyret.
1: Ja.
3: Det er deres folkehøyskoleår. Det sånn, ja, jeg tjenestegjord I IDF.
1: Så I tillegg til det så de også veldig flinke på det da, I Løk og Klubbstyret med sånn semesterlig blåtur.
3: Ja.
2: Så, det ofte veldig lite spennende
1: de
2: det går til samme sted nesten
1: meg Ja, det har vært I Libanon hele tiden altså. Ja. Vi reiser til sør I Libanon og bare chiller der
3: ja. Det jo kulturutvalget
2: Eller nord I Israel
3: Hisbollah, Så det litt sånn interne
1: konflikter.
3: Der det mye kaos da.
1: Har dere noe dere skulle ha sagt om kulturutvalget egentlig?
3: Nei, jeg liker dem
1: Ja, men hva... Jeg ikke for å, jeg sier ikke dette av en frekk mening, men hva gjør de?
2: De lager sånn filmer og sånt.
3: Det mandag til torsdag.
1: Ja.
2: De velger ut sånn filmer til filmklubben, tror jeg.
3: Ja.
2: Det kulturutvalget.
3: Og så hørte jeg, altså, han ene jeg bor med, eller to av de jeg bor med løkere. Og han ene sa noe klokt, og det at klubbstyret var de som begynte med baggy, nei, ikke klubbstyret, kulturutvalget var de som begynte med baggy bukser, Før klubbstyr og løk, og klubbstyr og løk de som fikk æren for det.
1: Ok.
3: Så det de som egentlig kule.
1: Det ja, ok. Ja, det kan
3: være liksom foran. De to steg foran, men så de liksom ikke anses ikke som kule, selv om de to steg foran. De jo kulturutvalget.
2: Ja. Ja. De har kulturell kapital, men...
1: De beviser den ikke.
3: De har også mild autisme med mange av dem, men...
2: Mm. Ja.
1: Det kan jo sies som veldig mange, spesielt I dette studio.
3: Ja.
2: Jeg tror Visste dere at 2 av 3 har autisme?
3: Jeg
2: har
3: ikke autisme.
2: Faen, da blir det også, Henrik.
3: Ja, se, det gjelder å være først ute.
2: Men visste dere at den ene av 3 homofil? Det sant.
1: Den ene av 3 den som ikke har...
3: Det to ulver inne.
1: Da blir det avslørt, Sigurd, avsløringspianen.
3: Det er to ulver inni meg. Den ene er mildt autistisk, og den andre er homofil.
2: De slåss om plass.
3: Og begge er homofile, egentlig, men de slåss om plass. Fordi de er homofile, men ikke alle homofile er forelsket av hverandre. Så de kysser ikke, de slåss. Ja, ok, de kysser. Ja, takk. De er, ja, nei, men fiender, altså, det er viktig å ha det.
1: Ja.
3: Og det, men det er så rart, hvordan er det en fiende oppstår?
1: Jeg tror man kjenner på litt tilhørighet til fiender også. Tror det er viktig.
2: Tilhørighet?
1: Ja.
2: Altså, hvis du, ja, men det er en common enemy, liksom.
1: Ja, tilhørighet gjennom hat.
2: The enemy of my friend is my enemy, eller noe sånt.
3: Ja, og så er det jo den keep your friends close, keep your enemies closer.
2: Ja, jeg tar den litt for bokstavlig denne gangen.
3: Ja, oi. Du bor med han i Bolognese, gutta, for eksempel.
2: Nei, jeg tenkte enda closere, liksom. Så close skal du ha det.
3: Dama, det liksom.
1: Dama er en skurk.
2: Ja. Number one up.
1: Nei, skal vi gå videre til låten, eller gutta?
3: Det kan vi gjøre.
1: Vi skal gjøre Nobody av ICXN og Jev.

0: Og nå, en sneak peek fra Radio Revolt's True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Velkommen. Nei, men det var så stille i headsetet mitt, men det var fordi jeg drev og skrudde på disse hjulene. Sikkert ikke. Er du ball og fyllesyk, eller?
4: Jeg er så jævla fyllesyk.
5: Fy faen, startet din egen kave
4: søndag. Norge-Portugal, hva faen?
5: Jeg så bare at det var 2-1 etter 70. minutt, ja, eller 67. minutt, eller noe sånt.
4: Ørjan Hårsvold Nyland med tabbe. Det var synd. Men det er på en måte...
5: Ok, her kommer take om Nyland. Han var på coke under Brasilkampen, men til vanlig er han en dårlig keeper. Han er bare ikke bra.
4: Nei, jeg synes bare han begynner å bli gammel, men jeg synes han skal få lov til å stå ut Nations League. Men jeg tror til EM så må man begynne å vurdere om man skal få bytte.
5: Han er dårlig på klareringer, ass. Når det kommer en ball, så skal han få den ut. Men han bare skyter den inn mot boksen. Det er, og spesielt mot England hadde han noen forferdelige tabber, ass. Jeg må si det at folk glazer Nyland på grunn av Brasilkampen. Man må se bort fra det. Og innse at han ikke er en peak keeper.
3: Han har vel ikke spilt sånn helt for jævlig dårlig ellers?
4: Nei.
5: Han har ikke spilt helt for jævlig, men han er bare... Jeg vil sagt han er det svakeste leddet i elveren. Og det... Men jeg vet... Problemet mitt er at jeg vet ikke om vi har noen bedre alternativer.
4: Jo, vi har det. Vi har Sander Tangvik og Jørgen Selvik. Nei, ikke Jørgen Selvik, men Selvik. De er jo omtrent like gode, om ikke bedre. Så det er, vi har tre keepere som er gode nok til å stå i mål.
5: Ja, da synes jeg det er på tide å prøve litt nytt flesk.
4: Ja, men kanskje etter hvert?
3: Han har jo objektivt da en god track record når det kommer til landskamper.
4: Ja.
3: Er han ikke det?
4: Jo.
3: Så du kan jo si, altså, er han 40 liksom? Er det det?
4: 36?
3: Han er vel, ja, det er nesten 40.
5: Ja, han ser ut som Unkertron.
3: Han er nok litt Unkertron. Når du er i den alderen, så er det på tide å... Kan ikke drive og spille for Sevilla og sånt da?
4: Nei.
3: Da må du pensjonere deg i Kina eller Saudi-Arabia eller
4: ja, noe sånt. Ja, hvorfor har han ikke cashet en paycheck? Eller MLS?
5: MLS?
4: The States.
3: Ja, States, ja.
5: Men hvordan gikk Portugal-kampen?
4: Nei.
5: Fikk med hver sluttresultatet?
3: Jeg så noe greier på det, at det sto at Haaland trengte 5 målsjanser før han klarte å sette en.
4: Ja, det var veldig mye nærme. Og, ja, men det var bra keeperspill fra Portugal. Så hadde vi to keepertabber fra Nyland. Den ene ble heldigvis annullert. Flaks for han. Men altså, Norge burde jo ha satt et par til sjanser. Og så synes jeg bare portugiserne var det. Jeg er jævla fitter hele kampen.
5: Putta Ronaldo?
4: Nei, han var på benken. Ja. Så alle de der Ronaldo-gutta som har møtt opp for å se idolet sitt, fikk ikke se han.
3: Men Portugal har jo også en spiller som er veldig god. Hva heter han igjen?
5: Bruno Fernandes.
4: Nei, kanskje. Bernardo Silva.
3: Nei, da.
5: João Neves.
4: Vitinha.
3: Ja. Nei. Jo.
4: Jo, Vitinha.
5: Fitinha.
4: Nei, de bare var, altså de pådro seg jo sånn 6 gule kort eller noe. Og det var mye knuffing og mye holding. Mm. Så Norge hadde liksom, etter hvert så var det jo, Portugal ble jo bare pumpa. Men hver gang Norge kom til en sånn ordentlig sjanse, så ble vi bare dratt ned i bakken. Og det er på en måte fair.
5: Men det endte i 2-1?
4: Ja, endte i 2-1. Det er jo fair at de bryter opp norsk spillet, men det er veldig slitsomt å se på. Han lille pjokken kom unna med å drive og røske for 5. gang, da ble jeg sur. Men altså, ja, og Bernardo Silva med en sånn hevnspark
5: holy
4: i beinet på Ødegård. Det burde ha vært rødt kort, men jeg...
5: Bruno Fernandes
4: og Bernardo Silva, ja.

0: Det er Bjarne i DDE, og så er jeg mest kjent for å si «Her blir det liv!» Og så svarer alle «Rai, rai, vær så god, svarer rai». Så du hører nå på Radio Revolt. Ha en fin dag.
1: Det er så sykt.
2: Rai, rai, rai.
1: Rai, rai, rai. All right, right.
2: Faen, vi skulle hatt American-sendingen. Eller Jamaica. Jeg tenkte, jeg og Sebastian drev og funderte i dag tidlig om hvor lettis hadde ikke vært å blokkere, eller liksom sette inn sånne innstillinger på sønnen sin telefon, at de bare får opp Jamaican TikTok, så får de sånn jamaikansk-engelsk aksang. Det er dritmorsom. Tenk sånn der...
3: Pavle vil sønnen din til å snakke jamaikansk.
2: Ja, så det er helt vanlig sånn søt sånn norsk aksang, og så er det sånn der... Ja, pappa, kan du kjøre meg til fotballtrening? Ja, greit da, jeg kan kjøre deg i dag. Du må ikke ta trikken. Bombo klart nok, pappa! Det var dritgøy.
3: Jeg stemmer for. Ja, jeg synes det er noe...
2: Eller indisk aksang, da.
3: Veta. Nei, det blir bare slitsomt.
2: Tror du ikke det? Nei, men i samme ofte...
1: Ja, men det er bare å slippe av sønnen din i India. Så blir han...
2: Stuck between borders.
1: Raised in Norway, left in India.
2: Born in Norway, raised in India. Eller noe sånt.
1: Smoking det, han, on the fucking streets.
3: Ja.
1: King, ass.
3: King of the hill.
1: Men hva er det verste stedet du kan... du kan legge igjen kiden din?
3: Jeg vil jo... Det må jo være sånn i India, da.
1: Myanmar. Nei. Myanmar.
2: Jeg ville sagt... Den er jævlig kokt i... Ok, er Nordkorea off grenser?
3: Så kan legge

0: Om du mener det etiske med å legge en ungen din i Nordkorea, eller om du tenker på
1: det er jo uansett ikke etisk å legge en ungen sin i India, liksom.
0: Det er helt uaktuelt. Ja,
1: men Bangladesh, Bangladesh er mer kokt enn India.
2: I Nordkorea hadde bare henrettet han, sånn, de har lagt inn en liten spion. Ja, ja, det blir henrettelse, det bare blir stilt opp mot en vegg, ja, og så blir det fylt av bly.
1: Men jeg vil sagt Bangladesh er verre enn India. Der er det kokt, ass.
2: Er det?
1: Ja, det er liksom, det er bare, hvis du hadde tatt hele India og komprimert det, det er Bangladesh. Sånn, det er bare by. Det er bare slum.
0: Real.
1: Men jeg har dritlyst å dra. Har dere sett de bussene i Bangladesh, eller? Hvordan de kjører?
2: Ja.
1: Det er helt insane, fordi greia er at de sender, busselskapene sender ut 3 busser samtidig, som skal kjøre akkurat samme løype. Og det er bare den første bussen som får alle passasjerene, fordi ingen gidder å vente på neste buss, liksom. Hvis ja. Alle kommer. Så da racer de, mann. Søk opp Bangladesh buses. Du kommer til å se, det er helt insane. Og de faen meg, jeg har aldri sett noe sykt. De kjører det som om det er faen meg go-karts. Null kødd.
2: Det er
1: outrageous. Jeg synes det ser så sykt ut.
2: Jeg var jo på Barbados, og da var det jo...
0: Ja, jeg skjønner hva du mener da.
2: Da var det jo 2 ulike busselskaper. Det ene tror jeg var offentlig drevet.
0: Hvorfor faen sa du det så på jævlig engelsk?
2: Hva da?
1: Barbados.
0: Jeg var på Barbados.
2: Barbados?
0: Barbados.
1: Barbados. Nei, det høres feil ut. Ja, nei, det er Barbados.
2: Det er sånn på Barbados, så sier de det.
1: Nei, Barbados høres jævlig rart ut.
2: Ja,
1: det er Barbados.
2: Det er Barbados.
1: Mm.
2: Okay, eller det er i hvert fall sånn man sier det. Men vi var der, og da var det noen blå busser og noen gule busser, og de blå var offentlige. Så de chillet, kjørte litt rolig, tok livet helt piano. De gule bussene, det var galskap. De hadde på sånn, det var alltid den samme låta, som var sånn, you got the juice, I got the rum, you got the juice, I got the rum. Som jeg fant ut senere at det var en sånn hvit kar med dreads. Selvfølgelig var det det. Og de bare, altså det var helt sånn, du måtte holde deg fast med begge hendene. Det var galskap.
0: Crazy thing, man.
2: Crazy hamburger.
0: Crazy hamburger.
3: Crazy hamburger.
0: Crazy hamburger.
2: Crazy hamburger. Kan du få opp den, eller?
0: Jeg kan få den på etter One Beer.
2: Kan vi starte neste stikk med den?
0: Vi kan starte neste stikk med Crazy hamburger og det å ringe Eiril. Her får du One Beer av MF Doom.

0: leave. That's another one.
1: Oh!

0: Yes, that's right. It's Friday and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn Sverige, 5 sekunder før sendingen?
2: Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her
3: ready ja, for fight. Jeg ganske
4: fornøyd med timingen.
3: Det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen.
4: Ja.
3: Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: Og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Det så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøye fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøye. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og spray.
4: Okay, ja.
2: Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn... Mm.
3: Jeg finner en lendig intro til det her. Du kan ikke fortsette med det her. Det en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Ah. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Slutt. Støtte for barn.
3: Barn mot kreft. Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfe, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong igjen var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft?
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å bli støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
3: Og vi har sånn der I studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, ja, det faktisk to her.
3: Hvis noen
4: det ligger
3: ubrukt
4: ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, ja. Det hentet det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn 17. mai...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå. Og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det opptakta.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: God morgen.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: Nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive, Destroy Me. Destroy Me.

0: Du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, relevant jobb.
3: Sir?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke er det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så er det det, fordi vi er veldig godt integrert med bransjen ja. I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakskjeden, eller bak håndverksbakkeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker. Og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit. Det bare en presentasjon liksom. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det jo interessant fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Og så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3:30 liksom.
3: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt. Men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så er det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her.
3: Ja.
2: Og så er det liksom sånn, jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Ja, det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Okay. Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
2: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
3: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå er det dritt vær, da. Men, ja.
3: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene... Hva det innebærer? Er det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak i.
3: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge, og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det er liksom
1: sånn... Facebook, da.
2: Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det er sånn... Vi har gjort en undersøkelse der vi må si at... Den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe...
1: Men sånn er vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det liksom sånn... Det såpass mye svakheter i den, at det blir litt sånn... Ja, det ikke 100%, liksom.
1: Ja. Så, fordi vi gjorde... Vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging.
3: Ok.
1: Mellom ansatte.
3: Ja.
1: Så vi gjorde masse intervjuer, bare.
3: Ja, det...
2: Dere fikk gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Dere har jo forskerstatus, da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir vi forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskning. Jeg tror det er sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalist-jobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om, ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minns jeg på krasjkurs i går. Så, det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Det blir du har eksamen neste
3: fjerde.
1: Fjerde.
3: Fjerde er jeg siste.
2: Det, ja.
3: Gleder meg.
1: Ja. Hva er det du har i?
3: Matte. Matte 2.
2: Jeg er god i matte, da.
3: jeg nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Ja.
2: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte I dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. klasse, nei, siden 2. klasse begynner.
3: Nei. Det trenger å snakke mer om matten og...
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

La oss gjøre det på ordentlig. Ei, dette er ikke sett, dette er regn. Ei, poppa meg en mann i spørste slag. Ei, heller at jeg nå ser det en sans. Ei, håper at de engler i sin vei. Tung bakt!

0: Eminem tekstet paven og bare sånn, yo, keys, slutt med AI-greiene her, du vil ta penger fra meg. Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
1: Det, oi, nå satte seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt, og den...
0: Oh shit. Han jo gira, han hørte paven han. Det her skal jeg være med.
2: Det jo en teori om at dua og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han, se på han!
1: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
2: Oi! Han dreit!
0: Han har jo et red her.
2: Han dreit!
1: Han sikker.
2: Dere hørte det her først.
1: Det her du har dreit
2: på Radio Revolt.
0: Skal han lage seg rede her oppe?
1: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som der er
2: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, å, det der kommer til å se kult ut.
0: Men det er jo fett, det er jo et av de kuleste bygdene som har bygd i nyeste
2: fra nyretiden. Fra utsida?
0: Ja, vær litt.
2: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
1: vi har ikke noe utsikt.
2: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
0: Altså, vi kan jo ikke
2: åpne. Og så er det ikke fint vær ute. Ja,
0: det er også sant. Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
1: Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til gitteret.
0: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
1: Oh.
0: Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det er ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
1: Nei.
0: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så hoppe av.
1: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut. Kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
0: Hallo, altså nattesending.
1: 100% skjedd.
0: På nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
2: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
1: Ja.
0: Men gjorde den det?
2: Når han fløy, så var
1: han
2: liksom...
1: Han fløy og dreit i samme mot oss.
2: Det var en taktisk teppebombe.
0: Det var Trump
2: samfunnet.
0: Som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
1: Eller paven.
0: Ja, eller paven.
2: Men jeg så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
0: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Paven er pedo!
1: Nei, faen!
0: Det er sånn Det er en gammel kis, liksom.
2: Ja, men han er katolikk.
0: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
2: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
1: Cute.
0: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
2: AI bro.
0: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
2: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
0: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
2: Oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi fyra på U-illustrert vitenskap. Vi hører på U-illustrert vitenskap. U-illustrert vitenskap!
4: Hei og velkommen til U-illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med...
5: Lars.
6: Ja, så er jeg Sondre her.
4: Jeg er Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er. Ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending.
4: Stemmer.
6: Og da var det litt uenigheter, selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
4: Okay.
5: Jeg ser poengelig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig.
4: Mm.
6: Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, hvor det er dopamin.
6: Mm.
4: Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? At
6: dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa det.
7: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje?
4: Ikke, ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinson-syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder, huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn, greia mi, jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noe få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type, ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte det forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real introduksjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, helt sykt. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånn. Men,
0: men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut på både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, da veldig, jeg veldig bra at du spørte det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lambke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward, da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er springbrett. Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom,
0: uff, nå er,
4: sånn withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min, Julian, og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det er så deilig med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Og jeg vet hva, det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei!
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve, da. Så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skil da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skil, skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nociception, faen ass.
3: Nociception.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nociception er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nociceptorer, nociceptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemet aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den, ja. Den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus. Yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, gøy det da. Som fungerer som en slags sånn...
2: Salami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. At du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det, har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner at dopamin ligger... er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de

0: de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at det gir det en sånn...
1: Det litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
0: Ja, veldig.
2: Og det er liksom fordi at... det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da.
3: Mm.
2: Så det sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
0: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
2: ja, litt... har du ikke følt med på sånne der...
3: Selvfølgelig er det gutten i rommet som ikke heter.
0: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
1: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur. Sånn.
0: Ja. Ah, ja.
1: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
2: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, holdt på å si liksom, nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt.
3: Mm.
2: Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en altså biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da.
3: Mm.
2: Og, ja.
0: Det er, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
2: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
3: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
1: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
0: Jeg kan faktisk relatere det når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Da. Sånn, åh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
1: for min del. Som å levere eksamen, da når du først har levert, så er det sånn, åja, da
0: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
3: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
2: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
3: Mm. Mm.
2: Mens hvis du har, da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
3: Ja.
2: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
0: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
2: Kanskje det.
0: Ja.
2: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg har aldri lest det før, jeg har hørt det før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper,
4: ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat nå. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerner. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva er det jeg skriver her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Ja. I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler det godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
2: fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
3: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt
3: skummelt ut. Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Allostatisk på støt?
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, er det, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter
3: der. Nå snakker du med idioter her, altså. Ja, ja. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, exakt, ja.
1: Tilpassning til emnet.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at hjernen, altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det en sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte, ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom, type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, for ja, å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay,
2: okay, du kan holde kjeft siden.
4: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja, det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ja, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt ja, mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare ja, litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for å, noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, stresser,
2: det er liksom giftig, altså, for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir typen sånn lamma, eller sånn, du blir...
3: Nummen
1: var det ordet jeg lette
2: til. Ja,
1: ja. Okay. Så du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
2: Ja.
1: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå... sykle helst i naturen fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
1: Ja.
3: FYI.
1: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp.
4: Så, det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
3: Incline. Ja, men det er jo...
1: For når jeg ser rundt meg, da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe... Så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress, eller for dopamin? Eller hva er det det er bra for? Det er...
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stressende, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men,
4: er ikke det litt myt?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
1: Eller spis noe sykt. Eller spis noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimaks.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: God kveld, god kveld, god kveld, kjære radiolytter. Du hører på Postblues-kollektivet. Det torsdag, klokka 7. You know what it do, baby. I dag har vi en helt spesiell sending for dere. Vi skal ikke snakke om vanlig ny rockmusikk, sånn som vi pleier å gjøre på en vanlig ny torsdag. Vi skal ha en liten temasending. Og med oss for dette temaet har vi en ekspert i studio.
1: Åh, nei.
0: Og who's this?
1: This is Ådne Solheim fra
0: Punch.
1: Punch.
0: Og du må bytte mikrofon, Ingeborg, for din mikrofon ødelagt.
1: Sånn funker det.
0: Sånn funker det i dag. Ja, Ingeborg også her, men tydeligvis har hun en ødelagt mikrofon. Vi visste at det var en mikrofon som var ødelagt i studio, men vi hadde ikke fått beskjed om hvilken. Så mens Ingeborg setter opp sin mikrofon, så kan jeg si hva vi skal snakke om. I dag skal vi ha temasending, som jeg nevnte. Vi skal snakke om en helt spesiell type musikk, en helt spesiell sted, en scene, kan man kanskje kalle det. Vi skal snakke om Windmill Scene, som en scene i London, som har spånet ganske mange fete band, blant annet Black Engine New Road, Black Midi, Maruja, Squid. Ikke Maruja, det kommer vi tilbake til. Prøv bare å winge det litt her, siden jeg ikke skal snakke. Kan ikke du snakke litt, Ingeborg?
2: Jo, jeg kan snakke litt. Nå funker mikrofonen min.
0: Thank you. I'm just a technician.
2: Ja, vi skal snakke om Windmill i dag, som på en måte litt vanskelig for oss å skille, fordi det både selvfølgelig en scene og en pub, men også på en måte har blitt et slags sjangerbegrep, eller en
0: man prøver,
2: bølge da.
0: Man prøver å bruke det som en sjangerbegrep.
2: Ja.
0: Så det skal vi rydde opp i.
2: Det skal vi rydde opp i, og vi skal høre på ekstremt mye kul musikk, både band som har startet på Windmill, band som har spilt på Windmill, band som
0: er inspirert av Windmill,
2: musikk som har inspirert de igjen.
0: Ja.
2: Min inspirasjon i denne sendingen. Veldig, også ja, det jo England, i London. Det glemte jeg å si.
0: Brixton
2: i London.
0: En liten poor city, poor part of the city.
2: Yeah. The wrong side of the tracks.
0: The wrong side of town. Kanskje vi bare skal gi lytterne en liten smakebit. Hvis du hører på PBK og ikke vet hva Windmill er, så har du også kommet til feil program. Men kanskje du skal lære noe.
2: Ja, og hvis du hører på PBK, men ikke har hørt på Black Midi før, da tenker vi at det burde du begynne med. Mm-hmm. Så da, hvis du ikke har hørt på det før, så kan du i hvert fall høre på det nå.
1: Yes.
2: Og du får høre 953 av Black Midi her i PBK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det stemmer, Jody Grip. Du hørte nettopp 953 av Black Midi.
2: Ja, for nå har vi med oss noen nye folk i studio.
1: Forresten, jeg er her, ja. Hallo igjen, jeg heter Erik.
3: Og jeg heter Kaja, og vi er også her i dag.
1: Ja, og vi er også med i PBK. Men vi er ikke, som Oddne på min høyre flanke, windmill-eksperter da.
4: Fælt begrep, fælt begrep. Det har blitt sagt for mye i dag.
1: Men dette er uansett en av de mange bangersene på Slangenheim.
2: Slangenheim, ja.
1: Slangenheim.
2: Det første albumet til Black Midi.
1: Ja. Representativ for resten av albumet, eller hva tenker dere at den låten er?
2: Ja, veldig. Og også veldig representativt for kanskje starten på Windmill.
1: Mm.
2: Så det var en fin låt å åpne med der.
1: Ja. Jævlig kul. La oss bare snakke litt om denne scenen da.
3: Ja, for vi skiller jo mellom Windmill som sjanger og Windmill som scene, som dere nevnte i sted.
1: Mm.
2: Mm.
3: Og det hele startet jo med en scene i Brixton i London.
2: Mm.
3: Kjære ekspert.
4: Ja, jeg skal prøve mitt beste.
3: Fortell oss om denne Windmill-scenen.
4: Ja, det var jo en pub, som sagt. Og det hele bevegelsen kom jo av at han som var booking-fyren der, Tim Perry, hadde lyst til å få fram band som hadde litt... hadde noe litt ekstra, noe litt rart. De startet med å bare ha mulighet for live konserter på søndag, og så ble det plutselig sånn, hey, la oss ha med alternativ kultur her. Jeg tror Johan kan dette litt bedre enn meg også, så han må bare slå inn.
5: Han, Tim Perry, bookingmann, var jo egentlig, han hadde booket mye på andre pubber, og følte at han manglet på en måte den der dive-bar-ting. Nå vet ikke helt hva dere har snakket om, siden jeg akkurat kom inn i studio igjen. Technical difficulty. Han manglet litt dive-bar-kultur. Fan, det jo ikke noe stol heller, og dere sitter her, så er det sånn croucher. What the hell? Ja, samme faen.
3: Nå kommer det en stol.
5: Nå kommer det en stol.
3: Oh.
5: Ja, han ville ha på en måte en community rundt det, og la band ikke selge, men spille, og liksom celebrate kunsten rundt det. I motsetning til på en måte den indie-pop-bølga som han mente det var i England på den tiden. Det var mange band som bare skulle være the next big thing, mm. og du skulle være kommersiell, du skulle ikke faktisk fremme noe kunst og kultur som du, og musikk som du brydde deg om. Men det var der han tenkte, det her må vi fucking gjøre noe med. Så han begynte å bygge ganske rare ting, men han bygde først mye sånn country-amerikana og sånt.
2: Mm.
5: Nobody cared.
2: Yeah.
5: I give a fuck about that shit. Og så var det et band som heter Fat White Family, som han begynte å la spille på søndager og la henge på Windmill, som var liksom akkurat det han ville ha. Han ville ha rar musikk som bare trodde på seg selv og ga faen i på en måte kritikeranmeldelser og at folk skulle kjøpe det. De skulle bare lage noe fett, og de tok med seg, de hadde på en liten fanbase fra andre scener de hadde spilt på, og tok med seg den fanbasen inn i den der allerede eksisterende kulturen om å bare henge på The Windmill.
1: Mm.
5: Så han tok liksom, eller de tok med på en måte folk som likte rar rockmusikk, og det var på en måte sånn det startet, og ga på en måte grobunnen til band som Black Midi og Black Country World for å lage rar rockmusikk på The Windmill. Mm. Først var det liksom en community, og så ble det en rock and roll community.
3: Apropos community, det er litt gøy hvis man søker opp The Windmill Pub, så får man opp et bilde av noen som ser som en sånn gammelt, nedbrutt kommunehus.
2: Ja.
3: Sånn, det er det dere må se for dere her, og det er litt sykt.
5: Det minner om UFA.
3: Ja, bare, UFA. Bare enda...
2: Mye mer kristen.
3: UFA, ja, kommunehus.
2: Ja. Med mange noter utenpå huset.
1: Ja.
2: Nei, men det er det som er kanskje litt...
3: Kjernen.
2: Ja, og litt sentralt for Windmill, og at det har blitt på en måte så stort som det har blitt. Kanskje det er et lite frempek, at bookeren har tatt et så aktivt valg for å liksom forme kulturen.
5: Ja, ikke selge,
2: ikke
5: men bare
2: sant?
5: Møte opp på The Windmill og se det som spiller, fordi du vil være på The Windmill, og så får du med deg fette ting. Framfor sånn, vi må bygge de bandene som vi kan selge 200 billetter og kjøpe, så folk kjøper 200 øl, så går vi i null.
2: Eller det er jo sånn man kan sammenligne det med UFA, da. At du vet at du ser noe kult når du drar dit.
5: Handler om å fremme kulturen.
4: Og det du sa om at det ble et miljø, er jo også, viser seg jo også veldig på en måte samarbeidsånden som ble ut av det. At bandene gjerne jobber på tvers av hverandre og låner fra hverandre, fordi de er jo venner. Det gjør at det blir veldig mye kult og veldig mye gøy samarbeid. Sånn som Black Midi in the Road.
5: Black Midi in the Road.
4: Ja, det er også konsert.
2: Ja.
5: Ja, som Black Midi, som vi hørte nettopp på, har jo vært på en måte et lite husband på, nå holdt jeg på å si UFA, på Windmill lenge, og spilt liksom for gjennomværende musikere. og backa dem opp når de ikke har egne band. Samme med Shame også, har bare spilt dritmange konserter, ikke under Shame-navnet, men bare sånn...
2: Musikerne som, og folka.
5: Ja, ja. For å bare fremme, la folk sånn, jeg vil synge låta mi, men jeg har ikke et band.
2: Ja.
5: Når Shame er sånn, ja, vi spiller.
2: Veldig organisk måte å drive et musikk, eller en scene på også, at musikere som liker å spille musikk, kan faktisk spille med hverandre, uten at det trenger å være så stort, da.
5: Ja, absolutt.
1: Men jeg tror kanskje vi skal videre på låt.
5: Ja. Du kan jo høre litt på de som jeg nevnte, Fat White Family. En annen ting, en annen viktig ting å nevne om de, synes jeg, er de ble jo på en måte kastet ut av mange av sine scenes, fordi de ikke, altså de hadde mye problemer, mye rusproblemer, blant annet. Så de og prøvde å gå på kunstskole og liksom få det til, men på grunn av, ja, mye på grunn av rus var det det virket som, og at folk liksom ikke tørte å gi de på en måte en space for å liksom ikke bli et,
2: risk, liksom.
5: Ikke bli et sånt sted. Men Tim Perry var sånn, ja, men kunsten dere produserer er fortjener et hjem, liksom. Og tok liksom sjansen på å ha det med enda en sånn bare faktor på sånn folk som trengte det, fikk en third space, eller i Fat White Family sitt ofte et first space også, og bare være. Så vi kan høre på liksom litt, vi kan høre på Fat White Family, det er en låt som heter Fringe Runner, som jeg synes er veldig deskriptiv for den rare musikken. Det høres ikke ut på det man bare ser på som windmill nå.
2: Nei.
5: Men det, du hører at når sånn, de gikk fra country, americana og indie-pop, og så plutselig kom de her, og det ble på en måte, oi, det her liker folk. Så var det sånn, ok, her kan man spille rar musikk. Så dere får høre Fringe Runner av Fat White Family.

0: Du hørte Fringe Runner her i Postbilskollektivet av Fat White Family. Med
1: Banger. Banger. Banger.
2: Hæ?
3: Jeg må ha lyd i mikken.
4: Hallo.
1: Sånn. Det var gjest 4.
0: Ja, Banger.
4: Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi. Da føler jeg du har en god gro, eller du har en god, man kan si et godt fundament for å finne ut. Ok, nå hører man meg.
1: Ja, ja. Det er ikke
4: da
1: meg,
4: har du hørt
1: okay.
4: både Fat White Family og Black Midi, og da har du, da har du en veldig, et veldig godt fundament for å tenke deg ut, hva er det her? Jo, det er rar, britisk rockmusikk.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men de låter jo ikke helt likt, de der to bandene.
4: Nei, på ingen måte. Eller på noen måter, men på ingen måte blir det litt drastisk.
0: Mm.
4: Jeg er ikke uenig, hva er det jeg skal si? Mm. AKA, jeg er enig.
1: Word.
5: Nei, det må være trippy å gå inn i en bar og se det her, altså.
1: Ja.
5: I Brixton.
1: Ja, det er ingen av dere som har vært der.
5: Nei, I wish.
1: Ja.
4: PBK-tur.
1: PBK-tur, ja, pluss eksperten Oddne.
5: Herregud.
0: Women-eksperten.
1: Ja.
5: Man blir spurt mobilen på en sending, og så er man plutselig ekspert. Mm. Forferdelig.
1: Vet du om Fat White Family er signert til noen plateselskap?
4: Jeg vet ikke, de var, men...
1: Mm. For det som er litt gøy med Windmill er jo
4: at... Jeg tror de ble kicka etter at de ikke blow up.
1: Ja, sånn er det. Men det er en fyr som heter Dan Carey, som er litt sånn sentral skikkelse på... Windmill universet som har startet et plateselskap, og jeg vet at han også er produsent og har vært med å produsere litt for Black Midi, som vi hørte i sted, og jeg tror han også har signert det til plateselskapet Speedy Wonder, et eller annet, Wonder Garden.
4: Ja, ikke Fat White Family, men mange av de andre Windmill-bandene er signert på Speedy-labelet.
1: Mm. Så hvis du har hørt noen si Speedy Scene, så snakker de om Windmill?
4: Ja, i hvert fall mye av det.
1: Ja.
4: Det er også det som er litt problemet med Windmill, er at er det, altså når man snakker om det i populærtall, er det en scene? Er det et community? Er det et sted? Er det en sjanger?
1: Mm.
4: What the fuck is it? What does it sound like?
2: Men er det, man har jo begynt å gå vekk fra å kalle det Windmill-scenen. Har man ikke?
4: Altså,
2: at det har kommet masse nye, altså det har kommet masse nye navn for sjangeren, for å beskrive sjangeren og skille fra scenen.
1: Ja.
2: Det er jo en evig struggle.
1: Ja. For det er jo veldig mange, sånn som Black Midi og Fat White Family som vi har hørt nå, som vi nevnte, de har jo på en måte noen fellestrekk, men hvis man skal sjangersette det som musikk,
4: ja,
1: så har det ikke så mye...
4: Jeg synes man ikke burde gjøre det.
1: Nei, ikke sant?
4: Jeg synes å kalle musikk windmill-musikk blir feil. Både, altså sånn, ja, det er rar rockmusikk, men det kan jo bety... Så mangt.
2: Mm. Jeg synes det er en fellesnevner på mye av det i hvert fall. Sånn, ja, at det er en kjerne i å liksom gjøre det litt uforutsigbare, og kjernen ligger i å ikke ville defineres.
1: Og kanskje? Kjernen ligger jo kanskje i selve Windmill-scenen, men så har folk prøvd å sette definisjonen på hva slags musikk som startet der.
0: Mm.
1: Og det er derfor de nye begrepene sånn, som jeg har snakket om før, da, post-Brexit New Wave, for eksempel, har kommet på banen for å prøve å lage en slags definisjon av hva slags musikk. Men ja. Så er det...
4: Altså, folk kaller det post-Brexit New Wave, folk kaller det bare art rock.
1: Ja, crank wave.
4: Crank wave.
2: Post-modern romanticism.
1: Ja,
4: eller bare windmill music.
1: Ja.
4: Men vi har vel på en måte landet på at du finner... Altså, du kan kategorisere det inn i tre forskjellige... Er vel, på en måte det enkleste måten å gjøre det på, at Windmill-scenen er et sted som spawner masse band, og så har du på en måte tre hovedutspringere, og så alle låner fra hverandre, og noen høres ikke ut som det er helt tatt.
1: Mm.
4: Men du har på en måte fellesnevneren rar rockmusikk, og så har du det som er bunner mest i postpunk, hvor du har liksom band som for eksempel Shame eller Fat Dog er mye inne der. Eller så har du den der Avant-proggen, som er veldig sånn flinkes musikk, og skolerte musikere.
1: Sånn som Black Midi, som dere hørte.
4: Absolutt Black Midi. Mm. Eller så har du den som lener seg mer mot sånn chamberpop folk tidvis, med litt og sånn musikalsk og theatrical aspekt av det, art rock, med band som The Last Dinner Party, Black Country New Road, de
2: Tapir.
4: Greiene der. Tapir, ikke minst.
5: Ja. Jeg viser at jeg kan rope ut noe også, som kanskje ikke var så relatert. Ikke noe smooth overgang her, men jeg vil bare nevne at en figur jeg synes er veldig viktig i Windmill sin, er han Lou Smith.
1: Mm.
5: Som på YouTube da har dokumentert, jeg tror godt over 100 konserter både på Windmill-scenen, men også generelt i London da. Og jeg synes det er veldig kult å kunne se tilbake og si, åja, Black Country New Road i 2019. Hva faen er det de live, så er de så unge de er.
0: Mm.
5: Han er veldig viktig for at vi faktisk kan dele opp og se alle de konsertene i ettertid. Det er veldig kult.
1: Mm, og at han fortsatt holder på.
5: Ja,
1: han anbefaler. Spammer jo.
5: Han spammer aktiv fyr. Ja. Men anbefaler han hvis dere vil se fulle konserter på Windmill-scenen.
4: Ja, altså du finner jo alt av det tidlige fra han du under. Du finner Black Midi, du finner Black Engine Road som vi snakket om.
5: Julekonserten deres.
4: Ja, Black Midi Engine Road, Christmas Concert. Jory Greeps and the Thing kom der før The New Sound i det hele var et konsept, liksom.
1: Og dette er jo også på en måte en av de litt spesielle tingene med Windmill, at man kan ha en sånn dude som er så interessert i hele miljøet, at han spammer alt som skjer der, på en måte. Litt av den community-greia, da. Som er knyttet veldig til Windmill.
4: Ja. Men før vi går videre og snakker mer om de ulike typer sound, så kan vi gå inn på et band som vi har nevnt en god del ganger nå. Vi har nevnt i sted, som er en del av den chamber pop musikaldelen av det, av Windmill. Der har du Black Country New World, kanskje det største bandet fra Windmill, sånn kommersielt, spesielt nå etter tredje skiva, mest kommers.
2: Hvor de har gått vekk fra kanskje det man ville kalt en Windmill sound.
4: Ja, hvis ikke du tenker på sånne band som Tapir og sånt, men det er en diskusjon for senere. La oss bare høre på første skiva, For the First Time. Vi hører på track X fra Black Country New World. Her i Pedekopp.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to our PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Yes, det stemmer igjen, Jody Grip. Du er fortsatt på PBK.
2: Fortsatt den beste radiostasjonen.
1: In the whole of Norway. Og nå hørte dere nettopp Track X av Black Country New Road.
3: Faen, så fin den låta er.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi nevnte jo tidligere at Black Country New Road på en måte faller inn I den litt mer sånn chamberpop-delen av det man kanskje har prøvd å klassifisere med et windmill-sound. Oddne, hva tenker du kjennetegner denne delen av windmill?
4: Ekspert-kommentar.
5: Jeg synes det som kanskje står ut med Black Country New Road er at altså, både de og Black Midi var jo egentlig veldig mye post-punk, eller, nei, det dårlig ord. De eksperimenterte med rock og noise mye på første albumene sine.
1: Ja.
5: Men så det jo denne sangen som står ut veldig I første albumet som sier, oi, wow, det litt folksy-dolksy her?
1: Ja.
5: De har jo en fiolin og saksofon, så de bruker den til kammermusikk plutselig, og fine folkesanger. Og det tok de jo til de grader på neste album og albumet etter det igjen. Og jeg vil jo personlig si at alle de folksy-inspirerte bandene på Windmill-siden etter dette var 100% inspirert av Black Country New Road.
2: Mm.
1: Det bare veldig preget av mye mer akustisk, kanskje. Ja. Enn det, og, ja, saksofon, for eksempel, det har jo blitt superpopulært.
5: I rockeband og sånt.
1: I rockeband, ja. Ja. Ja.
2: Mm. Jeg vil også bare skyte inn første skiva til Black Country. Det her definitivt mest rolig låta på den skiva.
1: Ja.
2: Mm. De kommer jo tilbake til det her mye på senere skiver, Answer Me Up There og Forever How Long, men For The First Time skiva, den første, jo egentlig veldig mye mer I gata Black Midi.
5: Ja.
2: Sånn som vi hørte I sted men litt av, viktig å vise litt spredning på det
1: og det jo kanskje akkurat I, derfor man vil prøve å finne en slags fellesnevner fordi de åpenbart har veldig mange likhetstrekk at de kan ligne veldig på Black Midi men også trekke det ut mot litt roligere kan man kanskje si poppa landskap
5: Og begge bandene når de kom ut med debutalbumet var jo veldig tydelig sånn, vi dekonstruerer sjangre her, vi 8-minutters sang, boom, masse rare deler.
1: Nå skal vi lage
5: deler.
1: Noe nytt og rart ja. Og eksperimentere.
5: Men det funker, de jo flinke. Begge bandene, flinke. Flotte band.
1: Ja, og som vi også snakket om, Black Country New Road har jo blitt veldig populære, veldig
5: absolutt.
1: Anerkjente.
5: Men hvis man hører på de nye sakerne, ganske så annerledes enn det gamle.
1: Det kan man trygt si. Ja. Men de har kanskje trøkt det enda lenger I den... chamberpop-retningen da.
2: Ja, og sånn artsy folk på en måte.
1: Veldig folk, ja. Nå har vi tatt med noe litt rart her, dere. For nå, denne kommer på et litt feil tidspunkt. Men man kan jo si at Isaac Wood synger på en måte litt sånn I den tradisjonen som kalles for sprechgesang.
2: Ja, eller det,
1: snakkesinging, som man ville sagt. Så derfor har vi tatt med et lite for å historisk forankre dette litt I noe gammelt. Den første kanskje, som fant opp dette. Altså selveste Arnold Schönberg. Dere kjent med Arnold Schönberg, dere?
6: Ja!
1: Har dere gått musikklinja?
2: Ja, det følte ikke med.
6: Jeg har en referans til det.
1: Okay.
6: Fordi på musikklinja må man høre på Arnold Schönberg, fordi han har sånn crazy talesang-opplegg. Og da de spilte dette på... I klasserommet, så det nettopp blitt slått opp med.
1: Oh.
6: Og det sånn, det det mest Holy. Crazy man noen gang hører. Det liksom, det handler om et, altså det sånn Pierre Luner, som sånn en fyr som har månesyken, og han gæren.
1: Yeah.
6: Og så hele, ja, jeg må nesten bare sette det på, så man får et lite innblikk I, si det på tysk, Ingeborg.
1: Sprechgesang.
6: Ja.
1: Ja.
6: Så dette litt utsnitt fra Der kranke Mond, som den syke månen.
1: Fra Pierre Lunier.

0: Rose. Yes, det var litt grann Arno Schönberg, for det som ikke er kjent med han.
1: Wow.
0: Samtidskomponist.

0: jeg synes det var veldig relevant. Jeg ja. Synes egentlig, når vi snakker litt om kjernen av lyden på Windmill, så er det veldig fellesnevner blant mange av bandene at angsty spoken word.
1: Ja, singing. Og det er jo sånne her ting de sikkert hører på.
0: Ja, eller? Ja, det er god, ass. Han har satt i en
2: Jordan Reap, fucker garantert.
1: Ja. Om han gjør. Nei, så vi tenkte å forankre det litt da, til dere som liker den gamle delen av musikkhistorien, mer enn den som startet etter 2010.
0: Og de som liker sånn musikk blir ikke å like det neste.
2: Ja, du har jo litt av det, på en måte. Det er jo derfor vi spiller jo ikke helt urelatert.
0: Ja.
2: Fordi mye av det som... vi snakket om de tre forskjellige retningene, nå har jeg akkurat spilt litt av den chamberpop-delen, og dere hørte i stad litt av den avantproggen til Black Midi, som vi også kommer litt mer tilbake til etterpå, med Squid, vel? Men før det så har de også den der post-punk, altså ja, punk-delen.
1: Ja, egentlig ganske punka.
2: Ja, ganske så punka-delen av Windmill-scenen, men kanskje det største fellesnevneren for de tre ulike delene er det vi akkurat spilte, på en eller annen måte, at du har den der, du skal fremme en kommentar, du skal ikke, altså kanskje ikke så mye senere Black Country Road, men Dirty Track X, veldig snakkesinging, selv om det er en veldig rolig neppo-låt. Jordi Gripo, mye bare rambling, bare jatting, det er ikke melodisk synging. Og vi skal over til den punk-delen av det, med Shame, hvor det også er ganske store innspill av bare prating, og ikke nødvendigvis liksom spoken word read, liksom. Men mye av samme av den typen vokalfremførelse.
1: Og fortsatt ganske angstig.
2: Ja, mye angstig. Ja. Man kan jo kanskje si at det er lime i Windmill-sounden, da.
1: Ja, denne kanskje er dette den ene fellesnevnen. Ja, den ene de vil ha noe de vil si.
0: Mm-hmm. Ja. Få det på, DJ!
2: Yeah, DJ, spin that shit.
0: Spin that six-pack by Shame.
2: Six-pack av punkbandet Shame fra The Windmill her på PBK.
3: Nei, dobbelttrykket jeg.
2: Hva gjorde du nå?
3: Jeg vet ikke.
2: Nei. Hei, hva har jeg sett på låta?
0: Nei.
2: Der
3: var den. Jeg er litt sjelven der.
2: Du hører på Six-pack av Shame.

0: Postblues kann ich wieder.
1: Oh yeah.
2: Stemmer det, du hørte på Sixpack av Shame. What a banger.
3: Boom. What a banger.
2: Om, kan ikke du si meg litt om Shame når de spiller live?
4: Jeg kan si litt om Shame. Jeg sa dem live, så begge de to tingene veldig relevant. Nei, de veldig moro live. Når jeg så dem I Tromsø, kanskje det cancelable å si, men trommisen tror jeg ikke, hosj! Veldig moro, med tanke på at han spiller så insanely hektisk. Og bassisten klarer ikke å slutte å ta frontflip. Man må se live, det alt han gjør. Hele tiden hver sang, hvert klimaks, da han frontflip.
5: Tar han frontflip med bassen?
4: Ja, han løper til en side av sengen, og så begynner han å ta løpfart, så tar han en flip.
5: Det helt sykt.
3: Det litt punkete.
2: Det vil kanskje frontflips en windmill-greie. Fordi hvis du ser når Black Midi spiller på Honda Awards, så det en jævlig gøy greie. Masse businessfolk som sitter I salen, og Black Midi spiller Bum Bum Bum, som vi hørte helt på introen vår, som en av de mest rare låtene deres. Mm. Så tar Matt, hvordan elsker Kelvin, han gamle gitarristen deres, på noise breakdownen, tar bare en heftig salto,
3: og lander
2: rett på ræva. Rett på liksom halebeinet, og det ser så dritvondt ut, mens han liksom knuser gitaren sin.
4: Og rett før det slår noe hodet sitt inn I pianoet, og det gjerne liksom så det var fucked up.
2: Så kanskje windmills
3: er...
2: Det fellesnevneren for windmill band.
6: Spinn gale.
5: Spinn spennende. Du tror en sånn vindmøl, da.
4: Ja. Jeg kan fort si at også Shame jo litt eldre enn de andre bandene vi har snakket om, men de jo veldig supportive av alle de rare bandene da, spesielt Black Midi har de pushet I flere lenge før Black Midi der tar slapp singler og sa best band in London om dem.
3: Og det viste seg faktisk å være helt sant.
4: Men nå det på tide å gå til neste sang.
3: Ja, neste sang litt mer likt Black Midi, litt mer I den avantgarde rocken, litt flinkis, litt mer sånn
5: litt zappa.
3: Men vi hørte kanskje litt zappa I forrige låt også, og litt snakkesinging. Men det skal vi høre enda mer av. Ikke så punkete da. Det kanskje stikkord.
2: Bytte litt av punket med litt rarhet.
3: Mm. Og låta vi skal få høre, hvilken låt det? Dere som står nærme skjermen.
4: The Blades.
3: Jeg trodde det var en.
2: Var det litt... Har du hørt Squid-låta The Young Leans?
3: Jeg har ikke hørt den enda, men nå skal vi få høre The Blades av Squid her I PBK.

0: panes of glass, an action man playing.
1: Du hører nå The Blades av Squid, et annet veldig influential windmill band fra ja, her i Postbudskollektivet, var det jeg skulle si. Som representerer litt den der avantprog, litt rarere delen av det igjen.
2: Ja.
1: Så vi har jo, nå har vi på en måte vært innom de tre ulike delene vi kaller windmill-musikken for. Men allikevel så har jeg lyst til å gå tilbake til et punkt jeg føler vi har misset litt, og det er det begrepet med post-Brexit New Wave. Det er et corny begrep, men jeg synes det har noe for seg. Selv om jeg, synes ikke man skal bruke det, men jeg synes det er viktig å snakke om hva Brexit har gjort for å etablere den scenen her, på en måte. Fordi det at Brexit kom førte jo til mye høyere sånn cost of living. Det var mye dyrere å bo og leve i England. Dermed vanskeligere for band å faktisk etablere seg og bruke tid på det kreative. Det var spesielt med visar og reise. Altså det å reise innad i EU ble mye strengere.
2: Ja.
1: Band fra England tidligere har jo reist mye til Europa, Berlin, Paris for å spille og etablere seg i, på den måten. Så de her tingene kombinert altså av Brexit førte jo til at de bandene er ok, fuck. Det er både dyrt for oss å reise, vi kan ikke reise ut av landet, for det er for meg vanskelig, på, sånn, juridisk. Og det er dyrt for oss å faktisk dra rundt i England og spille musikken vår. Vi trenger en scene. Og derfor, selv om jeg synes post-Brexit New Wave, da legger det så veldig politisk lada.
2: Ja.
1: All musikken skal være anti-Brexit. Så jeg synes vi skal bruke begrepet på den måten. Jeg synes det er viktig å få fram hva det har for musikken å si, og en grunn til at scenen ble etablert.
2: Og så tror jeg også at grunnen til at akkurat det begrepet kom, er også litt at det er jo en generell pessimistisk tone
1: i England om dagen.
2: England, ja.
3: Og i den musikken.
2: Ja, som er kanskje det man prøver å sette ord på da. Mer enn at de er anti-Brexit i låttekstene eksplisitt, liksom.
1: Ja, og at Brexit er en veldig konservativ retning. Og det her er jo veldig lite konservativ musikk. Det er jo ment for å fremme noe rart og noe nytt og noe kunstnerisk. Ikke appellere til det allerede eksisterende.
4: Det er jo litt gøy med et sjangernavn som definerer en tidsperiode på en eller annen måte.
2: Ja.
4: Etter dette punktet.
2: Ja, etter dette endrer alt seg. Men de er jo litt uenige selv da.
1: Ja, vi har, jeg skal begynne å lage post-smørkrise av rockmusikk her i Norge.
2: Ja, der, den var god.
3: Men den scenen er fortsatt relevant i dag, ikke sant?
2: Den er kjemperelevant. Det er mange band som spiller der fortsatt. Og hvis man vil se det, så kan man jo gå inn på YouTube, for eksempel, og søke opp Louis Smith. Men det var du, Odne, som ville ha med dette bandet.
4: Ja, jeg føler de er kanskje den nyeste band som fortsatt føles ut som et litt relevant windmill-band. Det er jo mange som bare prøver å etterligne det som har vært tidligere og ikke gjør det så bra.
2: Ja.
4: Men jeg synes Dorkstra For Now, som er dette bandet som dere hører i bakgrunnen
2: nå,
4: er ganske ambisjøse og flotte og fine. De er litt store, og de er veldig, veldig chamber-retninger da, men gjort veldig fint.
3: Og de spiller på scenen i tillegg.
4: Oh yeah. Spiller mye på scenen.
2: Ja, akkurat det med at det er mange band som prøver å etterligne soundet, eller hva man skal si, det kommer vi jo litt tilbake til etterpå, kanskje. Nå har vi ikke så veldig mye tid igjen. Men det er fint at folk fortsatt har den scenen å spille på. Og få gjøre sine nye ting, da.
1: Og det er mange band som man ikke ville tenkt på som et windmill-band, som også bare bruker det som et sted å etablere seg. Altså, The Last Dinner Party høres jo ikke ut som mange av de vi har snakket om, men de startet jo fordi de hang på The Windmill og var sånn, faen, vi kan altså lage musikk. Why not?
3: Og det er så viktig å ha en sånn scene
1: i dag. En third space.
3: Ja, sånn i Norge også. Artister får jo ikke booka i Trondheim fordi man ikke har en sånn scene.
4: Det kommer Escape from New York av The Orchestra For Now, da.

it's a moonlight sight. By when

0: Du hører altså på Escape from New York av The Orchestra for Now, et band som man kan si både inspirert av Windmill-scenen, men også bare at de holder til der, så de jo et Windmill-band.
1: Mm.
0: Men minst like viktig som de bandene vi har spilt nå som holder til på Windmill-scenen, jo alle bandene som har blitt inspirert. Bare skru av den jævla jingeren, man. Fuck that jingle, I don't care. Alle bandene som har blitt inspirert av Windmill-scenen.
1: Mm.
0: Du har jo band som Geese i USA, som har blitt store nå. Du har band som Fontaines fra Irland.
1: Hesse Castle, som kanskje bare har Chile. Kopiert Black Midi litt. Grann,
0: ja, eller Black Country New Road også.
1: Og Black Country New Road, ja.
0: Så det jo definitivt, og du snakket på det, at det en del band som bare plutselig har saksofon.
2: Ja, fordi, det merker man nå i Norge. Det sånn, det er et nytt up and coming band. Ah, ja, de har saksofon. Ok, ja, ja. Agabas, Dødsego, alle dem.
0: I guess we do that now.
2: Yeah, we do that. Nei, det kult da.
0: Ja, det fett. Men vi skulle jo lande på... Altså, vi
3: vår
0: skal spille,
3: egen definisjon av dette.
0: Ja, vi skal spille litt mer musikk. Vi avslutter på en låt som bare veldig inspirert. En annen band, Maruja,
1: ja,
0: Manchester
1: de
0: band.
1: De har saksofon, for å si det sånn.
0: Som er inspirert av Windmill. Men hva, post-Brexit New Wave funker jo ikke. Hva skal vi kalle det, Kaja?
3: Vi har jo vært innom veldig mange ting som inspirerer alt dette og sånt. Mm. Vi har snakket om Schönberg, vi har snakket om at de tar salto, vi har snakket om saksofon, vi har snakket om talesang. Så vi har konkludert med post-Schönberg salto-rock.
0: Yeah, det er det nye.
1: Hell yeah.
3: Jeg synes det summerer det helt utrolig bra, det hører man jo i bakgrunnen her også.
0: Dette er salto-rock, og det er i hvert fall post-Schönberg. Så jeg håper at dere har fått en liten... litt innblikk i hva The Windmill er for noe, og hva kanskje litt bedre call på hva den musikken dreier seg om, og hvor den kommer fra. Tusen takk, Oddne, for at du ville bli med og snakke om drittrock med oss.
2: Takk for det, det var flott.
0: Hell yeah.
1: Husk, det er ikke bare Black Midi, og det er ikke bare Black Country New Road.
0: Nei, det er Squid også.
1: Det er Squid også. Og Shame også.
0: Ja, ikke blant. Det er ikke en sjanger, det er en scene, jeg lover.
3: Og dette er litt en kjærlighetserklæring til den scenen.
0: Ja. Og for da, og min fanesak, Maruja er ikke et Windmill-band. De er bare inspirert av Windmill, de er fra Manchester.
3: Men kanskje det er et post-Schönberg-Saltorock.
0: Det er et post-Schönberg-Saltorock-band, og derfor skal vi høre på Zeitgeist av Maruja.
3: Ha det bra!

0: Studentnytt. Studentradioen i Trondheim.
1: Flomlys, Radio Revolt med sport.
2: Norge leder mot Brasilien.
3: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
1: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
4: Hella.
5: Hey. Hella.
4: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
5: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
4: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den vi hadde det hyggelig, men jeg glemte å skru på.
5: Jeg tuller.
4: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
5: Det vi
4: I studio.
6: Joho!
4: Hvem det? Alex?
6: Alex.
5: Kristine.
4: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
5: Ja.
4: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
6: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice. Det var veldig flott.
5: Ja.
6: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
5: Ikke?
6: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par
4: 27?
6: Dager.
4: 27?
6: Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
5: Ja.
6: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
4: Ja, det var ganske digg her altså.
5: Ja, det hadde vært veldig nice.
6: Men så var det all inclusive, og det var digg. Uendelig med mat og drikke, hva man kan be om.
4: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive.
6: Ja, det var noe sånn 4000.
4: For men, flyreisen også, det jo
6: men
4: helt
6: Men pro tip å bruke sånn reisetil, nei, restplass.
4: Mm.
6: Ja. Det finnes en nettside der, som legger ut masse sånne restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, eneste på hotellet.
4: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
6: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
5: Hæ?
6: Åja.
4: Mm. Hva det beste med reisene?
6: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
4: Ja.
6: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
5: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
6: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
5: en ferie å huske.
6: En ferie å huske, ja. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
4: det jo dritskill da.
6: Ja, det var det.
4: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
6: Ja, ja. Det ikke
4: Eller er det bra? Ja,
6: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
5: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
6: Nice.
5: Ja. ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
4: Ja, det... Stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
5: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn I øynene, så var sånn, hva faen?
6: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
5: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
4: Hvor nærme snakker vi?
5: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul det. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parrykk med pannelugg. Så han sa, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
4: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
5: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
6: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
5: Ja, det gøy.
6: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den, det ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
5: Ja.
6: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
5: Hva hadde du på det da?
6: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med. Men, og uronisk gått med.
5: Ja.
6: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
5: Ja.
6: Noen så det var en sånn der...
4: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
6: Ja, for det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
5: Det var
6: så morsomt. Ja, å gå gjennom security og passe...
4: Det skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie.
6: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
5: Mange bra bilder.
6: Ja, det var.
4: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Det gikk veldig bra.
5: Ja.
4: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt største
6: men,
4: helg.
6: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
4: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
5: Politisk ukorrekt,
4: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
6: Ja.
4: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
6: Nei, den ser jeg.
4: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
6: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
4: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja.
3: Her.
1: Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da, at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Oh, ja. Se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men å, det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er jo ansiktet uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt bra. Det var så helt kjipt ut.
1: De driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til, jeg.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Ja, se på kampen!
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Okay. Ja, chatt GPT venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, ja.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok, da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
1: Og så skal han på jobb I morgen.
4: Ja, han skal på jobb. Nå må han hjem, nå han ferdig.
3: Ja, nå han ferdig.
4: Ja.
3: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
3: Nei, det sant det.
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politi og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Melkte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: åh. Hvorfor har du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, jeg er bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibbing. Bibbing, bibbing. Jeg er ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når du skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn som det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster du sammen med på VM? Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei, det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Aktiv dødshjelp var det, og det var dritrått.
2: Ja, fy faen.
3: Bare kjempe solid, beinhard. Nøller litt med å si rock'n'roll, men i hvert fall bare knallhard rock.
1: Ja, jeg likte det veldig godt.
2: Og så er det et eller annet med distortion og tersjebevegelser i melodien som bare gir meg frysning og hver jævla gang. Det er så fint det.
4: Mm. The harmonies.
2: Yeah, the harmonies, man. Det er så fint. Jeg elsker når band tør å bruke harmonier.
3: Mm. Agreed.
1: Yeah. Agreed.
3: Strong.
1: Nei, ja, det er veldig bra.
2: Det smeller. Det er rett og slett på godt norsk, det smeller.
1: Jeg fikk veldig sommervibes av den.
2: Ja.
1: Hvis det er lov å si på en måte.
2: Altså, det synes jeg.
3: Han synger jo om å komme seg inn på Bergheim, høres ut som. Han synger jo om at han kommer seg på Bergheim. Ja. Jeg har ikke følt så nøye med på teksten, men...
1: Ja.
3: Og hva er mer sommer enn å komme seg inn på Bergheim?
1: Det er akkurat det. Neste låt er Vindgulmark. Hvem kan fortelle meg litt om dette?
5: Det er black metal.
1: Ja, det er black metal.
5: Det er, veldig, det er litt sånn thrashy black metal. Jeg tror vi var i Oslo. Holdt på en liten stund. Dette er i hvert fall en ny låt som heter Sitring. Og du hører den på blyforgiftning.
2: Boom.

0: Denne med blypenne.
1: Bly, sa du?
2: Ja.
1: Og der var vi plutselig på lufta. Så det ble plutselig litt mer tekniske ting da. Det var en jingle som ikke var satt til å spille automatisk. But we're back.
3: Joho! Hæ? Nå jeg så forvirret. Er det en jingle?
4: Hei, jeg er Nils fra Strandhug, og du får din dose tungmetaller og splyforgiftning. Hei og gi.
3: Ok, nå?
1: Right.
3: Okay.
2: Woo, tekniske problemer.
1: Kjempe!

0: Det jo naturligvis ikke alle som holder på lenger, men fortsatt er det en del som holder på. Så vi skal rett og slett starte med et band som heter Theater of Tragedy, som holdt på fra 1993 til 2010. De er fra Stavanger.
1: Rogaland.
0: Ja. Og jeg tenker vi kan egentlig bare begynne å få det på med Venus fra albumet deres Aegis fra 1998.
1: Oh, bang.

0: Det var Venus av Theatre of Tragedy, og det et veldig godt eksempel på gotermusikk, gothmusikk, hva du vil kalle det.
1: Okay.
0: Men det ganske mange artister jeg har med nå som ikke nødvendigvis selv har puttet seg selv i den boksen, fordi veldig mange goth-ting går veldig på vibes.
1: All right.
0: Det liksom et konsept og et tema. Men det som gjenkjenner gotermusikk veldig, det veldig mye bruk av synt. Veldig synt-heavy musikk. Ofte bruk av midi-trommer. Ting ofte lagd ganske mye elektronisk. Og tunge basslinjer. Og veldig klassisk dette med vokalene, med at det en veldig mørk mannestemme som har masse distortion og delay, så du så vidt hører hva han sier. Ja, det veldig klassisk. Så det neste bandet jeg har med heter Imnebel. De er fra Haugesund, holdt på fra 1983 til 1986, fordi da bytta de navn til The Colors Turned Red, fordi de ville bytte musikksjanger til fullstendig. De bytta til powerpop.
1: Oh my god!
2: Men det fair? Ja, jeg føler det en tynn linje mellom gotisk musikk og powerpop.
0: Ja, men det måte.
2: Bare powerpop, jeg vet ikke helt hva powerpop.
3: Det jo det The Cure gjorde, de bare gjorde begge.
0: Ja, men de her bestemte seg for å bytte navn da. Jeg vet ikke om de fortsatt holder på, som The Colors Turned Red.
3: Er det samme band, eller er det et nytt band da?
0: Nei, det er det skjønner. Sånn den hammergreia?
3: Sånn filosofisk.
1: Ja. Ja, hvis du bytter ut alle delene til et skip, liksom.
0: Sånn. Det
3: bare noe det motsatt, det samme delen til skipet, bare at han heter noe annet.
1: Ja.
0: Det kan du spørre noen andre om. For det ikke jeg et bra svar på.
3: Bare tenk.
0: Ja, jeg tenker på
3: det. Litt sånn food for thought.
0: Ja. Uansett, så har jeg med deres mest kjente låt, som heter Blind Ekstase, fra deres eneste album, Mutasjon. Mutasjon 83-84 fra 1984.

0: This is Eva.
1: And this is Nikki.
0: From Blog Command.
1: And you are listening to Bli Forgiftning.
2: Det var Blind Ekstase av Im Nebel, og den jo veldig... Altså, man hører at den var laget på 80-tallet.
3: Ja.
2: Den, på en måte, æren av gotermusikk var jo ganske preget av den samtidige discoen.
3: Nei, faktisk.
2: Ja, det hører man jo.
3: Det funnet.
4: Ikke litt post-disco, eller?
2: Jo.
4: Ikke litt sånn new wave-ish?
5: Ja, litt sånn...
2: ja, typ...
5: Joy Division.
4: Ja.
2: Ja, det jo fra samme æren. Fordi gotisk musikk kommer fra britisk postpunk.
3: Yeah. Oh,
5: makes sense.
2: Og oppstod på 1970-tallet. Og så, bare sånn at dere kanskje har noen, for nå kommer jeg til å si masse band dere sikkert ikke har hørt før. Okay. Så sånn at dere har noen knagger.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: Så er noen kjente internasjonale gotiske band. Ok,
5: men jeg kan mange internasjonale gotiske band, da.
4: La oss snakke!
2: Kan jeg si dem? Kanskje?
5: Ja.
2: Emanuel?
5: Ja, men
4: jeg har faktisk hørt om det, men...
2: Eller vil du si noe? Eller skal jeg si noe først, kanskje? Og så kan du adde noen etterpå, hvis du vil, kanskje?
5: Jeg bare vil ikke at du skal så tvil til min kunnskap før du vet om det.
2: Nei!
4: Du må ikke ta det så personlig.
2: Nei!
3: Emanuel, la din kunnskap prate.
2: Ja. Ikke alt handler om deg.
5: Nei, det vet jeg.
2: Nei. Men,
5: nesten ikke alt.
2: Noen kjente internasjonale golf, men er The Cure, Suicide and the Banshees, Sisters of Mercy, Type of Negative, The Petchy Mode, lista er lang. Jeg vet ikke om dere har noe mer dere vil adde.
4: Nei. Joy Division?
2: Ja.
4: Eller Depeche Mode og Joy Division er faktisk nesten samme band. Ja.
5: Men sånn, det jo mye sånn, mer som er med nyere, som er sånn faktisk metal, rett, eller sånn faktisk metal, men som er sånn tyngre da.
2: Ja, ja.
5: Som sånn Paradise Lost og
2: absolutt.
5: Soul of the Sun og mye annen sånne ting, som jeg ikke husker alle navnene inn i hodet at the top of my head.
2: Ja, ja. Ja, men absolutt. Det er en veldig stor sjanger, rett og slett.
5: Ja, jeg bare vil si sånn at jeg kan noe.
4: Ja, det ligger
2: jeg, jeg vet du kan ting, Emanuel! Jeg vet du kan ting! Er ikke det det står på?
5: Jeg følte jeg måtte bevise meg.
2: Ja. Hva skulle du si?
3: Det går bra.
4: Nei, jeg skulle bare si at jeg synes det er en gøy sjanger, for den er litt niche. Selv om det er dritmange veldig populære band, så er det fortsatt en litt sånn niche-ting å være veldig fan av, på en måte. Om du skjønner?
2: Ja, ja. Og på en måte det å være en goter, å være goth, det handler jo om flere aspekter enn bare musikken. Det handler jo også om politisk ståsted. Er en veldig stor del av den kulturen, at man er på venstre sida av politikken, rett og slett. Og ikke at man trenger å liksom sminke seg som en trad goth hver dag, men det også er en stor del av kulturen. Ja, hvor man klær seg og sminker seg, og hvis du googler trad goth makeup, dritkul sminke. Og den er faktisk veldig inspirert av hvordan drag queens sminker seg.
3: Det er kult.
2: Og, kjeder du deg?
3: Nei, det var et urelatert gjesp. Det er veldig stilig. Det er veldig
4: kult. Kult, ass.
2: Ja. Og motestilen er veldig inspirert av liksom viktoriansk stil, samtidig som liksom den skjeve BDSM-kulturen, basically. Så skal vi høre neste låt, som er Monster Body av White Lord Jesus.

0: Det var Monster Body av White Lord Jesus, som kom ut i 2005. Bandet holdt på fra 1983 til sånn 2008.
1: Bang!
0: Bang!
2: Let's go! Men det var litt sånn, jeg føler det var litt sånn, det var litt sånn black and roll. Du skjønte? Det var litt sånn black metal vibes.
1: Følte du?
2: Bare rock and roll.
0: Ja, ja, ja.
3: Og litt Zelda.
1: Ja. Jeg synes det går noe av den musikken her gir meg veldig sånn spel soundtrack.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror det skylder all midi inn.
0: Veldig, ja, definitivt midi inn. Og det er ofte overraskende mye groovy greier som yeah, skjer man. Men som gjør det veldig spennende å høre på da. Ja.
3: Vi kan det du egentlig skal snakke om da, men jeg bare begynte å lure på, fordi norsk goth kan jeg ingenting om, jeg visste omtrent, jeg er sånn som de på bussen, jeg visste ikke omtrent at det fantes, jeg ser det sånn ett eller to band jeg kjenner igjen på den lista her,
0: yeah.
3: Og som jeg aldri tenkte på at det goth en gang. Når er, når vil du si at har norsk goth en prime time?
0: Ja, 90-tallet vil jeg si. Fordi vi er jo typisk sent ute med ting i Norge, så selv om det begynte på 70-tallet, i Storbritannia, så begynte det jo litt å komme til Norge som på 80-tallet-ish, sånn som vi hørte i stad med Imnibul. Nei, White Lord Jesus, som vi nettopp hørte på faktisk. Nei, det gjorde vi ikke. Åh, glem det!
3: Jo, men du skjønner greia. Vi hørte greia, nettopp på ja, White Lord Jesus.
0: Ja, men den var fra 2005. Det lov, så jeg ikke tenkte på det.
1: Ok, bang.
0: Ja. Jeg har mange tanker i hodet mitt. Men jeg vil si at skjønte. Sånn... Det norske goth-miljøet var mest aktivt på 90-tallet.
1: Ok.
0: 80-90-tallet.
3: Vet du om det fortsatt finnes noe norsk goth-miljø?
0: Miljøet vet jeg ikke så mye om. Altså, jeg skal jo snakke om disse senere. Men Simon er jo still going strong.
3: Ja.
0: Og da jeg var og så de på, i Oslo, så var det masse folk som hadde kledd seg trad goth, liksom. Mm. Som var veldig fett. Så de finnes jo.
3: Jo, det gjør alt på en måte,
0: men det er ikke så mange, liksom... Jeg tror det er en gothklubb i Oslo, hvis jeg ikke tar feil, men jeg husker ikke helt. Men det er ikke så veldig mange sånn atypiske straight goth-møtesteder, som jeg vet om i hvert fall. Hvis det finnes noen i Norge, let me know! Jeg vil være med!
3: Få Andrea inn i klubben!
0: Få meg inn i klubben!
1: Hashtag få Andrea inn i klubben!
0: men... jeg vil gjerne vise neste band som heter Årabrot, og de er opprinnelig fra Haugesund, men er nå basert i Oslo, og navnet Årabrot kommer fra en søppelfyllingsplass i Haugesund.
3: Det har de.
0: Og de har støyrock-goter musikk, og de er faktisk på turné akkurat nå, så hvis du tilfeldigvis er i Berlin i november, så burde du dra og se dem. Jeg har tatt med låta Cathedral Light fra albumet Of Darkness and Light fra 2023. Jeg føler at denne låta handler om homseseks. Men...
1: Boom! Five big booms right there. Du får fem bare av den.
2: Jeg føler at alle låter handler om homseseks.
0: Vel, det er mye som kan handle om homseseks hvis du tenker over det. Men,
3: det meste kan handle om det meste hvis du tenker over det, på en måte.
0: Men dere får bedømme selv. Vi skal høre Cathedral Light av Årabrot.

0: Hei, vi er Vanlig Barn, og du hører på Blyforgiftning!
1: Cathedral Light av Årebrot.
2: Det er smalt.
1: Yeah.
2: Fy faen, det var en av de kulere låtene du tatt med.
1: Yippie!
2: Så langt, synes jeg.
3: En av de kulere låtene.
1: Alle andre sugde, men denne var godt.
3: Nei,
1: jeg synes det er veldig kule. Jeg vil egentlig bare hoppe rett på neste band.
2: Valid.
1: Akkurat nå, som heter Plastic Noir, som ble til i Bergen, men medlemmene er originalt Bergen. Fra Italia og Tyskland.
2: Ah.
1: Men, og disse er sånn, jeg føler, jeg hører allerede Manuel kommer til å si, dette er ikke veldig blyforgiftning av deg, Andrea. fordi dette er så vidt metal, dette er så vidt rock.
3: Det går fint.
1: Men jeg synes den var viktig å ta med på grunn av goterkulturen.
2: Ja.
1: For denne beveger seg mye mer mot typ dark wave og synth wave enn egentlig rock og metal. Men det har også vært veldig viktig i den gotiske kulturen. Spesielt rundt 90-tallet og videre. Fordi det er liksom, det skal høres litt ut som noen kan sitte i senga og lage dette på PC-en sin, typ.
3: Det er det de gjorde.
1: Ja, probably. Så disse er veldig kule, veldig sånn, det jeg forbinder som veldig typisk goth-musikk. Masse synt, mørke vokaler, med masse delay. Typen musikk man må høre på hvis man går gjennom en gravlund midt på natten. Så jeg har tatt med meg låta Velvet Dark fra deres nyeste album Hope Was The First To Die, som kom ut forrige uke.
2: Wow. Oh, boom.
1: Få det på!

0: Velvet Dark. Riktig, Manuel.
1: Ja, men det var litt sånn da.
0: Ja, ja, absolutt.
2: Jeg fikk veldig... dette er litt far... Eller nei, det er jo litt far out, for jeg fikk Leonard Cohen-vibes.
3: jeg skjønner litt hva du mener.
2: Ja, men
3: bare... Sånn 80-talls Cohen. Ja. Med en sånn mørk, rumlende stemme.
2: Mm. Som bare,
1: ja, men det er akkurat det da. Den stemmen, altså den basslinja liksom. Leonard Cohen.
0: Yeah.
2: Følte
1: Leonard Cohen om han var kul.
3: Leonard Cohen er...
2: Leonard Cohen var kul. Shut the fuck up.
1: Oh shit.
3: Kanskje Leonard Cohen var goth.
0: Kanskje.
3: Han var den første.
0: Skap goth.
1: Egentlig low-key.
2: Ok, men André, jeg har et spørsmål til deg.
0: Ja.
2: Hva er din personlige relasjon til goth music? Siden du står her og holder et langt foredrag om goth music. Norsk spesifikt til, men norsk goth music.
0: Altså... Det er jo en blanding av min kjærlighet for goth og min kjærlighet for Norge. At dette ble så viktig for meg. Men jeg tror alt egentlig startet med min store søster, som hørte på goth musikk mens jeg vokste opp. Hun er 10 år eldre enn meg, så jeg fikk det jo inn veldig tidlig. Og så var jeg veldig glad i å lese en tegneserie som heter Nemi.
1: Ja, shout out Nemi altså.
0: Ja. Fortsatt veldig glad i å lese Nemi, for så vidt. Men det var en fast del av min oppvekst. Leste det før jeg egentlig skjønte noen av vitsene, som var gøy. Men jeg tror det er en blanding av det, og så at da jeg begynte å oppdage det store internettet, og Google, og YouTube, så bare fant jeg mer og mer, og så etter jeg begynte i studentradioen her, så fikk jeg mye mer øynene opp for norsk musikk generelt, og begynte da å utforske de norske scenene innenfor masse forskjellige sjangre, egentlig.
2: Ja, ja, så gøy.
0: Og fant ut at det var en veldig kul...
2: Og så hadde du ikke så stort forhold til norsk, spesifikt norsk goth før de siste årene?
0: Nei. Jeg hørte, altså, jeg har alltid hørt veldig mye på Simon. Det er en av de bandene søsteren min viste meg da jeg var liten, liksom. Men bortsett fra det, så vil jeg si at det har utviklet seg veldig mye mer de siste 3 årene, liksom.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Rett og slett.
2: Spennende.
0: Gøy. Så apropos Simon. neste låta jeg har med meg er fra Simon, som er gothrock fra Tønsberg. Fun fact, bandnavnet deres var originalt Klisne Simon.
1: Lol.
0: Jeg er veldig glad for at det ikke er det lenger nå. En annen fun fact er at bandet gjorde egentlig en breakup i 1998. Men så ble de sammen igjen. Og første gangen de spilte igjen sammen var på Uka i Trondheim.
1: Nei, så kult.
0: I 2005.
1: Wow.
0: I Dødens Dal.
1: Wow.
0: Rett og slett.
1: Det er ganske stilig.
0: Så jeg har med meg låta Deus fra mitt favorittalbum av dem, Enola, som kom ut i 2015. Så vi skal høre Deus av Simon.

0: When Beauty Dies av Beyond Dawn. Riktig, Emanuel.
1: Jeg følte Beauty døde litt.
2: Jeg følte Beauty døde litt.
3: Den var litt, ikke bare trist, men litt evil.
0: Ja.
2: Evil trist.
1: Evil.
0: Evil.
3: Litt sånn, må, om du kjente den typen evil.
2: Det var basically det han sa på litt nå.
1: Ja, men det var jævla stille da.
0: Yeah.
2: Likte at det ble noen unbolt som bare ble høyere og høyere på slutten, mens alt det andre...
1: Ja, unbolt slår aldri feil. Altså.
0: Ja, det er veldig kult å høre på bra headset.
2: Ja, det
0: blir en veldig kul effekt. Mm. Neste band jeg har med meg er Mayflower Madame, som er postpunk, dreamgaze, gothwave fra Oslo.
3: All the buzzwords.
0: Emanuel Selvsvin.
2: Too much.
1: All that of fucking genres, man.
0: Ja, men det blir sånn.
1: Ja,
0: det blir sånn, det er ikke min feil. Så vidt jeg har forstått, så begynte de i 2015. De kom nettopp, august. Så kom de med et deluxe-versjon av albumet deres Insight fra 2024, som var veldig fett, så jeg anbefaler virkelig å sjekke det ut. Men jeg har med en låt fra mitt favorittalbum av dem, som heter Prepared for a Nightmare fra 2020. Jeg har med meg låta Vultures, så vi skal høre den på blyforgiftning.

0: Neste stopp. Bli forgiftning.
1: Vultures av Mayflower Madame fikk vi der.
0: Det var veldig kult. Jeg likte det veldig godt. Det er dine stemninger som har vært veldig sånn gjengående. Det synes jeg er veldig, veldig stilig.
1: Ja, yeah, det er et av mine favoritt norske gothband.
0: Boom!
1: Men et annet dritkult norsk gothband er Bat Boner.
0: Five big booms for det bandnavnet, ass.
1: Men holy hell. De er så fete. Sånn, jeg har så lyst til å dra på en Bat Boner-konsert en gang. Det ser helt sykt gøy ut. De har holdt på siden 2016-ish. Og jeg har med meg låta Ikon fra 2020 fra albumet ved navn Bat Boner.
0: Fuck yeah.
1: Yeah. Så vi skal høre Ikon av Bat Boner.
0: Bat Boner.

0: Hei, den Bjarne her. Og du hører på Blyforgiftning.
1: Icon av Bat Boner var den siste låta vi hørte der. Dritkult band. Vi har begynt å komme oss til veiens ende på dette Norwegian Goth, norsk goter-segmentet. Jeg har en låt til, men jeg ville spørre dere om, har dere lært noe?
2: Lært ja. Veldig masse.
3: Ja.
2: Det har jeg faktisk.
3: Ja, for det første har jeg lært meg at det faktisk finnes en gotisk scene.
2: Ja. Fin plass å starte da.
3: Ja, det er fin plass å starte. Nei, det er veldig, veldig interessant å høre og lære om. Gøy å høre litt ny.

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat-haired ego.
1: Hey, this is Julian.
0: Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat-haired ego. Cat-eared e-girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat-eared e-girls and start listening to Bree for Evening now.
2: Pangs of conscious. Hi.
3: Oh my god.
2: Sondre.
3: Sorry.
2: Hjelp.
3: Pangs of conscience. Of 200 stab wounds. 200 knivstick.
4: Dritmange knivstick.
3: Jævlig mange.
4: Tenk etter 50 knivstick, så har du 150 knivstick igjen.
2: Det så for det.
3: Så for det der, bro.
5: Du får mest sannsynligvis aldri oppleve de da. På en måte.
4: Ja, det spørs på hvor du er stukket, kanskje.
3: Du har landet.
2: Ja, det altså, hvis det 50 bare i liksom beinet, og du unngår hovedpulsåret, så kan det enda det.
4: Jeg har jo klart det.
2: Ja.
4: Jeg har jo klart det.
2: Ja. Jeg er built different.
3: Okay. Yeah. Andrea, jeg tror du har et spørsmål til oss.
2: Jeg har et spørsmål, for vi begynner å nærme oss veiens ende på denne sendingen.
3: Fuck!
2: Dessverre. Men jeg har et spørsmål til dere, som er tirsdagen deres unfucka?
3: Ja.
5: Men fortsatt litt depressiv, på en måte.
4: Du bare fucka han mer.
5: Jeg tror det er din skyld.
3: Men den var depressiv på en sånn OK måte. For vi visste jo jævlig godt hva vi gikk til i dag.
5: Hyggelig depressiv.
3: Ja, ja.
2: Advarte dere som faen.
3: Educationally depressing.
2: Yes. Jeg hadde håpet at liksom slammen på slutten kunne få meg helt opp igjen. Men den gjorde ikke det, egentlig.
3: Nei, jeg synes den var blitt av.
2: Ja. Men det har vært utrolig koselig å stå her med dere og få lov til å prate om noe jeg bryr meg veldig mye om. Dere har vært veldig flotte elever å ha.
3: Mashallah.
2: Så vi skal nå avslutte med Hippotractor.
5: Ja.
2: Vil noen si noe kjapt?
5: Ja, nå, ja, egentlig ja. Hippotractor, kjempebra prog metal, groovy prog metal fra Belgia. Det er bangers. Her på det de holder på skal gi et nytt album. Jeg gleder meg. Denne låten har de med gjestevokalist. Jeg husker ikke hva han heter, men det er tidligere vokalisten i The Ocean, og han også er bangen, så bare en crazy cool låt.
2: Yeah. Da avslutter vi med å høre på Builder of Eden av Hippotractor. Ha det!

0: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, deilig. Natt! Få på kontentummet mitt. Norsk infrastruktur er totaldestruert. Et par tusen faksmaskiner montert med eksplosiver gikk samtidig i lufta klokka 19.43 23. september. Pakkedealen som den norske stat kjøpte, kjøp en faksmaskin og få 500 gratis fra den russiske leverandøren Faxiruski, viste seg å være for god til å være sant. Resultatet er at alle offentlige organer over hele landet mottok det de trodde var en flunkende ny state-of-the-art faksmaskin. Men som var, det var bomber da. Og nå er alle offentlige bygg jevnet med jorda. Strømnettet er nede. Det er ikke vann i krana. Internettet er stengt. I tillegg er Stortinget borte, og med det er alle politikerne som var på jobb for å stemme over innkjøp av ytterligere 500 faksmaskiner. Hva driver du og kjøper de faksmaskiner? Jeg trenger jo ikke det. Ja til er de eneste politikerne som gjenstår, og må derfor danne regjering som følge av katastrofen. Hva gjør vi nå?
2: Oi,
3: det var verre enn jeg kunne tenkt meg.
1: Så dette er scenario. Dette er bare begynnelsen, altså.
2: Hva var det Jonas tenkte når han kjøpte 600,000 faksmaskiner fra faxifaxi.com?
1: Det var jævla bra.
3: Faxiruski.
2: Ja.
1: Det var en jævlig bra deal. Oi, da var du veldig høy, det var rart.
3: Nei.
1: Ja. Men faxiruski, ja, hva gjør vi nå?
2: Nei.
1: Det er jo ingen offentlig bygg igjen.
2: Å, herregud.
4: Jeg liker at det første du tenkte på var, hvilken regjering skal vi danne nå?
1: Ja, vi må jo danne regjering.
4: Ja, vi må ta ansvaret.
1: Ja, det er jo ingen andre. Alle de andre er jo døde.
3: Det er bare oss.
4: Ja.
1: Ja, det glemte jeg å nevne. Alle partiene i Norge kjøpte også denne faxpakken.
3: Så de er borte, så det er bare oss.
1: Ja, så partikontoret til og med sånn...
2: Men alle lokalkontor også går
1: til å smette. Det var jo 500 faxmaskiner. Det er nok til alle fylkeskommunene i hele Norge.
2: Mitt største spørsmål er, hvorfor har vi kjøpt faxmaskiner? Hvem bruker fax?
1: Jeg vet ikke, men det var en veldig god deal.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Og du kan ikke passe på en så god deal.
4: Når det er oss mot Gyda, hvem kommer først til makten?
1: Til makten.
4: Mm.
1: Og vi er fire.
3: Ja, men jeg synes det var litt trist at nå som vi er på Stortinget, så var det borte da.
4: Ja.
3: Stortinget er jo borte, og vi kom oss endelig dit.
1: Men vi har jo en rund, stor bygning her i Trondheim. Ja.
2: Nå kan vi endre hvor maktpunktum er det feil.
4: Ja.
2: Maktsentralen. Ja, bra.
3: Mm. Den er her.
1: Ja, fordi er egentlig maktfordelingsprinsippet en så god idé?
4: I kongen med?
2: Nei, oi. Hvis det er statsvitenskap, det her vet du at det er
4: gode.
1: Ja.
2: Maktfordelingsprinsippet, det må vi oppbetale.
1: Ja, ok. Ja. Men da har vi... Det er første...
3: Første vi gjør.
1: Men da må vi jo opprette domstolen, men det tar vi litt som det kommer.
2: Ja, men du sa ikke, men domstolen er jo fortsatt. Eller har de også kjøpt
1: faksmaskiner? Ja, det er offentlig bygg.
4: Spørsmålet er bare...
1: Alle offentlige bygg er sprengt i lufta.
2: Hele det nye regjeringskvartalet også. Ja.
3: Nei!
4: Bane Nord?
1: Bane Nord. Bare ikke togskinnene, som selve togstasjonene.
3: Ok, så togskinnene står.
4: Men spørsmålet er, fordi hva heter det? Telefonnettet. Nettet?
2: Ja.
4: Telefonnettet er nede.
2: Ja.
4: Gikk faksmaskinen også rufta, eller holdt de seg?
2: Det var de som eksploderte, jo.
1: Det er jo de som eksploderte.
4: De kunne hatt en bombe på seg.
2: Ja, men altså, hvis det var en bombe oppå der, så ville du eksplodert.
4: Hvis det var gode faksmaskiner, så kunne de kanskje...
2: Russland vet hva de gjør.
1: Yes, men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så når vi er tilbake, så skal vi begynne å løse problemer. Ja. Fordi dette her er jo helt
3: krise!
1: Men i mellomtiden så skal dere få lov til å høre litt på H.C. og Subaru med låta KMT.

hem. Hos han jeg kropper is i og genser i fra underhundret. Det sa nita sand og støvel. Det var vi gjerne med te

innbrudd. Stå Kjell Tor på S som prøver å slimne ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, kan ikke ha på mitt pinkmus. Taffet en dåsa i trynet mitt, bare om det er en pinkmus. Trissen fra

0: Narani, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Skal vi se her. Få på katentummet mitt igjen.
2: Det er fortsatt krise.
1: Det er fortsatt krise. Det er laber stemning i studio.
2: Nei.
1: Og vi skal begynne å løse problemer. Til dere som ikke vet hva som har skjedd, kort fortalt, alle offentlige bygg har gått i lufta som følge av en faksmaskinavtale som var for god til å være sant.
3: De kjøpte på samme nettside som Eiril kjøpte den flaska da hun ble skammet.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja,
1: så var flaks at den flaska ikke kom frem. Fordi da hadde de ikke vært noe ja til.
2: Jeg elsker at jeg ble skammet.
3: Ja, det var veldig bra.
2: Shit.
1: Men det vi må gjøre nå er å begynne å slukke branner, og den første brannen som må slukkes, det er at telefonnettet er nede. Ikke noe mer scrolling eller evig informasjonsflyt. Hvordan får vi opp kommunikasjonen igjen? Øyvind, har du noen tanker?
3: Jeg tenker vi går tilbake til den mongolske tida.
2: Oi.
3: Da hadde man hester, de hadde verdens mest effektive postsystem.
2: Oi.
3: Fordi de bare hadde en masse hester. Det er litt vanskelig med hester her da, men vi får det til å fungere.
2: Ja, ja.
3: De hadde masse hester, så de bare sånn sprang dritlangt til hesten basically døde. Bytte hest, sprang dritlangt til hesten basically døde. Ja, bytte hest, sprang dritlangt, så var det så forskjellige sånne stasjoner da.
2: Oi.
3: Typ sånn drikkestasjoner på drikken og sånn.
1: Eller sånn som man brannmannskap før, hvor man sendte bøtter og bare sånn.
3: Men du bare spring så langt du klarer.
4: Vi må bare lage en lang rekke i Trondheim.
1: Fiskelig.
3: Og Mongolia var jo et svært land.
1: Ja.
3: Og de kunne fra post fra A til B på jævla kort tid. Så jeg tenker vi må prøve å få noe sånt.
2: Ja, det kan vi klare.
1: Ja. Så med en gang opprette nytt postsystem, nye postkontorer, da bare tar vi over sånn studentkollektiv da. Sittboliger bruker som postkontor.
2: Mm.
1: De er jo spredt ganske godt utover byen.
2: Ja, det er veldig sant. Og landet.
1: Og landet, ja.
4: Mm. Men jeg har også et forslag der da. For jeg tenker de måkene, nå har vi klaget på de lenge nok.
1: Ja,
4: litt sånn som duene. Hvorfor kan vi ikke begynne å trene dem?
3: Ja, god idé, faktisk.
2: Ja, vi kan trene dem.
4: De kan ha mer last også. De er litt tungere.
1: Ja. McDonald's har ikke sprengt. Vi har jo fries.
4: Vi har fortsatt gullmåke.
3: Og vi har fortsatt sesam. Kebab.
1: Ja, kebab.
3: Hallo. Vi spiser kebab som bare rakker.
1: Eiril.
2: Jeg tenker at alle sikkert har sånne pappkopper hjemme. Og så trer vi på tråd på dem. Og så bare kaster man dem til naboen. Da kan man snakke sånn som man gjorde da man var liten.
3: Ja, den er faktisk veldig bra.
1: Fantastisk. Det er jo sånn som i Kuba, så har de jo ikke wifi på samme måte som vi er.
2: Nei.
1: Så der er det masse sånn internettkabel. Kabler som trekkes gjennom vinduene, så det er noen lokalt internett.
2: Ja.
1: Så det burde vi også bare begynne
2: med.
3: Lokalt. Så hvis jeg skulle prate om å Eriles bo på andre siden av Trondheim, så må jeg liksom gjennom ganske mange husstander før.
1: Ja.
3: Men det funker dritbra.
1: Men så bare ligger det sånn kabel over hele...
2: Ja.
4: Jeg tenker, ikke noe sånn en sånn der telefonbil?
1: Ja.
4: Sånn som med sånn antenne på toppen. Kjører rundt bare, har du en beskjed du må gi?
2: Ja.
4: Litt sånn.
2: Ja. Det er smart. Men det er jo ganske tillitbasert der da.
4: Ja, det er Norge.
2: Det er Norge, det er sant.
4: Ja, vi vil fortsatt ha et tillitsbasert Norge.
2: Ja.
3: Det tenker jeg også. Nei, altså telefonen er jo veldig viktig.
2: Det er jo det.
3: Så man må jo ha et godt system. Og jeg synes vi har veldig, hvis vi måtte implantere alle de her i lag.
2: Ja.
3: Ja.
4: Men dette er midlertidig.
1: Dette er midlertidig.
4: Dette er bare midlertidig.
3: Hvor lang tid tar det før vi får opp nettet igjen?
1: Opp telefonnettet. Hvor mange hester er det i Trøndelag og omveien?
3: Jeg tror ikke det er så mange.
2: Jeg håper ikke det er så mange offentlige staller.
1: Nei, men hvorfor tenker vi på hester? Vi har biler! Vi kan jo kjøre biler.
3: Ja, herregud, vi har jo det.
4: Ja, men hvis
2: nå må vi tenke.
4: Ja, for det er bare telefonnettet som er nede.
3: Det er ikke
4: elektronikk.
1: Strømmen er jo også borte.
4: Ja, men da,
1: faen, alle har elbiler.
2: Alle har elbiler.
3: Nei, vi har masse bensinbiler.
1: Ja, masse gamle bensinbiler, og vi har veldig store oljereserver.
4: Men med de prisene
2: sykler.
3: Ja, men de prisene nå, det er bare å gi opp.
4: Så går ikke det mange uker.
2: Ja, men sykler. Vi har sykler.
1: Vi har sykler.
4: El.
1: Vi
2: har vanlige sykler.
1: Men et annet problem. Det er jo ikke bare telefonnettet, men klokka. Nå har det jo nettopp vært et forslag fra Stortinget, det er lekket budsjettpost på en felles klokke på 100 millioner kroner. Dette her er ikke kødd.
3: Men det her har jo ja til og vært veldig for.
2: Ja, det har vi.
3: Kommunale klokke.
1: Kommunale klokker.
4: Ja.
1: Så hadde vi sittet med makta, så hadde det jo vært kommunale klokker allerede.
2: Ja, så...
1: Men det er et problem. Fordi selvfølgelig så er GPS-signalene våre jamma. Det er jo et problem. Så hva gjør vi med klokka?
3: Hva vi gjør med klokka?
1: Ja, hvordan kan vi, hvordan kan folk vite hva klokka er?
3: Vi bruker sola da.
2: Ja, sola.
4: Hanen.
1: Ja.
3: Har dere det på singsaker?
2: Hva?
3: Har dere det på singsaker?
4: Ja.
1: Jeg foreslår et klokkeråd, som er en ansvarlig fra hver bydel, som samler seg på starten av dagen. Gjerne noen som er veldig gode til å telle. Og så, sånn, så de sover sammen i telt, og så er de sånn, ja, våkner opp, vekker de andre. Ja, la oss si, vi blir enige om, ja, ok, klokka er sånn 7 nå. Og så går de til hver sin bydel og roper, klokka er 7.
3: Sånn som det var før, egentlig. Ja, men vi må ikke tenke så komplisert. Fordi i Trondheim har vi en ganske stor kirke, som heter Nidarosdomen.
2: Den heter det.
3: Og det er ganske mange andre kirker i de ganske mange bydeler som har en klokke.
2: Ja. Ja.
3: Så vi må på en måte bare bruke den sånn, 2 ganger klokka 2, 4 ganger klokka 4. God gammeldags klinging, rett og slett.
1: Ja, det,
3: vi har ikke strøm, men det kan jo stå en fyr og dra og sånn.
2: Ja, ja, 100%. Ja.
1: Og det finnes jo fortsatt klokker som ikke er avhengig av GPS-signal.
3: Ja, det gjør jo virkelig det.
2: Ja, ja, analoge klokker.
4: Så fra nå av så er det Gud som styrer klokketiden.
3: Men det er jo veldig få som, jeg har ikke analog klokke.
4: Jeg har det.
2: Nei, jeg har ikke det hjemme.
1: Nei, ikke heller.
2: Fuck, det er for sent.
3: Så Eira, du kommer og vekker oss morgen.
4: Ja, jeg kan min tåler ikke vann.
2: Da må vi vokte den med livet.
4: Så her i Trondheim så går ikke det så bra.
1: Nei. Jeg kan jo introdusere neste punkt, og det er studenter. Skal jeg se, jeg må få på kontentummet mitt igjen. Studenter, flere hundre studenter i Trondheim står uten beredskapslager, og universitetene er jevnet med jorda. Bortsett fra BE, da. Hvilke tiltak må til for å redde landets studenter?
3: Ai, ai, ai.
2: Oi.
3: Du hadde jo en...
2: Vi begynte jo på dette forrige uke. Vi kunne sense det at dette kanskje kom til å skje, men subtile beredskapsposer som man deler ut.
3: Så nå er det heldigvis mange studenter som har tacokrydder, pesto, noen nøtter og noen andre greier.
4: Pasta, tørrpasta.
2: Og litt sånne der bubblegum drops.
3: Det kan du sutte på lenge, vet du.
2: Du kan ta en om dagen. Ja. Jeg tror det holder.
1: Det andre er jo at mange ser på studentkrisen som et problem. De har jo ikke noe sted å dra. Jeg ser heller på det som noe annet. Nemlig en mulighet. Masse gratis arbeidskraft. Altså masse studenter som ikke har noe sted å studere. Hva skal de finne på?
2: Ja.
1: De skal bli for eksempel postbud, sånn som vi snakket om.
3: Trene opp måse.
2: Det må du jo gjøre. Noen må være i klokke.
3: Ringer fra Notre Dame. Ringer fra Trondheim.
1: Så vi må bare...
2: Noen må sykle.
1: Ja, noen må sykle. Noen må bare sykle. Vi må sysselsette studentene. Og det må skje rimelig fort. Jeg foreslår møteplass samfunnet.
3: Altså, samfunnet vil jo bli en naturlig møteplass. Fordi her kan mange bo. Vi vil ha vann, vi har strøm.
1: Vi har ikke vann eller strøm.
3: Men her må Reitan begynne å spytte noen
4: penger. Vi har radio, da.
3: Vi har radio.
4: Radio er det viktigste. Det er for alle kjøpe inn nå.
2: Ja.
3: Radio Revolt
2: blir nye beredskap, hvor man sier alt som skjer.
4: Det er hovedkanalen.
2: Hovedkanalen,
1: Radio Revolt. Vi har jo antenne på taket her på samfunnet.
2: Det har vi.
3: Ja, vi har faktisk det.
1: Ja. Så jeg tror
2: og de har faktisk sendt ut en sånn satellitt i verdensrommet fra på Andøya, så sendte de ut det, og da var det en satellitt som noen fra her
3: NTNU hadde bygd.
2: Men
3: du må huske at hele NTNU er jo et offentlig bygg, så det er jo sprengt altså.
2: Men tror du satellitten er sprengt opp i verdensrommet?
3: Ja, for det jeg tror det. Men ikke opp i verdensrommet, men
1: de fikk jo ikke faks opp dit da.
3: Ja, sant det. Jo, de sendte jo med en faksmaskin for å
1: ha sånn gammel faen, det er sant.
2: For å være
1: Det var den ideen. Det var
3: jævla dumt av det her, Elfi.
2: Ja, faen.
4: Men jeg tenker vi må gå litt sånn partikkelmysterie-mode.
2: Ja.
4: Også egentlig bare litt sånn tilbake til det grunnleggende.
2: Ja.
4: Det savner jeg.
3: Og bare litt sånn... Partikkelmysterie?
4: Men hæ?
2: Det var et barneprogram hvor alle voksne
3: forsvant. Jeg er for gammel, altså!
2: Det er du egentlig.
3: Nei, ikke det, helt
4: tatt. Ja, men partikkelmysterie, det var on top, ass.
1: Men heldigvis er det mange bygg som fortsatt står. De er kanskje bygget av stainless steel. Og det er nettopp låta vi skal høre nå av bandet, eller personen Tolerance.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Det kjempebra at du har gått I gang. Få på der ja.
2: Det for så krise.
3: Og dagens episode jo veldig relevant.
1: Kjempe...
4: Det noe du vet som ikke jeg vet?
3: Altså, Jonas Gahr Støre sa jo oppriktig sånn på mandag, sånn. Vi må ikke være redd. Nei, hva sa?
2: Hæ?
3: At vi må ikke være redd for russere, vi må være forberedt. Eller sånn.
2: Nei, det liker jeg ikke.
3: Ja, det sant.
4: Han sa
3: det.
4: Nei, ja.
3: Så vi må passe oss, og det bare...
4: Russerne gjort nok?
3: De gjør aldri nok.
1: Nei, fordi at...
2: De sendte jo faktisk russer.
1: Ja.
3: Men det, vi vet ikke at det dem.
1: Det var jo, altså vi vet ikke at det russerne, Nei. Men det et russisk fakseselskap.
3: Ok, ja da så.
1: Faksemaskinselskap. Men, enda verre, internettet jo nede.
2: Ja.
1: Nei! Nei! Og det betyr jo også at nettbankene nede.
2: Jeg kan ikke bestille ting for Sara!
1: Nettbankene I Norge hacket av en hackergruppe bestående av 14 jobber I Uralfjellene. I tillegg alle bankbygg jevnet med jorda, så det hadde jo ikke hjulpet så mye om det ikke var hacket. Etter Faxplosion-operasjonen. Oslo Børs har en totalverdi på 0 kroner, bare gamle damer har kontanter. Hva gjør vi?
2: Jeg har kontanter.
3: Ja, jeg vil bare skrive
1: meg selv. Men du løser ingenting!
2: Nei, jeg vet det.
1: Han altså,
2: man kan begynne å samle på kastanjer. Det var det kuleste man kunne ha I barnehagen.
3: Kastanjer?
2: Ja, vi samlet på kastanjer, og de som hadde flest kastanjer, de hadde mest penger. Så om alle bare samler kastanjer, så kan vi begynne å betale I kastanjer.
1: Problemet med det er jo at kastanjer bare eksisterer en årstid om gangen.
3: Og det vokser for alt det. Altså, ja. Sånn inflasjon, det vil bli en syk inflasjon.
1: Ja, etter hvert så blir
2: det
1: sånn...
2: Det sant.
1: Å nei, nå det vår. Da bare halvparten av alle pengene mine borte.
2: Og det Men blir god på å spare lenger. Da. Eller,
1: ja. Ja. Eller kanskje det egentlig en bra ting. Fordi da kan ikke sånne onde milliardærer som Reitan Yahu grafse til seg masse penger. Fordi hvem altså, har lyst til det?
4: Det jo akkurat liksom, da har du jobbet for pengene dine.
1: Ja.
4: Der har du ikke plukket.
3: Han har plukket kastanjenøtter på Rema han også. Så han har ikke tenkt på det.
4: Men det første jeg tenkte på, det var egentlig sånn, og det var veldig random at det kom opp, men I telefonen din, så har du jo et sånt metall, eller sånn, hva det, et eller annet?
3: Kobber.
4: Det verdi.
3: Kobber.
4: Så vi må begynne, mobilen funker ikke uansett.
1: Ja, demontere elektronikk.
3: Ja, men altså, du må jo på en måte, penger har jo en valuta, hva skal man med denne jernklumpen for?
4: Men gjør man ikke det I forhold til en klump med gull?
1: Nei, men det gullstandarden har vi sluttet med. Det sluttet de med på 70, nei. Når var det? 70-tallet?
3: Det vet jeg ikke.
1: Husker ikke. Det lærte vi om I forelesning. Det var ikke 70-tallet, ja. Men gullstandarden borte.
3: Jeg tenker at for at et økonomi skal gå rundt... Ja,
4: Få den tilbake?
3: Nei, fuck you.
4: Bare for at det kommer.
3: Nei, det bare tull. Hva er det viktigste I norsk samfunn? Hva var åpent Dugnad. Under korona? Butikken, sykehuset
1: vinmonopolet.
3: Og vinmonopolet.
1: Ja da!
3: Korrekt. Så jeg hadde raidet alle vinmonopolene jeg fant, og brukt det som valuta. Folk, det kjipt ute, man vil drikke seg blæsta. Det en god valuta. Mm. Du kan gi meg en...
1: Det bra at vi har en I regjeringen som skal rett på å tjene penger og lute.
3: Altså, det handler om å utnytte systemet, når det først utnyttbart.
2: Ja. Ja, kanskje du kan være finansminister da?
3: Ja, for da skal jeg sitte på en sånn... Du har sånne filmer, sånne akopalypsefilmer, og sitter på sånn høy med gull.
2: Ja, og
3: det
2: bare, en sånn hvit masse, kanin du klapper på.
3: Ja, klapper en sånn dyr, sånn Dompernion-flaske.
4: Det veldig gøy å ha...
3: Kumpa-flaske.
1: Tre brød, det en gorskenkorva.
3: Ja.
4: Det veldig gøy å ha Three Monkeys-flaske hjemme, og så bare 15-doble med. Det 40.000-doble prisen på
3: det. Så det hadde jeg gjort.
1: Og tenk på de der lokale typene som brenner heimert. De kommer til å tjene seg
2: ja.
1: Dyttrig.
2: Ja, ja.
4: Og antall blinde mennesker kommer til å gå opp en 30%.
3: Vi har ikke mye vann lenger, så det vanskelig å lage heimert.
1: Ja, nei, jeg har et motforslag. Og det en annen ting som typisk norsk, som også ble snakket om mye under covid. Det dugnadsånden. Vi tar et par år uten penger, og så ser vi hvordan det går.
2: Det litt som kastanjer, da.
1: Ja, Nei, ja, men I en krisesituasjon så må man rasjonere, og da holder ikke at man skal begynne med å opprette et nytt pengesystem, tenker jeg. Da må man bare samle seg om en felles sak som å holde Norge I livet.
4: Da handler det om, da det noen av de

0: kreative sjelene som er sånn, jeg skal synge en sang for deg. Og jeg forventer, og så forventer de ting tilbake, sånn, et
1: Altså en
0: dikt, og så er det
1: dans.
0: sånn, ja, sånn, de legger
2: Du får et
0: verdi.
2: dikt for et brød.
3: Ja, men det er det i dag òg. Det er jo
1: det heter
3: kunstnere.
1: Har du vært på Svartlamo?
3: Det heter kunstnere, og de bare snylter og snylter og snylter. Så, men jeg
0: Det er kunst!
3: Ja.
0: Der har du den.
3: Kunst, skal vi begynne
1: Nei, men det har jo også sånn Gi deg ikke et maleri på veggen for å gi deg et brød. Maleriet gir meg jo ingenting. Jeg kanskje gjør det, bare glem
4: det. Kanskje du begynner å gjøre det.
3: Men da foreslår jeg en kombinasjonsløsning. Vi går over til et dugnadssystem, men det er jo helt lov å byttehandle litt seg imellom.
1: Sånn trade and barter.
3: Ja, trade and barter. Vi går tilbake til
1: oldtiden.
3: Men sånn essensielle varer blir jo da distribuert og disponert av staten.
1: Ja.
3: Høres det ut som en plan?
4: Ja, det fikk jeg enig.
3: Skal jeg godkjenne den på akklamasjon?
4: Ja. En, to, tre.
3: Ja til.
4: Ja til.
3: Nå
4: ja,
3: tenker jeg vi bare kjører videre på en låt. Altså, vi er så flinke.
4: Vi
3: bare løser det. Jeg skrur av den skumle musikken litt.
1: Ja, deilig.
3: Men jeg lurer på, jeg har et spørsmål til dere.
1: Ja.
3: Har dere lyst til å være stjerner?
1: Ja!
4: Ja, vær så snill.
3: Ja, fordi her kommer nemlig Do You Wanna Be With A Star? Jenna Liv.me og Kari klarer ikke lese.

0: harm in steep waters, fish scale piranha. Foreign informer, reporting on corners, fashion reformer, importer, money hoarder, crossing borders. On tour, paramour, chopper sing Jay Lattimore, breaking barriers, better carry more, guns galore. Florida hurricane, gangster walk, champagne, scared to host campaign, rampage, enrage, outrage, upstage, turn the page, mercury.
1: Jeg heter Hasse Hope, og du hører på Radio Revolt, ok?
2: Ja, beklager teknisk blunder der av meg. Ja. Jeg tenker vi... Jeg
3: bare
2: krisen
3: er her.
2: Krisen er her fortsatt. Mm. Vi har etablert eksilregjering på backpacking i Asia.
3: Åh, fantastisk sted.
2: Hvordan synes vi det har gått?
3: Jeg synes vi har taklet dette så utrolig bra. Vi hadde jo en liten sånn downfall i sted, at det ble litt dårlig stemning, men det...
4: Det må vi tåle.
3: Og jeg tenker på backpacking i Asia, får vi nok enda flere verktøy i kassa med å lære oss litt sånn pusteteknikker og litt sånn...
2: Det er viktig.
3: Ja, holde hverandre i hendene.
5: Kommer tilbake som en sen regjering.
3: Ja, det tror jeg virkelig, så jeg tror det bare var bra, jeg.
2: Og så tenker jeg at det at vi hadde den altså, ropinga i, i bunkeren der, det har gjort at, at vi har kommet oss... Vi kommer ut på andre siden som bedre mennesker.
3: Ja. Det er sant.
2: Og vi vet at vi tar ikke livet av hverandre ved liksom minst uenighet.
4: Det er egentlig veldig fint å bare få det ut så tidlig som mulig.
3: Ja.
4: Rett og slett.
2: Ja. Eira, har du noen tanker om hvordan det har gått?
5: Ja, jeg sitter fortsatt og spiraler litt på krangen. Tenkte liksom hvis DJ begynner å spille inn i bunkeren og du steller deg foran meg, så
4: klikker
5: det.
4: Da
5: klikker det.
4: Da skal vi få åpne noe flat-flikke.
2: Jeg begynner å flat-flikke.
5: Da er du den som blir spist. Men nei, jeg synes vi også har håndtert det ganske bra, i hvert fall at det er en time. Det skjedde jo så fort. Så synes jeg etablert oss godt på en time.
4: Ja, herregud.
5: Men tenk litt sånn, det her, også for vår forrige regjering som var regjering.
4: Charlatan Jonas.
5: Ja.
2: Sug Jonas.
5: Deres sånn her møte på en time etter dette, da hadde det ikke vært noe bedre.
2: Det er så mye byråkrati, men det gikk jo i lufta med faktisk mange.
3: Ja, det var det.
2: Så vi fikk jo løst det problemet.
4: Men jeg har en liten beskjed til Mr. Putin.
2: Ja.
4: Mr. Putin, can you hear me? You can't fuck with Norway. You can't kill us because Yatil is here.
2: Don't try to with your fucking fax machines.
4: Yeah, don't fuck with us. We will fuck with you right back.
5: Slappa!
2: Boom. Men jeg tenker at vi må runde av. Jeg må avslutte med å si at dette her har bare vært tull.
3: Har du bare vært tull?
2: Det er ikke krise på ekte. Dette var bare for å teste beredskapen til
3: Yatil. Ja, men det var jo bra da.
2: I det veldig sannsynlige scenario at vi må ta over regjeringen etter at alle offentlige bygg har gått i lufta.
3: Ja, fint.
5: Og så må jeg passe på, ikke kjøp faksmaskiner fra russiske nettsider.
3: Eller flasker.
5: Ja, eller flasker.
2: Det er min spådom som profet. Noen ville til og med kanskje kalt meg cold. Den coldeste profeten. Coldest prophet av Larizi kommer nå.

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Wow, kvinne. Vil du skru opp litt?
3: Jeg kan skru opp litt.
2: Yes, sir. Siden sist, Sigurd.
3: Ja.
2: Hva har du gjort?
3: Hva har jeg gjort? Jo, jeg kan ikke si hva jeg gjorde på kvelden på fredagen.
4: Nei.
3: Men la oss si at jeg var endte opp ute på Lade. Men det som spennende jo ikke hva som skjedde. Fordi som vanlig så drikker man, og så fester man, og man danser litt. Ja?
2: Jeg vil bare slenge inn at mesteparten av det som skjer på Lade er jo taushetsbelagt.
3: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Taushet, nei, beladkt. Men det var dårlig ordspill. Beklager det. Oh, ja. Jeg var jo på vei hjem, og gikk med Even og en kar vi møtte, og Eiril, som også med i radioen. Og så ser jeg Even nå, og det en rullestol. Så jeg løper bort til den. Den jo litt våt, men jeg sånn, ja, ja, ja, men det går bra. Jeg skitten på buksa uansett, fordi det som skjer på Lade, det mye møkk der.
2: Marshala.
3: Jeg må heve mikrofonen, jeg sto liksom litt på huk, skal vi se her.
2: Står som Godwin i studio.
3: Karim! Men så satt jeg meg i rullestolen, da, og så begynte jeg liksom å trille selv, og så bare tok Even over. Så det endte opp med at han da trillet meg nedover innværelseveien. Og det var helt fantastisk. Det jo så sykt digg å sitte i rullestol.
4: Ja, slipp å gå.
3: Ja, slipp å gå. Så han trillet meg hele veien. Og det beste var at jeg reiste meg og gikk opp. Og ofte så gikk det jo folk forbi da. Og da synes jeg det var veldig gøy å si sånn. Ja, ja, det bare å stirre. Det bare å se på. Ta et bilde, så varer det lenger. Og det var kjempegøy. Vi dro på SOS Kebab. Da måtte de løfte meg opp den kanten der. Så jeg trillet bort til liksom... Jeg bestilte kebab i rullestol, og der møtte jeg en kompis også, og han ble jo helt sånn forfjamset. Jeg trillet forbi foreleseren min. Eiril trillet på et kumlokk sånn at jeg falt, og det var liksom rett etter at vi hadde gått forbi noen som jeg hadde skjelt ut fordi at de stirret for lenge. Og så reiste jeg meg opp, og så sa han henne, «Hei, det der ikke lov!» Så det, men det var helt fantastisk. Helt til dagen etterpå så gikk jeg ute og ante fred og ingen fare, og da møtte jeg holdt på å si meg selv i døra, men ikke meg selv, men kanskje tilsvarende, da, men en gammel dame i rullestol. Og så tenkte jeg sånn, shit, nå har jeg, det litt drøyt. Men jeg angrer ikke. Jeg hadde gjort det igjen. Det var veldig gøy. Så det mitt tips, trill i rullestol.
2: Er det første møtet ditt med rullestol?
3: Nei, jeg har trillet før. Jeg kan wheelie og sånt. Vi hadde den på revyen på Munch, som jeg satt mye i da. Så vi lagde jo sånn, ja, vi lagde en heistfilm og sånn i rullestol. Jeg har vært mye i rullestol, er poenget.
2: Ok, du har vært, det ikke første gangen.
4: Det sikkert der du kommer til å havne nå til slutt.
3: Ja,
4: ja.
3: Not my first karma, and not my last rodeo. Det blir karma.
4: Det blir karma.
2: Definitivt. Mathilda, hva har du gjort den siste uka?
4: Den siste uka så har jeg hatt effekt av noe jeg gjorde for 3 uker siden. Fordi for 3 uker siden så gikk jeg inn på TikTok, og så tvang jeg algoritmen mine til å bli sånn løpealgoritmer. Oi. Så jeg skippet alt som ikke hadde med jogging å gjøre, og bare aktivt. Og nå er alle algoritmen mine sånn løpesko, løping, løp så langt, løp så kort, la la la la. Så nå i dag har jeg jogget da. 15 minutter, så det funker å manipulere algoritmene på TikTok for å få det livet man ønsker seg om 3 uker.
2: Ja, ja. Det sånn butterfly-effekt av doomscrollinga.
4: Ja, rett og slett.
2: Men jogger du vanligvis også, eller? Eller
4: bare... Ja, liksom den siste uka så har det blitt vanligvis, ja.
2: Men det har ikke vært, har du hatt en joggeperiode tidligere?
4: Nei, aldri.
2: Nei, for det dritkjedelig.
4: Ja, men ikke si det nå da, fordi at nå må jeg holde algoritmene der hvor det sånn. Du får endorfiner, du blir lykkelig, du får god kondisjon og sånt.
2: Kan jeg få låne telefonen din bare et lite øyeblikk?
4: Ja, du skal få lov til å låne telefonen
2: din. Jeg skal bare...
1: Ligge på sofaen!
2: Så jeg tror kanskje det kommer til å funke. Jeg spyttet litt på telefonen din, men jeg tror jeg tørker alle
4: sammen. Jeg sleiker opp igjen etterpå. Ja, nice.
3: Henrik,
2: ja,
3: hva har du gjort?
2: Nei, jeg har hatt en...
3: Ligge på sofaen.
2: Ah, det høres ganske riktig ut. Nei, jeg har vært skikkelig svettgamer. I det siste.
3: Du
2: også har drevet å snakke mye om gaming.
4: Ja, det er derfor det lukter så svett i studio her. Ingen har dusjet, og begge lukter svett.
3: Jeg har ikke dusjet på 2 dager, og jeg har sluttet med deodorant.
4: Ja, men det har jeg hørt er bra. Algoritmene mine sier det.
2: Ja, hvis du, det å slutte med deodorant er litt som å slutte å bruke shampoo. Det tar bare litt lengre tid, og det er litt jævligere.
4: Ja. Fukteskrem er bare kødd.
2: Ja, det er fake.
4: Kroppen har fett.
2: Bare bruk fettet ditt.
3: Vitaminer også.
1: Vitamin, Bjørni!
4: Vitamin!
2: Men i tillegg til det å ha svettgamer Valheim, så har jeg... Ja. Mm-hmm. Så jeg var på besøk hos noen kompiser her om dagen og spilte Risk. Har du spilt Risk?
3: Ja, det er lenge siden.
2: Ja, det er et spill jeg ble ond av.
4: Ja.
2: Det er du har liksom folk som skal ta over landet til andre. Ja. Jeg kjenner liksom min indre brite komme fram. Ja. Brite på 1700-tallet, det er meg. Jeg skal ha det jævla landet ditt. Helt uten mening. Jeg vil bare ha det.
3: Ja.
2: Få det.
4: Altså, jeg er glad jeg lever i 2026 med deg, Henrik. Hvis ikke, så tror jeg vi hadde vært down bad.
2: Ja.
3: Ja, down bad er eneste måten jeg også ville beskrevet det på, Mathilda.
2: Fordi jeg hadde tatt over Oslo.
4: Ja, og da hadde jeg vært fucked.
2: Det hadde vært helt fucked. Og så var jeg også på, jeg kom også til å tenke på det, jeg er litt småpjusk, men jeg var innom en innflytningsfest på fredag. Mm-hmm. Da var jeg på et fors med Beyblade fors.
4: Oi!
2: Så det vi gjorde da var at vi hadde, tre av mine kompiser har Beyblade, og en bane, og så skulle vi vedde slurker på denne Beybladen.
3: Åh, det er så bra! Det er så bra, det er så god idé det.
2: Ja, så han ene hadde jo oversikt på hva alle Beyblades har het og sånn, men jeg var ikke helt der. Men det var i hvert fall veldig gøy.
3: Da, det er
4: et kult konsept.
3: Ta meg til Beyblade for seg, Henrik.
2: Ja, du kan få bli med neste gang.
3: Ja.
2: Kanskje vi kan låne den på hyttetur.
4: Ja.
2: Det skal jeg gjøre.
3: Jeg blir med på Beyblade for seg, men før det så må vi faktisk høre låt. Og her er Pins av Gears, tror jeg uttaler sånn.
2: Gurriers?
3: Gurriers. Jeg kan ikke lese!

0: inkomne direktiv fra kontrollorganet.
1: Ding! Ding, ding, bada bim! That's a sound we all know. Ja. Vi har mottatt et direktiv fra kontrollorganet. Og på det står det Direktiv 675692. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke begrepet kvinnehelse. Kvinner lider av utallige sykdommer og lidelser som fremmede for det motsatte kjønnet, og observatørene skal undersøke påvirkningsgraden av disse sykdommene. Undersøk månedlig blødning, barneproduksjon, maskinfeil i produksjonsområdet og vedlikehold av disse. Og for aller første gang så har vi faktisk åpnet for innspill fra publikum. Kanskje ja. Du har lyst til å slå på lyden til vår første innringer, Sigurd?
2: Ja, det kan jeg. Oi, ja, nå, ringer han. Nå ringer han.
1: Skal vi se hvem det er? Det er spennende det.
3: Ja. Hei, jeg er Toskar Østerlin, kjent influencer på Spacegram, og jeg er virkelig en forkjemper for kvinnehelse, altså. Tenkte jeg bare skulle komme en kjapp tur innom og fortelle litt. Før det så tenker jeg bare sånn, bestill det nettkurset mitt for 420 kroner i timen da, for å lære deg hvordan du kan fingre. Det er jævlig fett, ikke sant, det bølle? Dritnice bølle. Uansett, det jeg skulle si var at det er ikke noe vits å drive og at dere prater om sånn der abbor. Ja, de, damene de tar sånne der piller som gjør at du kan tømme deg uten noe problem. Så der abborgreien er bare å drite i. Forresten så har jeg også en kampanje med kondomeriet, så du kan bestille penispumpa mi for 15% av hvis du bruker koden knulletoskar. Ja, skal vi se. Videre, det er ikke noe... Trenger ikke drive og snakke så jævla om den der mansen-greiene, for det er jævlig ekkelt da. Det er bare å... Men hvis du absolutt må, så er det bare å ta en tampong i nesebordet og slå lyset. Da skjønner du, da går det jeg. Ikke sant det, Bølle? Hæ? Ikke sant det, Bølle? Ja, Bølle vet det, altså. Ja, men sånn for å runde litt, da, så trenger ikke snakke så jævla mye om abbor og sånn. Kjenner en fyr i Stortinget, shoutout Simon Svelge, og han skal faen meg bannlyse den greia, altså. Jævlig gøy. Ok. Vi talas. Følg meg på Spacegram og i kommentarfeltet så kan du hate på en minoritetskvinne hvis du vil. Bye!
1: Ja, det var ikke akkurat så mye rom for å snakke tilbake til han, men han hadde, hadde i hvert fall noen meninger om kvinnelse da.
2: Eksentrisk type.
1: Ja, eksentrisk type. Men kjære Mathilda, du er jo som kjent rådløs dame, og, ja. Men også sykepleiestudent.
4: Og kvinne.
1: Og kvinne. Har du helse?
4: Jeg har også helse.
1: Kvinne med kvinnehelse. Kan ikke du fortelle oss litt om hva dette begrepet...
2: Nei, for henne heter det jo vanlig helse.
1: Ja,
4: dere pålegger meg en identitet. Kvinnehelse er noe jeg er, ikke sant?
1: Ja,
4: det er jo ikke noe jeg har blitt, eller en rolle jeg må ta. Det er bare sånn vi er født.
1: Ja, ok.
4: Så kvinnehelse er jo rett og slett... baserer seg på en syklus kvinner ufrivillig må gjennom. Og det gjør at vi har masse hormoner, og at vi kan ha litt østrogen den ene uka, og ingenting den andre.
1: Men ja, østrogen og vestrogen da går ut fra?
4: Ja, ja også vestrogen finnes jo ikke hos kvinner, det kan være at det finnes hos menn, men det tar vi kvinner helt avstanden av.
1: Okay.
4: Men det er rett og slett et hormonsystem som styrer, du kan se for deg sånne dokkespill, når man har sånne dokker ja. Som beveger seg etter.
1: G.I. Joe bare.
2: Ja, G.I. Joe-spill, ok.
1: Ja.
4: Ja.
2: He-Man-spill, ja.
4: He-Man-spill. Det er litt sånn hormonsystemet styrer kvinner.
2: Ja.
4: Det vil jeg si, jeg er kvinnehelse.
2: Så det er sånne små mennesker inni deg som tar kontroll?
4: Ja, rett og slett.
1: Det er en ond puppetmaster som styrer alle kvinner.
2: Ja.
1: Men, hvis dette skjer med alle kvinner, blir du styrt av samme person? Er det...
4: Nei, det er veldig individuelt. Alle har hvert sitt hormonsystem.
1: Ok, ja. Men det går på samme syklusen?
4: Ja, det baserer seg på samme syklusen, men det er litt sånn, det varierer fra kvinne til kvinne.
2: Så det er som en slags sånn stor hive mind?
4: Ja.
2: At alle er liksom sammen og prøver og tenker onde ting om menn?
1: Ja, stemmer.
4: Ja, eller veldig gode ting om menn da. Fordi det er jo en uke i løpet av denne syklusen man bare har lyst til å kle av alle menn og ligge med alle menn.
2: Ja, det,
1: nå, hvilken uke sa du det var igjen?
2: Ja.
4: Det er veldig individuelt da, så okay. Det er jo litt sånn tolking.
2: Men går det an å finne et sånn kalendersystem på det liksom?
4: Ja, du kan be en favorittjente om å skrive ned, så kan du følge hennes kalendersystem.
2: Ja, men hvis jeg ikke får tillatelse til å skrive ned, hvordan kan jeg loggføre det her?
4: Du kan jo for eksempel prøve å sjekke når hun blør.
2: Ja. Også, hvor er det? Hvordan sjekker jeg det?
4: Da må du, etter at hun har gått på do tissa, så løper du inn på badet bare for å kikke ned doskåla før hun trekker ned.
1: Ja.
2: Ok, ja.
4: Ja.
2: Ja, så jeg kan for eksempel banke på. Jeg må veldig tisse, Ikke trekk ned, tenk på klima.
4: Ja, ja, ja. Også, ja. Sånn kan du finne det ut da.
5: Jeg kan pisse mellom lårene dine, for jeg må kjempetisse.
4: eller så kan du se hva hun spiser.
2: Ja.
4: Ja, en veldig høyt godteriinntak denne uka. Mm. Da kan du ane ugler i mosen.
5: Okay. Og det er den godteriuka man har lyst til å ligge?
4: Nei, da er du liksom forbi liggingen da. Men det som er veldig fint er at når en godteriuka er ferdig, da begynner ny liggeuke.
5: Okay.
4: Og da begynner man å crave litt ligging igjen. Aha. Så det er etter blødningsuka så kommer det...
5: Æsj!
4: Ja. Etter mansen, som er litt penere sagt, så begynner man liksom å ville ligge da, rett og slett.
5: Ja. Nei, men supert, det er jo egentlig hele, er det god innførsel. Jeg tenker vi kjører videre på neste låt, før vi snakker litt mer om kvinnehelse. Her har du, putt i

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan jeg kalle. Dette er Radio Revolt.
2: Yes, velkommen tilbake til direktiver fra kontrollorganet med Sigurd Henrik og Matilda. Det jeg tenkte vi skulle gå gjennom nå er en liten liste som jeg har laget. Ja. Den har jeg kalt kvinnehelse. Og den baserer seg egentlig på, dette er en liste over topp 8 ting du kan gjøre for å sørge for bedre kvinnehelse.
3: Oi.
2: Så jeg tenker vi bare kjører rett på med første punkt.
3: Ja,
2: punkt 1. Spent. Fortell en kvinne at du også tror på klitorisen.
3: Det finnes ikke.
2: Nei, men det er viktig i hvert fall å vise at du også befinner deg i det samme mentale systemet. Ja. Ville det ha vært bedre av din kvinnehelse, Matilda, hvis vi forteller at vi tror på det samme som deg?
4: Ja, det hadde bedret det litt hvis dere faktisk hadde gjort handlinger som indikerer at dere tror på det. Sånn at jeg faktisk kan gjenoppleve troen.
2: Ok, vi går videre til punkt 2.
3: Ja, jeg kommer til å spille av din når du tar feil eller riktig.
2: Ja, ok. Du kan bedre en kvinnes mentale kvinnehelse ved å tilby å spille av en låt fra Somber når hun er lei seg.
4: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det tror jeg funket faktisk skikkelig bra.
2: Ja, for det er jo litt sånn...
4: My body isn't ready.
3: Ja, men Taylor Swift sa noe klokt da. Han sa noe sånn, I don't want you to have the kids with the eyes of the man you love more than me, eller noe sånt. Og det bare traff meg da.
2: Ja, det traff meg.
3: Traff meg her. Rett, til dere der hjemme, rett i hjertet.
2: Rett i brystkassa.
4: Ja.
2: En annen ting du kan gjøre for å bedre en kvinnes mentale kvinnehelse, det er å fortelle at, eller i hvert fall si noe da, om at lommeindustrien suger.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Det jeg har hørt at det er en slager, altså. Og det å si, hva greier med lommer på bukser om dagen? Ja. Det pleier å være ganske bra for en kvinne å få ventilert hennes indre frustrasjon.
3: Ja, fordi de er veldig små.
2: De er veldig små.
4: Kvinnelommer?
2: Ja.
4: Det burde vært større.
2: Ja, det burde vært større.
4: Så man kunne nådd klitoristen.
3: Ja, eller bare sånn at man får plass til ting. Men jeg tror jeg vet grunnen til det. Og det er at kvinner har jo en naturlig lomme hvor de kan legge ting. Så for oss menn så har jo vi på en måte ikke noe sted vi kan... legge småting og ørepropper og telefon og sånn, men kvinner har jo en naturlig romme.
2: Ja, og det er den pungen da som ligger rett over magen, hvor babyungen legges ned i.
4: Åja, jeg tror du mente at kvinner har en lomme i trusa si. Det er jo en sånn der sydd på en sånn lomme i kvinners trusa.
2: Ja.
4: Ja, der legger vi nøkler og
2: ja, genialt.
4: Alt mulig rart. Visste dere ikke om det er lomme?
2: Nei, alle
4: kvinnetruser har en sånn lomme. Akkurat nå har jeg husnøkkelen min inn.
2: Så genialt.
4: Ja.
2: Herregud, det lærer man nytt hver dag.
4: Ja,
3: ja faen altså.
2: En annen ting du kan gjøre, det er å si, altså det er punkt 4, si, yikes, lykke til med det. Eller, hørt at man kan revne da, når en kvinne snakker om fødsel.
4: Ja, ja. Ja, det er jo sant da. Det er, synes jeg er spot on.
2: Ja, spot on, og det er viktig å liksom etablere den.
3: Ja, hvor har du revnet før, Matilda?
4: Nei, jeg har jo ikke så mange barn da. Jeg har jo ikke født enda.
3: Ja, jeg har ikke vært så... Ja, andre måter å revne på enn bare for barn.
4: Ja, det er sant, hvis man putter noe stort inn.
3: Ja, eller tar spagaten for eksempel.
4: Ja, ja, ja.
2: Da føler jeg at jeg revner i hvert fall.
4: Men det er jo derfor vi har rumpesprekk, alle sammen, både kvinner og menn.
2: Rumpereven?
4: På grunn av spagaten.
2: Ja.
3: Oi, er det det?
4: Mm, det er sånn det startet.
2: Punkt 5. Det er bra for kvinners mentale kvinnehelse å informere dem når brystvortene deres er synlige, og at du eksplisitt bruker ordet brystvorter når du omtaler dem.
3: Ja.
2: Det er bra for kvinnens mentale kvinnehelse.
3: Dine brystvorter er ikke synlige, Matilda.
4: Nei, men du kan si ifra når de er det, da, for da får jeg litt bedre helse.
3: Ja, ok. Men blir de glad når man sier ifra at de ikke er det også?
2: Det kommer som regel en følelse av skam, men det blir bedre etter hvert.
3: Ja, ok. Det er bra.
2: Punkt nummer 6. Det du kan gjøre er å tilby deg å stille som menneskelig mammograf.
3: Ja.
2: Ja, da kan du virkelig sørge for at en kvinne har bedre kvinnehelse.
3: Hvordan gjør man det?
2: Nei, altså, har du sett disse videoene av sånne presser som knuser ting?
3: Ja, ja.
2: Du skal egentlig bare gjøre det samme med hendene dine over brystet, da.
3: Ja.
2: Du moser den som om du skal lage en bolle som er litt flat.
4: Eller i hvert fall finne en bolle inni det.
2: Ja.
4: Småboller, da.
2: Småboller.
4: Ja. Klumper.
3: Ja, ok. Ja.
2: Gjær som ikke er ordentlig bakt ut i deg inn, liksom.
4: Ja.
3: Og da skal man kna de klumpene ut, da.
4: Ja,
2: ja stemmer.
3: Eller sånn piske dem, sånn som i pannekakkerøret.
4: Ja, akkurat. Heller piske, tror jeg.
2: Ja,
3: ja ok.
2: Punkt nummer 7. Dersom en kvinne er irritabel, kan du deeskalere situasjonen med forsøk å bekrefte hennes plassering i menstruasjonssyklusen. Det er en slager. Det fungerer hver gang.
3: Det fungerer hver gang.
2: Ja.
3: Notert.
2: Og sist, men ikke minst, det er viktig for kvinnehelsen å kile bort ubehagelige følelser. Så kile en kvinne så ofte som mulig.
3: Ja.
2: Alle kvinner elsker å bli kilt, for da kvitter de seg med all frustrasjonen de har på innsiden.
4: Ja, det er ikke sant.
3: Vi kan avslutte stikket på det. Kiling kvinne du kjenner.
2: Ja, nå skal vi kile Matilda i pausen, men i mellomtiden skal dere få høre Den lange veien hjem av Karianne Arnsen. Du skiller ikke dag ifra natt. Om du klarer, så kjenner

0: ofte, hvertfall. Mm. Og det det går i ofte er jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Radio Revolt.
2: Boom. Ja, velkommen tilbake. Vi har om kvinnehelse og et stort problem, Matilda.
3: Ja.
2: Det jo at ingen gidder å forske på kvinnehelse.
3: Nei.
2: Vet du hvorfor?
3: Det stammer vel av før i tiden, så forsket de jo bare på hva medisiner gjorde på menn.
2: Ja.
3: Så glemte de at kvinner i hvert fall har et hormonsystem som kanskje koster litt mer da, for samfunnet. Jeg er veldig usikker på det.
4: Unnskyld.
3: Nei.
4: Det bare, når du sa koster litt mer for samfunnet, så begynte jeg å liksom... Hva mener hun? Hva metaforen her? Men det var jo bare det at...
2: Du faktisk
4: må bare ikke prioritere
3: det. Nei. Prisen på det. Eller kanskje det er... dårlige apparater for å se inn i egglederen, jeg vet ja. Ikke.
2: Uansett hva problemet har vært, så kan ikke det være et problem lenger.
3: Nei.
2: Det har vi lært i dag. Kvinner har helse de også. Og derfor har jeg kommet på tre ulike måter vi kan få folk til å forske mer på kvinnehelse.
4: Ja, så spennende.
2: Og jeg vil begynne med den første, og det er da å late som at man forsker på mannekroppen.
4: Ja.
2: Med et oppdatert fagspråk. Så for å lure forskere da, til å forske, så slutter man å omtale vagina som vagina, og snakker heller om vrengt penis.
3: Ja, fordi da blir det mer allment, tenker
2: ja,
3: du
2: da? Ja, da blir det mer allment, lettere å forske på. Menneske, ikke sant? Det er jo, da er det lettere å rettferdiggjøre, og når man skal søke om pengestøtte og sånn, ja, jeg skal gjerne ha støtte til forskning rundt sykdom i vrengt penis.
4: Jeg har hørt at cirka halvparten av befolkningen har vrang penis.
2: Ja, ikke sant?
3: Halvparten har nok vrang penis også. Ja.
2: Det er ganske mange.
3: Ja.
2: Nummer to, eggstokker. Det blir da indre baller. Endometriose, vrengt indre testikkel med utvekst og celleproblematikk. Mensen blir om til mansen.
4: Ja, selvfølgelig.
2: da blir det veldig mye mer aktuelt med en gang, ikke sant? Eller penisblødning. Og når folk hører ordet penisblødning, kommer de til å få panikk og være sånn, hæ? Vi må forske på det, og så er det bare sånn, ok, men det skjer bare i vrengte peniser, men hvordan er det vi, hva gjør vi? Hva er det som skjer nå?
4: Hvordan kan vi hjelpe halvparten av menneskeheten med disse blødningene fra vrengt penis?
2: Ja, det er plutselig motivasjonen der, og da har du med deg alle på laget. Nummer to, få alt til å handle om sex.
3: Ja.
4: Det funker ganske bra.
3: Det funker jo, vet vi, sex selger. Ja.
2: Og det gjør det også hvis man skal forske på kvinnehelse. Kan bare si sånn at hvis kvinner er syke hele tiden, så gidder de ikke ligge med deg. Og da begynner folk å våkne opp. Det er jo krise.
3: Ja, det tror jeg.
2: Det er jo sånn, ja, endometri, what the fuck. Åja, faen, de har vondt hele tiden og har ikke lyst til å ligge.
3: Ja.
2: Shit, vi må begynne å forske på det. Dette må vi komme til bunns i.
4: Endometri vil ikke ligge i OSE.
2: Ja, du kan begynne å snike det inn i titteren. Sånn. Og så er det jo sånne ting som vaginisme, som faktisk gjør det vanskelig å ligge.
3: Ja, det gjør det veldig utfordrende.
2: Ja. Og det må man jo forske på.
4: Hva er det?
2: Det er... Matilda?
3: Ja, nei, det er at vaginaveggen er...
2: Nei, vent litt, la meg forklare. Ja. Det er at vaginaveggen på en måte trekker seg litt mer sammen, og blir veldig mye mindre. Da. Stramt blir litt feil ord. Jeg ville brukt et litt annet ord, Matilda.
4: Litt som når man sleiker på en sitron, og så...
2: Ja, litt snerpent vil jeg ha sagt.
3: Ja, jeg ville brukt et annet ord enn snerpent.
4: Det vil ikke vi ha gjort.
3: Jeg ville sagt motstand. Du opplever motstand ved inngangen.
2: Ja, men det er jo en forenkling da.
4: Ja. Men, for dere, det er mer riktig å si at du opplever det motsatt av støtte.
2: Ja, for dere enkle der ute så kan dere høre på Matilda, men dere mer sofistikerte kan få høre på min forklaring. Videre så skal jeg fortelle dere hvordan vi kan forske på kvinnehelse. Det er... at damer blir jo interessert i deg hvis du forsker på kvinnehelse, Matilda.
3: Ja, det stemmer veldig godt. Jeg har ligget med flere som har forsket på kvinnehelse, så det funker som et glidemiddel når de kan kvinners syklus og kvinners hormonelt temperament. Da.
2: Ja.
4: Ja, jeg også kan bekrefte det, men enda sterkere, at menn som forsker på kvinnehelse er veldig sexy.
2: Ja, og du har jo empirien bak deg. Ja, Matilda bare synes jo det er bare mye følelser.
4: Ja, veldig mye følelser involvert her.
3: Jeg har bare kått en gang i løpet av en måned.
4: Ja,
2: det er mye hormoner fra deg nå, kjenner jeg.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke helt om jeg setter pris på det.
4: Jeg tror ikke vi helt klarer å være objektiv her.
3: Men jeg klarer jo ikke å regulere hormonene mine. Det er jo en manns oppgave å tilpasse seg kvinnen. Det er jo derfor dere eksisterer ja, på den jorda.
4: Det stemmer det? Jo ikke helt riktig det.
2: Det er ikke helt riktig.
4: Det er jo heller det at reguleringen Mathilda. Skal skje av naturlige omstendigheter fremfor det kliniske hormonelle.
2: Ja, du kjære deg. Nå er på en måte dette et slags vitenskapelig radioprogram, og ikke sånn som, jeg vet at du er vant til mer sånn følelser og rådløs, ja, og det skal liksom være,
3: det er sant. Ja, det er
2: men
3: godt.
2: Her forholder vi oss faktisk til vitenskapen, ja,
4: Mathilda. Plukke opp en bok liksom.
2: Ja. Det er kanskje lurt det. Jeg kjenner at...
4: Uten å kaste den på en mann, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Jeg kjenner at jeg er litt sånn redd for at folk blir, opplever noe... Får noe feilinformasjon fra deg nå, Mathilda.
3: Ja.
2: Så jeg tenker at jeg bare tar styring her, som mannen i rommet. Og så kjører vi på med låt. Dette er siste festen av Klossmajor. Det er da en kvinnegruppe, fordi jeg er feminist, dere. Det er bare å gønne på. Nå blir det god stemning.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Ja, vi snakker fortsatt om kvinnehelse her i kontrollorganet. Mathilda har roet seg ned og tatt en Paracet for å hjelpe mot mensensmertene.
1: Vi har også gitt henne litt sjokolade. Sigurd hadde tatt med litt smash.
4: Ja, den, massasje fikk jeg til og med.
1: Ja, og litt kylling.
4: Ja, og litt kylling.
3: Kylling.
4: Kylling.
3: Kylling. Men jeg tenker vi bare kjører på. Dere kan jo... Og så kan vi prate litt om produktet etterpå. Jeg er veldig stolt, jeg, av hva vi har fått til i forskergruppa. Så jeg bare trykker på play. Sånn.
5: Visste du at når kvinner har mensen, mister de flere liter blod på bare et par dager? Takk Gud for bind og tamponger som redder kvinner fra ydmykelse daglig. Men bindet dekker bare fittegapet, og nyere forskning tyder på at det ikke bare er fitta det kommer kroppsvæske ut fra hos kvinnemenneske. Derfor har vi i kontrollorganets forskningsgruppe avdeling kvinner designet bind 2. Et heldekkende bind som ikke bare stopper blod og utflod, men også andre former for kroppsvæske. Bomullsbokseren tres på som en vanlig bokser. Når du må på do er det bare å fyre løs. Bind 2.0 er helt luktfri. En ny studie viser at 9 av 10 kvinner opplever ufrivillig lekkasje fra rektumet. De resterende 1 av 10 lyver. Nå, løgnaktig skyddende ludrigheter. Derfor er bind 2.0 det største som har skjedd innen kvinnehelse siden den gynekologiske jomfrustaven og oppdagelsen av den kvinnelige orgasme i 1845. Bivirkninger du kommer til å få er hodepine, ømme bryster, tørret i skjeden, økt utflod, kvalme, humørsvingninger, kvinnelse.

0: kjapp hjerneslag, hjertinfarkt, Alzheimers, oppkast, kraftigere. Og blir forlatt av mannen din fordi han har møtt en møy som er mye fagrere og har nyere modell enn deg. Mister stemmeretten, partner dere av og blir gravid med en demonbaby. Blir forvist fra landsbyen du vokste opp i. Heksebrenning. Og blir forklart noe du er ekspert på av en yngre mann. Som om du er en liten orm. Eller at menn stirrer ekstra lenge på pattene dine mens du går forbi dem på gaten. Så hva venter de på? Kjøp inn to nå hos din lokale dagligvareforretning.
1: Det er jo uhyre kritisk med et slik produkt, altså. Og det er jo...
2: Det, basert på disse bivirkningene så virker det som om det er så trygt som det er mulig å få det.
3: Det er så trygt som det er mulig å få
2: med kvinnehelsemidler.
3: Med dagens teknologi så blir det ikke noe tryggere enn det.
4: Nei, jeg stiller meg kritisk fordi det sammenligner mensen med avføring.
3: Jeg sammenligner ikke. Vi har jo forsket på kvinner og funnet ut at det kommer
2: lekkasje fra flere
3: enn bare ett hull.
4: Det kommer lekkasje fra alle hullene på en måte.
3: Ja.
4: Okay.
3: Så det neste blir jo et slags munnbind. Ja. Som binder og fikser sånn at det ikke lekker ut unødvendige kommentarer eller kjefting og syting da, for eksempel.
2: Ja, det hadde
3: og spytt, selvfølgelig.
4: Ja, ja selvfølgelig.
2: Men
4: ja.
2: Da, hva med... Nei, ørene trenger ikke å dekkes til, for de brukes ikke uansett.
3: Nei.
2: Nei.
4: Det... Kvinners viktigste oppgave er i hvert fall å lytte. Ja. Kan ikke dekke til det da?
2: Nei, jeg har aldri opplevd det før, at noen lytter til meg.
4: Nei.
2: Det er jo derfor jeg begynte med radio, faktisk.
3: Ja. Men hadde dere brukt bind 2.0?
4: Nei, jeg tror det hadde vært veldig ubehagelig.
3: Ja, men det er jo laget, det er jo som å ha på en bokser, bare at den er litt tjukk og litt sånn...
4: Ja, men jeg
3: sånn,
4: ser for meg, hvis man menser og tisser og bæsjer i denne her, da blir det sånn der som å gå med våte sokker i joggesko. Det blir sånn...
3: Det kan hende at det skvulper litt, det kan hende.
2: Ja. Du får en egen litt sånn der bløt diskokule rundt hoftespennet.
3: Ja, det kan fort hende, men ja, jeg har en følelse på at...
4: Hvor lenge er den tenkt at den skal sitte på da?
3: Mellom hvert dobesøk, så du må bytte den hver gang du... Altså, den brukes liksom av en...
4: Ikke sant?
2: Det hørtes fair ut. Ja. En i pakningen, eller? Som du kjøper?
3: Ja. Du kjøper bare en gang, og det er kjempedyrt.
2: Ja, det hørtes riktig ut.
3: Og det kommer ikke til å bli noe statlig støtte med det første. Men i mellomtiden, mens vi venter på at menstruasjonsprodukter skal bli gjort gratis gjennom statlige ordninger, sammen med BIN 2.0, så kan vi høre en liten låt. Og det er da Feeling av V. Christer.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Hallo, hallo, dere hører på Bokbaren, og mitt navn er Julie. Med meg i studio i dag så har jeg Sunniva.
5: Hei.
2: Og en gutt, wow. Lars Joakim.
3: Yo, what's up?
2: En inntrenger. Ja, en lesekrise har rammet det store land, så vi skal selvfølgelig snakke om PISA-resultatene, og at gutter ikke kan lese,
5: ja.
2: Rett og slett. Det er jo derfor vi har en guttelig representant med oss i dag.
3: Ja, jeg kan ikke lese. De tror ikke på at jeg ikke har lest noen ting.
2: Nei. Så det får dere høre mer om etter låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch, A4 bitch. Stack it up. A4 bitch, livet mitt 95. Fortalte sjefen min om rap i fansa.
7: Dritt i dem.
6: Jeg konfliktsky, så jeg later som jeg liker dem. Skriking i puter min terapitime. Mye proteiner i en rapper, så jeg meal prepper. Legger dem på is og slipper kniver. Lager 10 retter, ingredienser på benk.

0: Murstein. Det er gøy.
1: Ja, det er gøy med murstein, men det er nok ikke alle som synes det, fordi nå har det jo seg sånn at denne PISA-resultatene har kommet, og de er jo ganske mørk lesning.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Det
1: er mørketall.
2: Altså, mørketallene blir dratt frem, for å si det sånn.
1: Ja, for den, altså, den måler jo norsk matematikk og naturfag.
3: Boom.
1: Ja. Hos 15-åringer, så hvor god de er på det. Og når det kommer til lesingen, så 34% av norske 15-åringer leser på det laveste mestringsnivået.
3: Det er ganske masse.
2: Sier de noe om hvor lavt dette mestringsnivået er? Liksom.
1: Ja, det sier de sikkert. Men det er i alle fall, du blir ikke å klare deg videre på skolen med dette mestringsnivået. Du blir ikke å klare videregående utdanning.
3: La oss bare si det sånn.
2: Du består ikke videregående.
1: Ja, basically, det er liksom sånn at du har ikke det grunnlaget for å kunne klare deg videre, basically.
2: Basically. Shit.
3: Crazy.
1: Så, ja, da er du, ja, du er ikke godt nok rustet for videre utdanning. Og ja, 34%, men hos guttene er det 41% som ikke klarer å lese godt nok.
3: Damn.
1: Er ikke det crazy?
3: Ja.
2: Det er helt sjukt.
1: Sjukt.
3: Men hvorfor er det det?
1: Hvorfor?
3: Ja. Er det bare fordi de spiller Fortnite? Her er det en.
1: Ja, ifølge Sanna Saro.
2: Det er så mener at det er fordi man spiller Fortnite.
1: Ja. Ja.
3: Det er Fortnite. Det er Fortnite som tok rotter på hele samfunnet.
1: Ja. Ja, for man kan faktisk se en korrelasjon etter at Fortnite ble populært, så har lesenivået gått ned.
3: Ja.
1: Det er en direkte korrelasjon.
2: Ja. Ja,
1: for det er jo denne tordentalen til Sanna Saroma, der hun sier er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på gutterommet, så må du stenge internett, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
2: Ok. Først det jeg vil si til det, altså, er det mulig å være mindre medmenneskelig mot folk som bare har andre interesser enn deg?
1: Mhm.
2: Ja, altså, godt eksempel, jeg gamer masse.
3: Same.
2: Jeg studerer også litteraturvitenskap. Altså.
3: Jeg studerer medievitenskap, så jeg er litt sånn, kanskje.
2: Jo, men vi studerer at vi kan lese. Ja. Vi kan i hvert fall lese på liksom universitetsnivå.
3: Ja, ja, det kan vi.
1: Nei, det er jo helt sykt egentlig at hun... For det første skylder hun jo på foreldrene, og det er jeg på en måte enig med. Men nå har hun gått videre og lagt ut på Instagram sånn.
2: Ja, den...
1: Nå vil jeg faktisk skylde på lærere på skolen.
2: Jeg tar det tilbake til bare foreldrene.
1: Ja, det er lærerne.
3: Fordi lærerne...
2: Det er lærerne som lar dem ha PlayStation.
1: Nei, fordi lærerne har metodefrihet.
3: Ja.
1: That's the problem, ifølge Sanna Saroma.
3: Damn.
1: Jeg tror ikke det har noe å si. Men ja, er dere bekymret for denne lesekrisen da?
2: Både og.
1: Ja.
3: Ja,
1: tror du ikke det er en krise?
2: Jeg tror ikke det er så krise som folk vil ha det til. Altså, jeg føler at vi har sånn krise sånn. Å nei, de unge gjør dette og dette og dette. Eller kan ikke dette og dette. De unge kan ikke det, og de unge kan ikke det. Og de unge bruker bare kalkulator og ChatGPT. Og altså, ja, det er jo et problem som vi burde ta tak i.
1: Mm.
2: Men om det er så stor krise som de vil ha det til, er jeg ikke sikker på. Og så vet jeg ikke hvor mye jeg stoler på denne PISA-testen. Hva er egentlig PISA-testen?
1: Vet du faen.
3: Den er sånn internasjonalt utformet.
1: OECD.
3: Men det, jeg tenker, det er jo veldig bra poeng det, Sunniva, om at vi stresser veldig mye og mye rart, og det viser seg jo at sånn, for min veldig, veldig korte tid med 20,5 studiepoeng i mediepedagogikk, så lærte jeg i hvert fall at man blir dårligere på veldig sånn basic ting, som man forventer at man skal kunne som elev eller som menneske i dagens samfunn, så lærer man, eller unge har bredere kompetanse på andre ting.
1: Ja.
3: Så selv om de ikke er like gode på årstall eller what, så kan det være at de er mer informert om verden rundt seg på en annen måte, og har andre ferdigheter som kanskje også speiler litt mer det de lærer og det de blir forventet av samfunnet å kunne.
1: Mm.
2: Jeg er veldig enig der på noe sett, men akkurat når det kommer til leseforståelse,
3: ja,
2: så tror jeg det er litt liksom,
3: ja, den må man ha inn.
1: Men tror dere vi trenger det? Eller sånn, fordi nå har du ChatGPT eller KI, altså sånn, kanskje du ikke trenger å kunne lese godt.
3: Du kan alltid stille et spørsmål, sånn, hva menes med denne vanskelige setningen, liksom?
1: Mm. Men trenger man, kanskje man bare ikke trenger god leseforståelse i samfunnet, da?
2: Jeg mener man trenger god leseforståelse i samfunnet, for jeg stoler ikke på generativ KI.
3: What?
0: Crazy!
2: Obviously. Neida, ikke at det er obvious, men...
3: Men det er jo... det kan være at sånn... jeg tror vi trenger den gode leseforståelsen, men jeg tror den henger veldig godt inn i på en måte, den kritiske forståelsen.
2: Ja,
3: der
2: ja,
3: man kan samme. Sortere informasjon og skjønne hvor det kommer fra. Det er jo, ja. Men det er jo det den PISA-testen tester, men på en kanskje litt krongelig måte.
1: Ja, ja, for det er jo veldig mange som er kritisk til PISA-testen generelt, og at det vi, liksom, vi bruker en... på en måte en internasjonal test for å teste norske skolesystemet. Det er jo ikke alltid det funker så godt.
2: Ja, for vi har jo veldig annerledes skolesystem enn mange andre land.
1: Ja, men Finland for eksempel kommer jo alltid veldig godt ut på PISA-testen og gjør det skikkelig bra.
2: Ja.
1: Så kanskje vi må se mer til Finland. Og det er jo der Sanna Saroma er fra.
3: Oi.
1: Så derfor føler hun kanskje seg entitled til å kunne uttale seg så mye om det her, selv om hun ikke har peiling, åpenbart.
2: Men når det skal liksom snakkes om læring, om lesing og sånt i skolen, da, så er det jo allerede sagt mye om å ta skjerm litt ut av skolen, fordi igjen det har blitt implementert i veldig, veldig stor grad de siste årene, og nå blir det liksom trappet ned på igjen, hvis jeg har fått ting riktig.
1: Ja, ja,
2: og jeg tror litt helt at det kommer til å gjøre gull for alle.
1: Ja, og det er ganske stort av Jonas Gahr Støre som statsminister og sier sånn, digitalisering av skolen var feilslått. Ja. Vi har gjort en stor feil.
2: Ja, ja.
3: Men der er det jo på en måte, der har jo på en måte Sanna Saroma litt rett igjen, for jeg tror at iPad og digitalisering av skolen var, største grunn til at det har vært et problem er jo at det har vært hver enkelt skole sitt ansvar å gjøre det.
1: Mm.
3: Så hvis det er en lærer, en rektor som er 70 år gammel, og sier, ja, vi bare kjører på med iPad, punktum, så suger det, men det finnes jo på en måte mest sannsynlig glupe og effektive måter. Og
1: ja.
3: Liksom, jeg tror i perfect best case, så kunne det nok ha funket veldig bra.
1: Ja, for det er jo ikke, altså digitale hjelpemidler kan jo være kjempebra.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke digitalisering i seg selv. Men ja, nå driver man jo å kaste ut iPaden, og mobiltelefonen tror jeg kanskje er
3: den største,
1: verre.
3: Ja.
1: At de sitter med mobilen og ikke har konsentrasjonsevne.
2: Ja, dum, hvis man får lov å doomscrolle.
1: Ja, det er jo ikke alle skolen som har reglement mot mobilbruk.
2: Nei.
3: Enda?
1: Nei. For eksempel på Blussevold her i Trondheim, så er det ikke... De tar ikke mobilene til elevene.
2: Jeg men husker fleste, vi hadde mobil og
1: telefon. Ja, de fleste ungdomsskoler har det. Men på Blussevold for eksempel, så har de ikke det, for de er vel... Eller enkelte er vel, mener vel at det strider imot noe regelverk å ta mobiltelefonen fra elevene.
3: Ja.
1: For du har ikke lov å ta eiendommen til noen, eller something.
2: Men, ok, ikke for å være helt sånn, men vi snakker om barn.
1: Ja, det er det.
2: Vi snakker ikke om voksne
3: fullmektige
2: personer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Du kan ta mobilen til et barn.
1: Word. Enig.
3: La oss ta alle mobilene
1: ta
3: for barn.
1: Ta mobilene, få dem ut.
3: Ja.
1: Eller så kan han få en dum telefon. By the way, helt, ja. Har du ikke sett denne reklamen? Den er dum toer.
2: Ja.
1: Yikes! Æsj!
2: Jeg har sett den.
1: Ja, for det, jeg vet ikke hva slags mobilselskap det er, men det er, ja, det er, liksom, dette, ja. Det er sånn, bestemor har en dum toer.
3: Og så er det en dum telefon.
2: Nei, ja. Den har jeg ikke sett. Jeg har bare sett en som er sånn, det er en jente som skal på date, og så møter hun en dude, og så er det en versjon av henne selv som driver og avbryter henne hele tiden, med å liksom recreate all disse reelsene som
1: blir
3: sendt. Det er den beste venninne
2: som står. Ja, og så klarer hun ikke å liksom snakke om noe annet, hun klarer ikke å ha en vanlig. Og da, og så er det sånn, ja.
1: Ja, for jeg har bare sett sånn, bestemor har en dum toer. Og den synes
2: nei,
1: jeg
2: er det er litt ikke.
1: Men ja, uansett, mobiltelefonen er kanskje den største tyven fra lesingen.
2: Ja, og så
1: læringen.
2: Selv om man har gaming-system, uansett måte med det, så burde barn ha fast tid. Man har lov til å drive med det.
1: Ja, det er ikke det. Mennesker at det er til å ha fritid.
3: Jo, det er det.
1: Take that, Sanna Saroma. Mennesker at det er til han.
2: Men altså, skjermkontroll i det hele tatt?
1: Ja,
2: bare.
1: Ja. Nei, det er, ja, jeg synes kanskje, ja, det er jo litt vanskelig å skal peke på en ting som årsaken til PISA-resultatene.
3: Mm.
1: Jeg tror ikke det er skolen eller bare foreldrene, det er jo samfunnet.
3: Det er samfunnet. Og vi må sammen jobbe sammen for å fikse dette problemet.
1: Mm-hmm. Sammen om.
3: Sammen.
2: Samfunnet.
1: Ja. Nei, vi går til låter. Her er One Noen av Nugget.

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Ja, hva holder dere på med? Hvorfor leser dere ikke bøker?
2: Ja, med mindre du dysleksi. Da, ja, mindre du dysleksi. Da trenger du aldri å lese.
1: Nei, det går fint. Men ja, vi har jo etablert at gutter kommer jo ganske dårlig ut av denne PISA-testen. De gjør det jo enda dårligere enn jente.
2: Ja.
3: Men også, var det så mye dårligere?
1: 6%? Nei, 7.
2: Prosentpoeng?
1: Ja.
2: Det jo noe annet enn prosent.
1: Ja.
3: Ok, jeg kan ikke matte, men dette virker som at det ikke liksom så...
2: Nei, men det en vesentlig forskjell.
1: Jo, jeg tror det ganske...
2: Ja, og man ser det på en måte generelt I samfunnet. På en måte.
1: Ja, gutter det, gjør det jo dårligere.
2: Det kommer alltid tal på at gutterne gjør det dårlig på skolen, gutter leser færre bøger, gutter gjør ingenting. De bare amøber som tisser på seg.
1: Tisser på seg, ja. Hvorfor har du sagt det? Det samme, herregud. Nei, men...
3: Altså, nå har vi jo...
2: En gutt?
3: Ja. Ja. Vil du svare for hele ditt kjønn?
2: Jeg kan svare for min opplevelse I hvert fall. Jeg hatet å lese når jeg var liten. Fordi jeg var ikke noe god på det.
1: Ja.
2: Jeg leste tegneserier, og så var jeg veldig god til å grine meg til å få det som jeg ville. Så da fikk jeg bare lese tegneserier.
1: Men tegneserier du må...
3: Tegneserier et
2: ja,
3: bok,
2: det leser. Men det tok lengre tid enn de fleste at jeg liksom fikk det å lese en hel bok. Og så skjedde det noe på 4. klasse eller noe sånt, da var det sånn lesekonkurranse. Og det var sånn omgjør å lese flest sider. Og da bodde jeg I utlandet, jeg bodde I Amerika. Og så fant jeg ut at alle bøger til, så begynte jeg å lese masse barnebøger, for jeg var ikke god I engelsk heller. Og så leste jeg tusenvis av sider av sånn relativt ok barnebøger. Og så ble jeg god å lese. Og da, gjennom på det at jeg skulle vinne den jævla konkurransen og få en for meg klistermerke eller noe sånt, så fikk jeg kjempestor glede av, rett etter det, så bare hoppet jeg rett inn I Percy Jackson, og bare dunket alle de greiene der, og leste super mye, og så sluttet jeg med det når jeg begynte på ungdomsskolen. Men, det var en periode der hvor lesing var drittkult og drittgøy, men det kom bare etter den tunge, tunge knekken av å faktisk få det til. Og jeg tror mestringen mangler.
3: Ja, mestringsfølelse.
1: Ja. Men løsningen var konkurranse.
3: Altså,
1: vi må ha mer konkurranse.
3: Jo, men de har jo sånn lesekonkurranse på biblioteket.
1: Sommerles.
3: Og der,
1: men den
3: vet du hva du kan vinne
1: problematisk.
3: Der?
1: Den problematisk.
3: Vet du hva du kan vinne der?
1: Ja, har jo tenner og masse drit.
3: Karabiner.
1: Søppel. Ja, du kan vinne så mye søppel og drit. Og det,
3: Hvorfor den problematisk?
1: De har vel endret noe til at det ikke sier som tærlig, men bøker eller motsatt eller et eller annet sånt. Men uansett, jeg synes det blir feil fokus med konkurranse personlig.
2: Ja.

0: vanskeligere å lese. Så det kanskje lettere å bare kødde det vekk og ikke gjøre noe med det.
1: Ja, det
0: og så faller man lenger og lenger og lenger bak, mm. og så er det flauere og flauere og flauere å gjøre noe med det.
1: Ja, og så er det jo også veldig mangel på bøker om tema som gutter lik, fordi at ja. Det er jo et tapsprosjekt hvis du er forfatter, eller et forlag da. Mm-hmm. De taper jo penger på å skrive guttebøker.
2: Mm. Fordi gutter leser ikke, som ja, PISA-tallene viser.
1: For, ja, men det,
2: så det, altså, det blir jo sikkert bare forsterket dette her også.
1: Ja, det er det. At det er bare en sånn ond loop, fordi at det er sånn, ah, nei, jeg gidder ikke skrive guttebok, fordi at da tjener jeg ikke penger. Og forlagene vil ikke pace ut masse guttebøker.
2: Men kanskje disse magiske fotballkortene?
1: Ja, magiske fotball, ja. Geir Jakobsen, som vi intervjuet, har jo skrevet en bok med sønnen sin.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så den, ja. Men... vi har jo kanskje løsninger, for nå har jo Oskar Westerlin blitt en bokhest.
2: Ja, altså har du sett disse...
1: Lesehest.
0: Ja, lesehest, ja.
2: Ja.
0: Bokhest.
1: Bokorm, lesehest. Bokorm.
2: Lesehest. Har du sett videoene han har lagt ut?
0: Nei, jeg prøver å ha så lite med han å gjøre som mulig.
1: Altså hele hans Instagram nå er bare... lese content. Men det er han som setter på Espresso House og leser bøker.
2: Altså, Espresso House også.
0: Men ja. Er det økonomiske insentiver? Er det hidden brand deal med Espresso House, liksom? Eller setter han linkene til bøkene på profilen sin?
2: Men det kommer
0: vel
2: etter PISA?
1: Ja, fordi jeg tror rett og slett at det er rebranding.
0: At han vil vekk fra...
1: Ja, jeg tror at folk, sånn at, folk skal ta ham mer seriøst, sånn at han kan tjene mer penger igjen.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke på dette, fordi han bruker jo også KI for å hjelpe ham med å forstå bøkene, for han synes det er veldig vanskelig. Så han har plottet inn alle bøkene i KI.
0: Hæ?
1: Og det er jo ikke lov, for du har jo ikke lov å bruke liksom, et åndsverk og gi det til KI på en måte. Ja. Så nå har han fått litt tynn for det. Men han har jo blitt så gleisa av alle voksne. Sånn, å, du er beste forbilde i verden som sier at du leser bok.
2: Han leser en bok da.
1: Nei, han har lest mye nå, men bøkene han leser er jo faen med sånn her høyrevridd bullshit.
0: Er det Jordan Peterson liksom?
1: Basically, han har lest den store ulv av han rike fyren som, han rike fyren.
0: Jeff Bezos.
1: Nei, norsk. Rikfyr. Rikfyr.
0: Olav Thun?
1: Nei, ja. Han som ser ut som jedda.
0: Jeg
1: vet ikke. Nei.
2: Ikke rikfyr som ser ut
1: som jedda. Uansett, en riking, og han leser bare sånn, ja.
2: Romerike.
1: Og... Romerikebøker.
0: Ja, men det er det gutter vil.
1: Det ja, men da, sånn, vet du hva? Da tenker jeg at guttene ikke trenger å lese. De trenger ikke å lese, det er det de skal lese.
2: Fordi jeg har jo snakket om, hver gang jeg har møtt noen gutter jeg ikke kjenner så godt, så har jeg da spørt om dette og hva de leser i det siste. Og jeg har havnet i noen veldig interessante samtaler, der folk, eller menn da, har påstått at grunnen til at gutter leser sånne bøker er fordi gutter er mer samfunnsinteresserte.
1: Mhm. Ja,
2: sånn skjønner de vil forstå hvordan samfunnet funker på et større plan enn det kvinner vil, og derfor leser de mest bøker fra selvhjelpsavdelingen.
0: Men er det noe med denne Roman Empire? Ja,
1: Roman Empire, ja.
0: Ja, at man tenker bare liksom, at man fokuserer på
2: altså, andre. For meg er dette litt klein, for jeg har jo en del fag som går ganske dypt inn på liksom, The Roman Empire. Akkurat nå leser jeg Cicero.
1: Snark.
0: Du har jo snorkeklappen.
1: Ja, sorry. Ja, det er det jeg hører når dere snakker om Roman Empire. Men uansett... Oskar Westerlin Sanne Sarman sa jo at han er bedre for gutta av lesing enn skolen og staten og alt mulig.
0: Det er fake.
1: Ja.
0: Det er fake. Jeg vet ikke, det må være fake.
1: Ja.
0: 100%. Eller, men det er jo det er på en måte vanskelig fordi det kan være at det hjelper noen, men sånn, hva er formålet?
1: Okay.
0: Er det at man skal ha lest en bok?
2: Hot take. Det er bedre enn det han drev på med før.
0: Ja.
1: Ja, men han er jo fortsatt den han er. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke på det. Og nå har han også blitt med i NRK-satsninger om bøker, som er bra, I guess. Men jeg tror ikke på det. På samme måte som at jeg tror egentlig ikke helt på det Sofie Lise driver med også. At det er liksom... Plutselig så leser du masse bøker, og det er bra, men...
2: Ja, men det er ofte bare det når det allerede er en bølge om det.
1: Ja, men det er bare sånn, ikke, det er content.
2: Det kommer ikke
1: og...
2: utenfor en allerede interesse i samfunnet.
1: Nei, men jeg bare tror ikke på at noe av de her influensere han gjør er genuint. Jeg tror ikke Oskar Westerlin var sånn.

0: våkna opp og var sånn, herregud, PISA-tallene er jo helt krise. Nei. Dette må jeg gjøre noe med, gutter må lese. Det er jo fordi han har sett en mulighet til å kunne rebrande seg selv og bli tatt mer seriøst, og bli ansett som et godt forbilde plutselig. Ja.
1: Men det er jo da hvis konsekvensen er at masse unge begynner å lese.
0: Ja, for det er jo det, den store ulven har jo blitt utsolgt overalt nå.
1: Ja. På grunn av han?
0: Ja, på grunn av han, for han la ut, dette er den første boka jeg har lest ever.
2: Ja.
1: What?
0: Ja. Så det er jo bra, men jeg bare, men I don't believe it.
2: Er det hva er denne boka om? Er det bra?
0: Det er han rikingen. Ja, ja, ja. Ikke, og jeg synes ikke vi skal lese bøker om rikinger.
2: Nei, om, men det er akkurat det jeg sier. Når det er de bøker man ender opp å lese, er det bra da?
0: Nei.
1: Nei, mest sannsynlig ikke. Men det er jo, og det er jo på en måte, jeg føler de første bøkene man leser, i hvert fall som voksenbøker man leser, er ofte veldig formende.
0: Ja.
1: I hvert fall for min del, som min første veldig sånn, ordentlig sakprosa.
2: Hva er din første voksenbok?
1: Jeg leste en bok som heter Politics is for Power, som er skrevet av en statsvitenskapsprofessor, som prøver liksom å snakke litt om 2016, om valget i Amerika, om hvorfor det skjedde. Og han snakket mye om at man spiller på politiske lag, og whatever. Men det er... Jeg tror det er en del av mitt livstid og det som, mye av det som står i den boka.
0: Ja. Ja, for jeg føler bare den lesebølgen som Oscar Westerlin kommer med, det er en sånn individualistisk lesebølge og veldig sånn, jeg skal være en intellektuell, jeg skal tjene penger, det er liksom rich dad, poor dad, det er de der. Og altså, nå er jeg bare litt kontrær. Jeg synes jo så klart at det er bra at de leser uansett, fordi det gjør noe med språket ditt og generell leseforståelse, men... Jeg vet ikke. Enig. I don't like it.
2: Nei,
0: rett og slett.
2: Det er,
1: nei. It stinks.
0: Nei. Så hvis du skal lese og ikke lese
2: hør på bokbarn.
0: Tate-bok. Ja, men du må lese i tillegg, da.
2: Ja, ja, men hør på bokbarn.
1: Så får du bra tips.
2: Ta våre tips på alvor.
0: Boom. Det er sant. Ok, vi skal låte Dø. Ja.

0: Bokbaren.
1: Uff, den jingle der har Håken lenge jeg glemt bort. Jeg hørte ikke gjennom hele.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men det, ja, det jo en forferdelig lesekrise som går gjennom Norge. Ja. Og hvordan skal vi løse den da? Har vi noen ideer?
3: Jeg lener veldig fort inn i på en måte den unge guttens natur, status og sjeldne ting.
1: Okay,
3: men gutta ja. Ligger veldig godt Pokémon-kort, de ligger veldig godt å finne kulest sjelden steiner eller pinner. Kanskje man får noe lut av å lese en bok?
1: Ja, du får liksom en kode.
3: Du får Pokémon-kort. Det har jo
2: funnits for jenter skikkelig lenge. Det jo sånne barnebøkserier sånn, som du kan få en sånn charm til et armbånd per bok du kjøper. Ja, jeg hadde det. Det sånn fantasy-greie. Så får du armbånd i den første, og så hver nye bok du kjøper, så får du en ny charm som har noe med historien å gjøre.
3: Ja.
2: Altså, det funker.
3: Det funker.
2: Jeg
3: tror det. Insentiv. Bestikk barnet ditt til å lese.
1: Ja, for jeg tenker litt mer sånn, nasjonalt, statlig. Vi må få en sterkere stat. Vi må ta inspirasjon fra...
3: Leseminister.
1: Ja, men vi må ta inspirasjon fra Nord-Korea.
2: Fordi, fra Nord-Korea.
1: Jo, men jeg har
2: en barn. Alle barn må lese en bok.
1: Nei. Mye mer drastisk tilverks. Dere vet, vi har jo sånn alarm på... De har jo utviklet noe at man får sånn der nasjonal krisealarm på telefon.
3: Ja.
1: Hver dag klokka, la oss si, 11, så går den av, og da stopper alt opp, og du må lese i 45 minutter. Og så produseres det fra alle sånn flyalarmgreier, så produseres det white noise. Sånn at du klarer å liksom konsentrere.
3: Ok, ja.
2: Det hadde egentlig vært skikkelig... Altså, jeg hadde støttet det, for jeg skulle gjerne hatt 45 minutter statlig avsatt.
1: Og så kan vi også ha det, for å løse fedmeproblemene, så kan vi også ha en alarm. Og da, ok, nå må du trene i 20 minutter, halvtime. Så må alle stå og gjøre sånn gymnastikk.
3: Ja.
1: Da har vi kan løse alle verdens problemer hvis vi... Bare blir et diktatur.
2: Med diktatur, ja.
1: Jo, vi kan få Nordlandsbanen til Finnmark.
3: Med diktatur?
1: Ja, veldig enkelt å bygge infrastruktur med en diktatur.
3: Ja. Men jeg vet ikke om de vil. Det er jo ingen... Det er jo bare...
2: Jeg vet at du også synes dette er snork, Jule. Men dette er faktisk noe Terry Pratchett skriver om i Discworld.
1: Hvorfor skulle jeg synes Terry Pratchett var snork? Jeg liker Terry Pratchett.
2: Er du det?
1: Ja.
2: Så hyggelig.
1: Ja.
2: Nei, men i hvert fall han, der står det jo litt på kødd at det beste styresettet er jo en tyrann.
1: Jo, men det er veldig lett å få gjort ting.
2: Nei, det er det som er poenget. Han får gjort alt mulig. Han får fikse hele byen. Og,
1: ja. Så jeg tror rett og slett vi må tenke over hva slags rolle staten skal ha.
3: Skal kongen få ene veldig igjen?
1: Ja, jeg tror kong Håkon lett kunne gått med på dette.
3: Å ha makten?
1: Ja, og han setter på leseknappen. Når han trykker på knappen, så må alle lese.
3: Ja, det er sånn at kongen blir leseminister.
1: Ja, kongen kan være leseminister.
3: Ja.
2: Det er egentlig litt koselig.
3: Ja. Så lesestolen, han er på TV-en.
2: Ja.
3: Så kongen sitter han og leser, så må alle lese.
2: Så er det livestream av at kongen også sitter og leser.
1: Ja, det eneste som går på TV er en livestream av han som leser.
3: Ja, alle telefoner og alle skjermer blir bare TV. Ja.
1: Og alt sånn tog og sånn bare stopper opp.
3: Ja, hvis du skal kjøpe en burger på McDonald's, så det er bare kongen som leser på alle de skjermene.
2: Åja, du var midt i å bestille. Nei, kongen leser. Du må lese.
3: Det måtte jeg lese. Sett den der.
1: Oh my god, jeg tror faktisk vi har løst det.
3: Ja.
2: Ja.
1: Shit, og så trimkvart må vi ha også inni det her.
3: Trimkvart.
2: Ja, altså, jeg synes dette med fri kvarter, der jeg løpte rundt i 45 minutter hver dag, var fint det. Det er mye vanskeligere å gjøre det på eget initiativ.
3: Ja. Man er jo fri kvarter som student, ja.
1: Man er fri hele tiden som student,
3: ja.
1: Egentlig.
2: Ja, men det er ingen som har lyst til å være med og løpe og leke hjem til utenfor Dragvoll.
1: Nei, det må være organisert. Det må være organisert.
3: Det er veldig sant.
2: Jeg har ikke lyst til å spille discgolf, og da er det veldig vanskelig å organisere noe annet.
1: Ja, hva faen er discgolf?
2: Nei,
1: what the
3: hell? Hell even is that?
1: Nei, men så loot er løsninger, og diktatur.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er sånn de to forskjellige endene.
1: Ja.
3: Det er sånn ultrakapitalisme eller kommunisme. Alle sammen, ja.
2: Altså, kommunistisk diktatur?
1: Ja.
3: Boom.
1: Ja. Vi har løsninger. Bokbarn har løst lesekrisen. Easy. Vi skal

0: ble det ja, kunstpause. Du dumme.
1: Jeg hørte faktisk hjertet mitt banke inn. Det var jeg aldri var.
0: Crazy stille her. Fucking hell.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Det skjedde. Får det på feber.
1: Det fikk du på feber.
0: Ja.
1: Nei, men det er kjempestilig. Det er... Han er 17 år, tror jeg. Han er ung as hell, og de gjør veldig mye forskjellig. Det går altså, alt fra knusare greier til litt mer ned på sakene. Veldig stilig. Henger mye med... Eller ser, han er liksom alltid med 2J i stories og blir clowna på et eller annet vis. Så det gleder meg til å høre mer av han fremover.
2: Absolutt. Og noen vi har hørt mye fra det siste, som vi skal høre mer fra i dag, det er jo Swag TV. Jeg tror kanskje vi har spilt Swag alle FV-sendingene så langt.
3: Ja, nærmest.
2: Semester, og håper det fortsetter hele jævla året, rett og slett. Men hva er det slags låt vi skal til nå?
1: Vi skal til Svar fra Gud av ja, da Swag TV og... Den har vært teaset litt på Instagram, så jeg gleder meg til å høre her låta, og det skal dere også få lov til å gjøre nå. Dette er Svar fra Gud av Swag TV, og du får det på feber.

0: Hey, yo, Saji.
1: Vi er Moonbeam Records.
0: Og du hører på Feber.
2: Damn right.
3: Oh, yeah. Det var svar fra Gud av Swag TV. Smooth grei. Som vi snakket om, eller vi snakket om det litt mens låta spilte i studio. At det er veldig nesten R&B. Det tangerer liksom med R&B. Det her.
2: Veldig nett på.
4: Helt motsatt av det Sip Nation må jeg drive med på sine låter nå. Hvor han er bare helt rasende. Så det er kult å se.
2: Ja. Nei, jeg synes den var jævla behagelig, ass. Den var en digg å høre på. Ja.
4: Gi meg mer, gi meg mer.
5: Men han, altså, det er jo en helt egen sound han har, uansett hva type beat han er på. Det er stilig. Veldig, ja, nei, jeg glemmer det, jeg føler vi kommer til å snakke veldig mye mer om han senere, og for det, jeg vet at det kommer mer, og jeg vet at vi kommer til å like det.
4: Yep.
5: Det går jeg på en måte bare ut fra. Men noen som har endelig kommet med et album, det er Simen Steinsklev. Ja, jeg har tatt med låta Om jeg hadde ord, sammen med Isak Albert, som for den trente lytter, skjønner jeg, Isaac Shorty fra Way Back in the Days. Så vi bare kan høre på den, og så prater vi litt om den etterpå. Dette er Om jeg hadde ord, og du får det på Feber.

0: fucking dag. Dette Simen fucking Steinklev, og du hører på Motherfucking Feber. Ha en god fucking fredag, ellers så får du problemer.
1: Ja, du har ikke lyst på problemer, så da hører du på Feber på en fredag, selvfølgelig.
2: Oh yeah.
1: Det var Om jeg hadde ord av Simen Steinklev og Isak Albert. Isaac Shorty, altså. Veldig fin låt, og hele albumet skikkelig fint, og Simen Steinsklev skriver tekster utrolig, utrolig fint.
3: Og så det i sin highlight produsert av JNS.
2: Oi. Alle låtene?
3: Ja, utenom siste låt så Fig Tape i tillegg. Så en stor range av greier der, synes jeg, mye forskjellig. Mm. Nasjonal attraksjon heter det albumet. Go buy that shit.
1: Yes,
2: buy that shit. Buy that shit.
3: Do it.
2: Ja, det neste vi skal til er noe helt annet. Vi skal til Tyskland, vi. Til en kar som heter Ramsey, som jeg har fulgt med på en liten stund. Han droppet et album i fjor som heter Jigos Weinisht, som bare er helt fantastisk rått. Jeg tror kanskje det favorittalbumet mitt fra i fjor. Og han har kommet ut med et nytt album, som jeg ikke husker hva heter, for det på tysk.
1: Da du unnskyldt.
2: Men jeg har tatt med en låt her som heter Fogelgesang. Og det går hardt. Hele albumet produsert av en kar, Jatse.
1: Du får høre litt. Ja, det en veldig lang, litt rar intro. På starten her.
2: Men det god variasjon gjennom hele albumet. Mye trap og litt sånn soul-aktige greier. Ramsey prøver å synge på et par låter. Det går ikke helt bra, men, men her rapper han, og dere skal få høre det her på Feber. As I like to say, de tror...

0: Dette er Voyo, og du hører på Feber.
1: Er sant du hører på Feber? Det var How Come av Charlotte Dos Santos. Det er silkemykt og i det hele tatt.
2: Ja, det var så mye, altså. Det var skikkelig, skikkelig fint, faktisk. Behagelig greie.
1: Ja, veldig. Og det er jo et stort arsenal med musikk fra henne, som en bare må ta og sjekke ut, synes jeg. Men vi skal ta det litt opp, tror jeg.
2: Som absolutt, tror du ikke finnes noen større forskjell i energinivå mellom de to låtene vi hørte nå, og det vi skal høre nå. Vi skal til noen som heter Saint Ludo. Kvinnelig elektronika-DJ-opplegg. Aldri hørt om egentlig, men hun har fått med seg en rapper som jeg er veldig fan av. En britisk fyr som heter Capital A, som jeg har spilt et par ganger på Feber før. På en sånn, ja, litt sånn type det man hører fra Skepta og sånn om dagen, hvor de har tatt grimen inn, veldig inn i dette elektronika-landskapet. Og det er dritfett, liksom. Capital A høres nesten ut som Skepta på den låta her. Så hvis det liksom ikke hadde visst hvem som rappa, så kunne jeg nesten trodde det skulle være Skepta. Og det er et veldig populært akkurat dette. Vi har hørt Posse, som har spilt, har vært her på Feber. Og han har jo også gått veldig inn i dette elektronika-miljøet. Så det er dritfett. Vi må bare høre på dette. Dette er 808 av Saint Ludo og Capital A. This record is dedicated to all the lovers of the 808.

0: Vi skal til Rocket Needs Space, uten at jeg så veldig kjent med hvem det
1: Han er ny signering.
0: Det det han
1: Til Arsenal, holdt jeg på å si. For jeg så godt på det.
0: Det derfor jeg ikke hadde fått det med meg.
1: Jeg så det i evne, og så tenkte jeg på Arsenal.
0: Ja.
1: Nei, til Tan Cressy da. Plattselskapet til Earl.
0: Ja. Og det vi skal jo dit. Vi skal til Earl, for det en feature her. Fra selveste. Og det selvfølgelig, som alt fra Earl Sweatshirt om dagen, produsert av Surfgang. Earl har skikkelig havnet i denne Surfgang, laidback trap greia, det så jævlig bra. Vi skal få høre en låt her nå. Og du hører allerede hva slags landskap vi skal inn i. Nysignering altså, det dritfett. Og det høres ut som han har godt potensial til å havne i dette Mike og Earl Sweatshirt debatt opp, liksom havne inn i der. Hva er det man sier? Dette Mr. Doubt av Rocket in Space, Surfgang og Earl Sweatshirt her på Feber.

0: What's good? Det her Hillary, og du hører på Feber.
1: Yes, det var Nobody av Icon og Jeff. En Across the Pond collab der altså. Hvis det noen gang blir en duomaster om det igjen, kan du spille den på nytt. Jeg stemmer på deg.
2: Du, apropos Across the Pond og Jev, så må jo, det må nevnes.
1: Det må nevnes, om du hørte jingeren der, så fant jeg ut i stad, og det kan nettopp helt feil, men jeg fant altså ut at Hillary synger på den ene låta Jev slapp for et år siden, og det har jeg bare ikke klart å få med meg. Jeg bare, i det jeg liksom skulle laste opp denne låta i stad, så får jeg opp denne låta. Og så er det bare, det står Jev og Hillary. Så det er dritfett at Jev har plukket opp Hillary på en låt. Helt utrolig. Men vi må videre til en annen helt rå collab.
3: Oh yeah. Andre collaber vi har fått av de her på samme album. Det er AC Shaik og Tyler, The Creator. Så de droppet en single sammen for bare noen uker siden. Eller noe sånt. Og AC Shaik droppet et album forrige uke med enda en låt hvor Tyler, The Creator er med. Og de, altså de går smellhardt sammen, altså de passer skikkelig bra sammen. Og det var vel AC Shaik for sånn et år siden som sa at han skulle banke Tyler hvis han ikke fikk en feature. Nå har han fått to stykker. Det funket. Så for alle...
4: Ja, bruk vold hvis du skal prøve å få til noe.
3: Det funker tydeligvis. Men den forrige låta de slapp var veldig... Ja, veldig stor og veldig litt sånn Chromacopia-aktig. Den her er mye, skal man si, litt søtere. Det høres nesten ut som... ja, veldig sånn typisk Tyler-låt, egentlig. Bare med litt mer West Coast-energi på. Dette er The World Is Ours.

0: life, life immortality.
1: Bildrappen du hører på. Føber!
2: Det gjør du.
3: Ja, Blond til bete. Ja,
2: det var en klassik til der. Det var Blond. Vi hørte Pink plus White. Det vi... Det så endless.
3: Den fin. Nei, det tidløst, altså. Det helt fucka bra. Jeg føler at man nesten... Man glemmer litt hvor fucka bra det fordi at det så fucka mange som enige om at det så fucka.
2: Ja, men
3: jeg skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner. At det liksom, altså, selvfølgelig er Blond bra, men Blond så sykt bra, ass. Og det umulig å gå lei. Ja, no skips.
4: No skips for real. Et annet album uten skips, som også kom ut i 2016, Jeffrey av Young Thug. Så vi skal selvfølgelig spille Pick Up The Phone igjen, siden vi finner låta på begge platene. Neida, dere skal få høre Wyclef Jean av Young Thug her på Feber fra plata Jeffrey.
5: Super Mario.
6: This Adam is by the way, I promise. Oh God.

0: Nation.
1: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
2: Yep. Fy faen, det er bra, ass. Det var Jazz, eller We've Got Jazz, av Tribe Called Quest fra Low End Theory, som nå 35 år, altså. Men nå skal vi over i noe veldig spennende som vi gjorde for et par uker siden. Vi gjorde nemlig et intervju med den heiteste rappgruppa i Bergen om dagen. Nemlig Fuck Up Bagan. F.O.B. Var innom hele gjengen i studio og pratet litt med oss. Det var veldig hyggelig. Dere skal få høre det vi pratet om nå. Men før den tid, god helg, og vi ses neste fredag.
3: God helg!
2: Alright!
4: Yeah.
2: Da vi tilbake i studio. Vår første gang etter sommerferien, faktisk. Og vi har storfint besøk på første gang i studio her nå. Vi har fått besøk av FOB. Velkommen, velkommen hit. Dere skal spille på Vuelia i dag, 23.59, den store kjente konserten.
5: Yes, sir.
2: Hva skjer på show i kveld, gutta?
5: Kaos. mye bass.
4: Dunder.
5: Det blir intenst, og det blir gas.
6: Vi har tatt med Bergen til Trondheim.
4: Og Lars Bonn.
6: Men Lars Bonn er litt sånn joker card. Han passer inn.
4: Wild card.
6: Wild card.
2: Har dere spilt i Trondheim før?
5: Nei,
7: aldri.
2: Boom, så første gang.
4: Jeg har spilt på Knaus en gang.
2: Det, OG.
5: Bare sånn at det er sant. Altså, Lars Bonn er jo med i det legendariske bandet Gas de gutter. Og han er litt sånn storebror, så han er med på disse greiene med oss, som er utrolig fint av han.
4: Nei, det er glede, det er det.
2: Hvordan kom det samarbeidet til liv?
4: Det er bare basically jeg som har bodd i Bergen og elsker Bergen, kulturen. Altså bare møtes man og drar i studio.
2: Ja, for hva tenker du, Lars? Er det Bergens rap som er det store om dagen?
4: Jeg vet ikke. Det
5: må i hvert fall si oss da. Ja.
2: Det var egentlig et retorisk spørsmål. Ja, skal si. Ja, selvfølgelig.
4: Nei, så FOB begynner å bli ganske sliten i ryggen av å carry rap-gamer i Norge da.
6: Jeg tror det handler veldig mest om at liksom, vi har litt samme sound vi liker. Og alle klikker liksom litt og går litt godt overens. På kryss og tvers av bygrensene.
7: Men dere, resten av gutta, dere har kjent hverandre fra ganske way back. Er det så? Når var det dere begynte å liksom etablere dere som en rapgruppe? Eller lage musikk sammen da, i det hele tatt?
5: Jeg føler vi har snakket om det mye, men det er Kai. Julian og Kai. Julian høy krøller. Kai
7: lavblond.
5: De har på en måte, de har jo alltid hatt på, i hvert fall Kai, han har jo vært barndomsmusiker. Barndomsstjerne.
7: Oi.
5: Og han har jo hatt hits på hits, sånn opp igjennom. Så han har bare fuelet den for alle, tror jeg. Men det var først Julian.
6: Det var jo kåken til Julian som på en måte var møtepunktet for alle, fordi alle gikk jo ikke på skole sammen først. Men så har liksom noen møttes på ungdomsskolen, og så noen møttes på videregående, og så er det litt sånn, jeg må helt ærlig si at noen av oss, jeg vet ikke hvordan alle liksom på en måte bare plutselig ble venner, og bare plutselig satt og lagde musikk sammen. Det er egentlig et mysterium.
8: Og hvordan vi havnet opp med at det ble denne gjengen. Det tror jeg kanskje var med den første releasen vår, så at det ble litt sånn, nå er det oss.
6: Ja, og du også, det er jo et år yngre enn oss andre, som også er jævlig random.
7: Jeg møtte Kai på barneskolen. Jeg hadde en nabo som var ett år eldre enn meg, og Kai ett år eldre enn meg. Så jeg ble introdusert til Kai når jeg var sikkert 3. klasse. Møtte jeg Kai først.
6: Ja, vi har kjent henne veldig lenge.
7: Ja. Så jeg husker jeg hang hos Kai av og til. En gang så følte moren til Kai, meg og Benjamin, det er naboen min, hjem.
5: Tanaya.
7: Ja, vi var redde for en kidnapper. Så da stilte moren til Kai og følte oss hjem.
6: Det visste jeg ikke engang.
7: Nei, det er lenge siden.
6: Men det som er gøy, det er for på en måte du og Brage på en måte var nærmere når vi møttes igjen. Altså, whatever. Men det er bare poenget at det er veldig sånn...
7: Det er veldig flytende.
6: Rar,
7: det er veldig flytende. Altså, meg og Brage, vi har store brødre som har gått i klasse. Ja. Så vi har alltid visst om en annen. Ja. Og gått på barneskole sammen. Og så møttes vi, så det, altså, det, alt er jo egentlig bare
6: alle likte i hvert fall rappmusikk.
7: Stor suppe,
6: slem og øl. Ja,
2: det er jo det beste som finnes,
7: rappmusikk. Eller samlingspunktet,
2: ja. Men vi har snakket litt med folk tidligere også, at det er, sånn, det er musikken som kommer naturlig som er best, og det virker jo veldig som det er det som har skjedd med dere. Mm. At det bare har samlet seg naturlig.
6: Det er liksom 100% god stemning.
8: Ja, vi prøver også bare å pushe det og ha det jævlig gøy. Også i det vi liksom gjør, for eksempel visualsen i dag, så pusher vi bare sånn, vi viser sånn øyeblikk der vi har hatt det jævlig gøy sammen som venner.
7: Mm. Ja, sånn. Ja.
8: Sånne ting, men samtidig så det ser fett ut. Jeg har sånn spiling av flasker.
0: Det blir en visuell opplevelse, samtidig som det blir en sonisk opplevelse.
7: Stor ord.
2: Rått, ja. Men dere har også sluppet låt i dag.
6: Yes.
2: Hva, sammen med Lars Bodd. Fortell litt om den låta og...
7: Altså, jeg føler jeg må si noe her da. Sånn. Det er en låt, altså låten er inspirert av Jonas V. Så jeg, når jeg produserte låten, så rett før så hørte jeg på Topper av Jonas V. Som er liksom i Bergen, eller liksom hvis du er Bergen, så er han liksom the number one da. Så han har en linje der han sier sånn, jeg ser bare toppen av blokker. Noe sånn som det. Og jeg synes det var sykt fett. Jeg er fra samme sted som han. Mm. Så jeg synes det var veldig kult at han liksom puttet lys på akkurat det da. Så det inspirerte meg til å... Så når vi var i studio så var det liksom det det gikk i. Og så ble det med Lars. I senere tid han likte låten, så ville... Vi sendte han noen låter, så ble det liksom den han likte best da.
4: Mm. Yes.
7: Ja, veldig kul låt. Det er jo, alle som hører på nå må jo bare høre på den låten.
2: Ja, skikkelig.
7: Det er bare repeat. Det er UK Garage. Det er liksom, hvis du liker The Streets, hvis du liker liksom noe ordentlig britisk musikk, så er det liksom bare...
6: Chill drum and bass.
7: Ja. Chill liksom, det er Garage, det er liksom...
6: Jeg føler det er mer stemningen på en måte i sangen som... Ja. Sier noe enn kanskje alltid teksten. Og det er litt sånn gjennomgående i sangene våre, så er det sånn...
7: Ja.
6: Jeg tror vi kan jo være ærlig på at vi er ikke liksom de beste lyrikerne i Norge, på en måte.
7: Du sier det, men du er
6: veldig fint. Vi klarer liksom å fange en følelse uansett.
4: Jeg vil si, dere maler et bilde med den sangen der, sånn toppen av blokka, ser utover byen, og det er jo en stemning der.
7: Ja.
4: Så jeg vil si at dere maler et fint bilde med den sangen.
7: Tusen takk, Lars.
6: Jeg fikk også litt sånn, for jeg har flyttet til Oslo, mens alle de andre bor i Bergen. Og da, jeg så liksom veldig for meg sånn tidligere liksom, når vi var yngre og stått på toppen av blokka sammen liksom, og sett ut og hatt liksom veldig store drømmer og ambisjoner. At det er veldig sånn nostalgisk med den sangen. Så jeg ble litt sånn, nesten litt rart. Jeg vet ikke å lage den. Nei, men det var veldig...
7: Close to home.
6: Ja,
7: jeg gjør det.
6: Tenkte på Landås i Bergen.
7: Og det er Landås, inspirert Landås, Slatten, you know, if you know, you know.
4: Landås!
7: Mannsverk. La oss slenge inn fucking Skalfar og Ida.
2: Hva er veien videre nå da? Du sier du har flyttet til Oslo, men dere er hovedkvarteret er fortsatt i Bergen.
8: Ja, det er bare Kai som bor i Oslo. Ja. Så hver gang vi har gig og sånn, så flyr han bare ut. Og så er han jo ofte i Oslo, nei, Bergen og besøker venner, familie, oss. Altså, så lager vi ting sammen, og det funker fint.
2: Har du noen release-plan utover høsten eller vinteren?
6: Vi er jo ikke så veldig sånn organisert, på en måte. Vi er jo bare liksom, vi lager ting vi synes er gøy. Hvis vi har lyst til å slippe det, så slipper vi det. Hvis vi har lyst til å vente litt, så venter vi. Og så har vi på en måte... Vi er veldig glad for den fanbasen vi har, for den er veldig liten. Men den er veldig lojal. Og det er jævlig hyggelig. Og jeg tror liksom, enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Jeg tror ikke det er noe sånn, veldig sånn, midt imellom.
3: Ja. Dere kjørte jo ganske fet, eller hvis jeg har fått med det riktig, men dere delte ut CD-er og sånn, ute i Bergens gater. Det synes jeg er en veldig kul ting å gjøre som en litt mindre etablert gruppe da, på en måte. At du skaper en litt sånn community der. Hvor kom den ideen fra? Hvem av dere var det som...
8: Jeg husker at jeg hadde brent CD-er når jeg var liten. Det var sånn YouTube-tempi-free-greier og sånn. Og så hadde vi også kjøpt capser, og så ga vi de bare ut til folk, og så ser du fortsatt folk bruker de og sånn. Så
6: det var veldig suksess.
8: Ja, det er super mange som bruker de
6: plasser. Folk elsker ting, bare sånn fysisk.
8: Ja, ja, men bare ha noe. For, altså, sånn, da føler du at du er litt nærmere musikken på et eller annet vis.
3: Jeg synes en stor shout-out til fysisk media generelt. Det er fett at noen holder liv i det. Det er dritkult å kunne holde en CD eller en plate, eller bare ha det i hendene, liksom.
6: Ja, veldig sant.
7: Helt enig. Det er heftig.
6: Ja, alt er heftig. Men det er jo på en måte litt sånn gjennomgående også, synes jeg, at veldig mye sånn, har en sånn hjemmelaget følelse. Mm. Du skal liksom se at vi har gjort ting helt selv fra bunn. Så det er sånn, dere malte jo også et banner som dere festet på bilen og kjørte rundt på AMS, som også er veldig morsomt. Ja. En grillapromotering.
2: Ja, men jeg blir født med sånn, altså, det er jo som, litt sånn som at ting kommer naturlig, at sånn, det kuleste kommer jo når du bare gjør alt selv, og jeg føler det nailer liksom akkurat den biten der, da, at det, altså sånn, jeg vet ikke hva jeg skulle med dette, men
6: det er litt sånn, men takk. Spesielt sånn innen tid med så mye, så, skal ikke, altså, alle snakker om AI og bla bla bla,
2: ja.
6: Men det er litt sånn, jeg tror liksom det som blir bare viktigere og viktigere er å ha det gøy. Yeah. Fordi at hvis man synes det er gøy å liksom bare prompte en sang og slippe den, så er det helt topp. Men jeg tror at liksom det lander på til syvende og sist er om du selv får noe ut av det. Vi hadde ikke fått noe ut av å bare liksom få noen andre til å lage noe for oss. Eller liksom,
5: ja. Alle i Norge som lager AI-generert, uavhengig av hva det er, dårlig stil, det er dårlig gjort.
6: Ja, men det er litt sånn, en sang kan være AI-generert og liksom være helt grei for noen, men gir det artisten som lager sangen noe egentlig?
0: Vi synes jo det som er gøy er jo ikke engang å droppe musikk, det er jo når vi lager musikken, og det er jo det vi synes er gøy.
6: Ja. Og det tror jeg folk ser, og vi håper for at de ser det.
9: Ja, og hører også,
6: ja.
9: At der er det...
6: Så det er ikke perfekt på noen som helst måte, og det er liksom...
0: Og det er ikke målet heller.
6: Det er ikke laget for alle på en måte.
2: Ja, det har liksom ofte en tendens til å bli litt sånn, hvis du går for det perfekte, så blir det ofte veldig generisk og kjedelig.
6: Ja, vi pleier å si det skal være litt stygt med vilje.
2: Ja,
6: du
2: trenger den personligheten.
7: Jeg tror jeg også er sånn, hvis du er en av de kjempestore, og så skal man lage liksom en hitlåt etter label sin forespørsel, og liksom gjøre alle fornøyde, så tror ikke du sitter hjemme så mye selv.
2: Nei,
0: godt sagt.
6: Få ingenting ut av det.
2: Det er veldig, veldig sant. Vi kan ta noen sånne generiske spørsmål da, i forhold til generetikk. Eller hva man sier.
0: Bra ord. Stor.
2: Vi spilte Den blå steinen av dere tidligere i år, eller i fjor.
5: Produsert av Noah forresten.
2: Boom. Med Anglo Reira. Er det noen andre dere har lyst til å jobbe med utenfor deres egen gruppe? Og Lars Bonn nå.
7: Jonas Vera, som bare gruppet
2: på. Ja.
5: Det er uendelig med folk, men ja,
0: og Linni og Store P.
7: Ja.
5: Store P, Linni, The Goats.
7: Store P er jo liksom that guy.
5: Ja. Ja. Men det skjer ikke. Jeg tror ikke han liker oss engang, så det viser. Jeg vet ikke om han gjør det. Jeg vet ikke om han vet hva det går engang. Han er på sånn helt egen bølge.
7: Superfett.
5: Men ja, det er så mange.
6: Nei, og selvfølgelig folk i Oslo, liksom. Men...
7: Hvem da?
0: flere sanger med Lars, først og fremst.
6: Flere sanger med Lars. Ja.
5: Og vi venter fortsatt på den GG-featuren sånn, med Mo.
4: Ja, en dag, når tiden er inne. Ja. Vi må bare ha riktig vibe.
6: Jeg føler liksom det viktigste er bare at det er noen som er hyggelig og som vi kan henge med. For det blir fortsatt, hvis man har laget en sang med noen, så henger vi med dem.
2: Ja, må jo bli. Ja, det er koselig.
4: Sånn, ja. Jeg hadde ikke trengt å lage musikk med dere. Jeg kunne bare tatt en pils og chillet.
7: Liksom. Ja, det er
4: et godt tegn, på en måte.
2: Ja. I stedet for at du payer 50k for en feature, for noen du ikke møter en gang. Liksom.
5: Det er dårlig.
2: Ja. Nei, det er bra det. Vi begynner faktisk å gå for de allerede. Den løper fra oss her. Jeg tror kanskje vi blir støkk her om 2 minutter, faktisk. Jeg vet ikke helt.
0: Vi har det så hyggelig, så det går helt fint.
2: Ja, vi også. Maten deres blir kanskje kald også, jeg vet ikke.
6: Ja, vi har bestilt mat.
4: Hvis vi har fått den,
5: da. Trønderburger. Er det noe bra, forresten?
2: Ja, det er dritbra.
7: Ja, det er bare
2: helt seg...
5: Trønderburger. Og partytaxi også, vi var en sånn... Shout out til han fyren der, han kjører.
0: Får du Barty-burgeren?
7: Ja. Jeg har lyst på det.
5: Ja.
6: Barty-burgeren?
7: Ikke det engang, jeg er da Trønderbar.
6: Ah, ja, det gjør det.
2: Plutselig så får du med en Bart også. Er det noe du har lyst til å si til lytterne før dere går ut derfra?
5: Jeg har sendest dette før konserten i kveld.
2: Nei.
5: Kom på at det blir neste gang da.
0: Vi skal spille masse gigs i Trondheim, så kom.
5: Ja, neste gang, det blir...
6: Spør noen som var der om de koste seg. Så skal vi kan garantere noe at de kommer til å si ja.
5: Ja. Jeg håper dere, hvis det er noen som hører på som har lyst til å komme og sånn.
4: Shout out Trondheim, shout out Trondheim.
2: Nydelig. Vi skal mekke en jingle også, men det kan vi ta. Ja, vi kan ta det egentlig med en gang. Vet du hva jingle er? Ja, dere gjør faktisk det?
7: Nei,
2: det er ingen som noen gang vet hva det er når vi spør om det. Men det er bare sånn, mellom låtene våre så spiller vi en jingle som er sånn, yo, vi er Feber og du hører på Feber. Okay. Sier liksom artistnavnet, og så hvem du hører på. Og så spiller vi det liksom som sånn, imellom låtene.
10: Ja, kult.
2: Okay. Så hvis dere bare lyst til å spille inn, eller sånn, si det inn i mikken, så...
10: Si noe fett, og så...
2: Ja, ikke bare si, hallo, vi er FB, hører på Feber. Det... Ja,
7: ja. Yo, vi er FB, og nå er det Arsenal-kamp.
5: Det er bu. Det, da blir det buing.
7: Tottenham, liksom. Andre kamp starter
2: snart, da. Ja, da må i hvert fall jeg gå, så... Ja. nei, men ja, bare si det, alt jeg vil si.
8: Altså, shoutout Bergen, blast den nye tracken til FOB, toppen av blokka med Lars Bonn fra Store GG. Vi i Trondheim og skal spille gig, og shoutout Revolt på Feber. Shoutout Trondheim, dette er fire.
10: Jeg synes det var gøy med Arsenal,
2: jeg. Ja. Jeg likte også Arsenal best.
5: Arsenal, det er bunch, det er bunch, det er bunch, det er bunch. Nei. Og hosten er like Arsenal også, så det er biased.
2: Vi beholder en Arsenal-greie, alt annet ryker her i kveld. Nei, tusen takk FOB, tusen takk Lars Bond, hyggelig å se dere. Vi ses på konsert etterpå, det skal smelle.
6: Tusen takk for oss.
2: Så vi kan si til alle som ikke var på en konserten den 21. august på Vuele 2359, dere gikk glipp av noe.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Ja.
4: Word.
6: Ja. Tusen takk.
4: Tusen takk.
11: Tesla har verdensherredømme. Ingenting er galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Mm, veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på
0: solsiden. Ja, for da får du kava søndagen med deg.
5: Ja, du kan people watch ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om måtte man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da. Det
0: men her kan du velge det. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi det, jo, det noe verdearbeid.
4: Det skulle ikke være stengt i tre år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men tre år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje jeg hadde
0: orket. Du kan stå der i tre år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg her i 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksenbø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg jo veldig hjertekjær for Buran. Så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken. Det rett ved vietnamesisk mat. Det mange karakterer å følge med på Buran. Det masse underholdning. Det rett ved kirken. Det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet har alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila Brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan du jo like godt svare pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om Prinsens gate. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror,
0: alle i studiet nikker.
7: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på Prinsens Gate, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl i nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
0: Alt og B kundecentret er jo rett i nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det jo også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen bli hjemme. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på det busstoppet.
4: Det er en hangout.
7: Ja.
0: Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate. Det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, ja. Til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Og så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat. Og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du jo på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den der, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Ja. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før i august, så jeg synes det er litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skute på dere. Det er cable management, det er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat her, noen spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det et tydeligvis system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
5: det... They were roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så...

0: garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at
1: Fader. Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah.
1: Yeah.
2: Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukte historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martine, har du...

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, herregud,
1: det er
3: helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, Rytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja,
2: ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring, kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du holder på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: trenger bredden her. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Ferie med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det går fint.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen, så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
5: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Jeg glemte
5: pilsen. Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
4: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
4: Ha det.
2: Ha det.